leta 2022. Pentagon je sklenil dogovor s 7 tehnološkimi podjetji za uporabo njihovih modelov umetne inteligence za tajne operacije. Med njimi so tehnološki velikani OpenAI, Microsoft in Amazon, ne pa tudi Anthropica, s katerim je ameriško obrambno ministrstvo v sodnem sporu. Namen sodelovanja naj bi bila poenostavitev sinteze podatkov ter izboljšanje zavedanja o situacijah in odločanja vojakov v zapletenih operativnih okoljih. Zmagovalec enodnevne kolesarske dirke Eschborn Frankfurt je Nemec Georg Zimmermann. Do zmage je prišel v ciljnem sprintu večje skupine. Na dirki sta nastopila 2 slovenska kolesarja. Jakob Omrzel je ciljno črto prečkal v času zmagovalca, Gal Glivar preizkušnje ni končal. Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 1 do 6, dnevne od 21 do 24 stopinj. Tudi jutri in v ponedeljek bo podobno. V torek bo na zahodu pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, proti vzhodu bo bolj suho.

Poslušate Radio Koper. V mesecu maju svoj praznik slavi tudi naš radio, Radio Koper. Leto se ponaša številko 77, številko dresa, s katerim ne samo v Los Angelesu, ampak širom po svetu Luka Dončić navdušuje ljubitelje košarke. Ampak nadaljevanje programa ne bo športno, temveč svečano in slavnostno. V tretji uri nočnega programa bo z nami skupina Tabu, ki nam je 25. maja leta 2018 pripravila poseben akustični koncert v studiu Hendrix. Radio Koper je takrat s svojimi poslušalkami in poslušalci takole obeležil 69 let obstoja. Vabljeni k poslušanju.

0: 69 let Radia Koper in 20 let skupine Tabu. Zelo smo počaščeni, da ste tukaj z nami in da praznujete v naši družbi. Hvala še enkrat.
1: Yeah.
2: Mi smo tudi kar veseli, ja.
3: Vi imate bolj seksi številko kot mi.
2: Ja, to je res, ja.
3: In glede na to, da skupaj preznujemo, je tako malo 69 pa 20 letnica, je že malo
0: easy.
3: Kinky.
0: Mi imamo seksi številko, ampak vam pridejo, vi ste bolj v seksi letih, oziroma vam ta leta pride bolj prav.
3: Ne? Definitivno, ja.
2: Ker zradev je malo, se mi zdi.
0: Ja. Ko ste prišli v Koper, ste nas poklicali, ste se zgubili. In res. V neko osko uličico so zašli, to je za nas znak, da vas moramo večkrat povabiti.
4: Tako.
0: Ja. Danes ste pripravili akustični koncert, pravzaprav začenjate 20-letno turnejo. Mm-hmm. Turnejo za 20 let, ker če bi bila to 20-letna turneja, bi verjetno...
3: bila zadnja.
0: Verjetno res, ne? Verjetno res. Začeli bomo skladbo, ki je boljša od skladbe Torn. In Eva boljše poje od Natalie Imbruglia, drži?
2: To ne morem reči.
0: Lahko mi rečemo. Publika, se gremo, da ni še enkrat, vidimo, če smo pripravljeni.
4: Lahko sam nekaj še povem.
0: Jo.
4: Ta skladba je v bistvu prva skladba, ki smo jo Tabuji naredili v karieri. Zato je tudi postavljena na prvo mesto in to je bila priredba. Zdaj pa upam, da vam je všeč.
0: Skupina Tabu, v živo na valu Radia Koper.

0: Na poti domov poslušate skupino Tabu v živo iz studia Hendrix. Oni praznujejo 20, mi pa 69. Vprašal jih bom, kaj so pridelali v teh 20 letih. V sporočilu za javnost ste napisali nekaj pleš, nekaj kilogramov, še kaj drugega?
1: Pač to so te ta pomembne stvari.
0: Ja, tako je.
1: Vmes smo pa še malo muzike delali.
0: Ja. 103 skladbe, ne?
1: Ja, to smo šteli ravno prejšnji teden, ko smo sestavljali malo našo zgodovino po predalčkih. Ja, več kot 103 natančno. Velika, ne? Mislim, nekaj je.
0: Nekaj je, ja.
1: Jaz sem pričakoval tako, veš, aplaus, ono gromozanski, 103 skladbe smo naredili, kaj si
0: Še zdaj ne more priti k sebi, ne more priti k sebi. Kakorkoli se to sliši paradoksalno, rdeča nit je vedno frontwoman, oziroma pevka.
2: Ja, normalno. Mora biti.
0: Tri ste zamenjali fanti v tem času.
2: Ja.
3: Za 20 let ni tak velik.
1: Ne, ampak res, le, statistično, punce se niso vsako leto menjale. Ne? To je bilo na 8 let se je dogajalo, kar ni tako malo časa. Veš, kaj v 8 letih narediš, spraviš otroka v šolo, ne vem, lahko zamenjaš avto itak, tudi ženo bi kdo, ne. Ampak veliko je 8 let. Tako da ni to iz danes na jutro.
2: Pa ljudje kar govorijo, aha, imate zdaj novo pevko, pa kaj nova, če že 3 leta z nami, a veš. Ne? Vse to, čas gre tako hitro, da...
4: Ne? To pa nekje smo slišali, ne, da v tretje gre Rado, ali kak že to gre?
2: Evo, vidiš, kak lepo.
0: Rado, kje si? Rado! Uživo nas lahko spremljate tudi na Facebook strani, oziroma Facebookovi strani, vabljeni, da skupini Tabu postavite vprašanja uživo. Tukaj le bodo z nami predvidoma do 17. ure še 7 skladb imamo, praktično še cela popoldanska večnost. Ja, kaj reči, naslednja greva dol.
2: Ja.
0: Iz albuma, oziroma z albuma Nabiralka zvest.
2: Ja, to je zadnji album, ki smo ga naredili in tukaj je kar nekaj lepih skladb. Zdaj pa glede na to, da danes ne bomo igrali toliko velik, smo se pač odločili za tako mat.
0: Dame in gospodje, skupina Tabu v živo na valu Radia Koper.

0: Že nabiramo prve komentarje, spletne, namreč vse dobro in uspešno, tako skupini Tabu kot radiju. Vse najboljše Radio Koper Kapod Istrija, pravi Kristina. Tudi ostali vabljeni, da se nam pridružite na spletni strani oziroma na Facebook profilu našega radija. Skupina Tabu, če ste se starali, se vaše skladbe niso, ne? Vaša glasbena proizvodna linija je vedno delovala gladko, skladbe po standardu Tabu so izhajale redno, prepoznavne, kakovostne. V čem je skrivnost?
1: Dejansko smo bolj kot ne ista ekipa od začetka, čeprav se malo to zdaj smešno sliši, ne? Ampak neko jedro, sploh kreativno jedro je enako od samega začetka in nasplošno je v bendu prisotna ena taka energija, ki nas pelje skozi vse to in ostaja ista. In zato, ne vem, ne moramo se mi ful spremeniti, ker smo mi, a ne. In nekako tak recept na začetku, ko smo ga obrali za delene pesmi, se je prijel, tudi nam je bil všeč in je ostalo v tej smeri.
0: 20 let karijere, koncert začenjate v Kopru in ko gledam vaš promocijski poster, vidim, da v bistvu 2, 4, koliko je tukaj? 30 špilov.
2: Ja, približno.
1: Tu nekje je gor, ja.
0: In niso vsi akustični?
1: Ne, od teh skoraj 30 jih je zaenkrat, no, verjetno bo še kako mes, jih je 20 večjih, ker imamo pač 20 let, a ne? Nekaj bo pa takih le prav posebnih, na tak način, kar zdaj le počnemo. Mi smo pripravili dejansko celoten, cel koncert akustični in to komade, ne da jih samo preigravamo z akustičnimi inštrumenti, ampak smo jih veliko dnih tudi kar precej osvežili, no, temeljito osvežili, tako da je nam bolj zabavno igrati in da tisti, ki so bliže 100-krat na naših koncertih, slišijo nekaj svežega.
0: Šušlja se o albumu The Best Of?
2: Je že?
3: Ne, se ne šušlja, to je kar zdaj trda realnost.
0: Tudi tukaj z nami?
2: Tudi je.
0: O, lepo. Ok. Adrenalin?
2: A lahko povemo, kaj je v albumu?
0: Seveda, seveda.
2: Recimo,
3: lahko,
2: ena velika posebnost je, da smo res tlačili na CD naše komade.
0: In nastala je prava tlačenka. Ne?
2: Tlačenka. In,
1: gor, do zadnje sekunde, res.
2: Ne. Res do zadnje sekunde. In gor sta, mislim, not v albumu sta 2 CD-a in 34 naših, lahko rečem, najlepših komadov.
0: Voditelju moraš da, da se prepriča, da je res namreč.
2: Poglej.
0: Primož ima v rokah The Best Of, album, ki ga držim, dva
2: tako.
0: Zaplatka.
2: Tako.
0: In vidim, da je stisnjeno in debelo, kot tisti najboljši sendviči, ki jih najraje ugriznemo. Predlagam, da malce dvignemo tempo, da špricnemo adrenalin.
3: Da ne šupamo to vrečino še malo višji, ker že zdaj je tako vroč to.
0: Je kar. Po navodilu tehnika so ugasnili klimo, da bo bolj vroča vzdušnja.
3: Tako se vidi, greste, ja. Zdaj vidim, ja.
0: Skupina Tabu, uživo, na valu Radia Koper.

0: Popoldanski program Reda Koper so popestrili oziroma ga pestrijo zasedba Tabu. Izziv imam za vas. Zasledil sem namreč prometno poročilo. In moj predlog je, Evi predam tekst, bend naredi spremljavo in Eva sama prebere, kaj se dogaja na cesti. Lahko? Ampak brez kakšne podlage, mogoče ne bi šlo.
1: Ajde, ali.
2: Pivka, Ribnica, Ilirska Bistrica, pri odcepu za Smrje.
0: Ne mene praša. Sem prvič prav tudi.
2: Smrje, je to kraj? Naj bi bil oviran promet, ampak mogoče ni res. Na glavni cesti Kozina Starod pri Podgradu pod promet poteka izmenično enosmerno. A je to možno?
0: Dobro, žalostno. Človek bi izstopil iz avta praktično in rekel, ne grem se več.
3: Jale, to si hotel zdaj.
4: Veš, ima ravno dele izpit za avto, ne? In... Ma bolj čustveno dojema vse te stvari zdaj.
2: Ja!
4: Koliko že imaš, kje si, kako daleč si?
2: Ma zdaj trenutno ful treniram to, kak pizdim na to vrnjakarje, ko prihitevajo.
0: Ročna. Ročna zavora se kliče, kako se navaja. Eva, razloži nam, kako postaneš pevka skupine Tabu, ali je bil to javni razpis, ali je bilo to zbiranje ponudb, ali si neposredno z njimi sklenila pogodbo?
2: Jaz v bistvu ne vem, kako te stvari grejo, zato ker fanti so me kar poklicali, pa smo se pač dobili na piru.
0: In to je to.
2: Ja, ne vem pa, kako so oni prišli do tega. Ja, pa to pivo traja, ja, in tako smo se malo zanimivo.
4: Vsi najboljši posli se na tak način sklepajo, ni res.
0: Ja, res je. Res je. Stopila si v velike čevlje, ki ti lepo pristajajo in jih dobro nosiš.
2: Hvala.
0: Zelo lepo je to, da ne iščeš, oziroma ne kopiraš prejšnjih pevk, ampak daš del sebe, kar zagotovo poslušalci tudi cenijo. Zanima me, če je bilo uvajanje naporno ali ste se res tako hitro ujeli?
2: Mislim, bilo je kar intenzivno, no? Ne bom rekla, da je bilo tako naporno, bilo intenzivno, ker je bilo veliko informacij v zelo kratkem času za ponotraniti, ampak sem se kar vrgla v vodo, pa tudi nisem utonila, no, hvala Bogu.
0: Pred Tabujevci si... Pred Tabujevci si nastopala na ljubljanski, oziroma si bila del ljubljanske klubske scene. Uh-huh. Zasledil sem tvojo prisotnost v zasedbah Boob Jail, Forties, Shaking Roots in če se ne motim, si tik preden si postala članica skupine Tabu izdala skladbo, ki govori o povratku k mami.
2: No, to ni bilo tik pred. Ne, to tako mat sem posnela pri 16-ih.
0: Okay.
2: To je kar drugače.
0: Okay.
2: Ja. Ja, sem prej že, mislim, itak drugače sem violinistka v osnovi, tako da je klasika bila taka moja prva ljubezen, pa ja sem imela kar eno par glasbenih projektov, zdaj pa Tabuji na polno.
0: In ne samo to, tudi pišeš poezijo, če se ne motim, ampak več o tem kasneje, da ne bo preveč. Skupina Tabu živo v popoldanskem programu Radia Koper, akcija.
2: Zdaj, ste vi malo mogli pomagati, pej, da na avto zdaj sam, da ste kar sedel, če ste mislili, da je to tak easy job prideti na koncerte Tabujeva, veš, kaj mislim?
5: Sama.
6: Ali je nekaj sin zaštekl? Čez drug kobat pričakoval.

0: Trenutno je najizvirnejši spletni komentar, ki ga je napisala Loredana, ki pravi, da je adrenalin skupna točka tega benda in Radia Koper. Vam povem, ko pridemo v službo na Radio Koper, se najprej pripnemo varnostni pas.
1: A je pol komik, ko pridete.
0: Ja. Prej ne, ne. Eva, izhajaš iz glasbene družine.
2: Ja.
0: Z glasbo se ukvarjaš že od malih nog.
2: Ja.
0: Violino, ne?
2: Violino. Zdaj me je že kar stranko, v par let nisem v roke prijela, veš, tako joj.
0: In spomnim se, zakaj nimamo zdaj violine, da bi ti postregli, imaš test takoj. Skratka, prava umetnica, poleg igranja violine in petja, pišeš tudi poezijo in prozo, drži?
2: Ja. To je že nekaj časa nazaj, ampak ja, to mislim, da bo še prišlo. Pol, ko se nov material nabere. Na 8 let, ali kak.
0: Po izobrazbi si grafična oblikovalka.
2: Uh-huh.
0: So ti naložili fantje, da je to tvoje delo?
2: A veš, da jaz nimam časa, veš, da take male stvari. Res. Mislim, male. Pardon, to sem mogoče narobe rekla. Zdaj se kar trenutno ukvarjam z vokalom in z temi zadevami, tako da to prepuščamo drugim ljudem. Ampak ja, me pa umetnost nasplošno zanima in me tudi vedno bo. Glasba in umetnost, to gre pri meni.
0: Ej, nekoč,
2: z roko v roki.
0: Nekoč, nekje.
2: Tako, ja.
0: Tabu, nekoč, nekje, uživo na valu Radia Koper, na Facebook strani in na frekvencah naše radijske postaje.

0: Naslov vašega zadnjega albuma, Nabiralka zvezd, lepo prikaže simboliko benda. Sicer je Nabiralka zvezd tudi kip, če se ne motim, v Velenju. Ja. Se pravi človek, ki stremi k višjim ciljem, k vedno višjim ciljem.
1: K vedno najvišjim možnim v danem trenutku.
0: Aha, ok. To je verjetno točna razlaga tistega.
1: Tako.
0: Ja.
1: Če že sprašuješ, no.
0: Ja, seveda.
1: Če smo že tu. Da povemo.
0: Ko poslušaš zadnji album, pri poslušanju se mi je zdela najljubša oziroma najljubša skladba osebno je skladba Dete.
2: A res?
0: Obenem gre za zelo žalostno skladbo. Ja, seveda, ja. Tak čustven. Ampak vprašanje sledi. Skladba govori o problematiki begunstva, če sem prav razumel. Zanima me, če se vas dotaknejo te teme.
2: Tamle imaš
0: Avtorja.
2: Avtorja.
0: Ja.
2: Tak, da ne boš za krompovi.
0: Tomaš, prosim.
1: Pa za koga boš volil?
0: Pa še za koga boš volil. Zraven, da zapremo.
3: Seveda je to paket. Zelo široka tema, ne? Naprimer, to je pač... Ni sam aktualna tema, ampak je verjetno že od nekdaj, pa še verjetno bo zelo dolg časa. Kako je bilo že vprašanje?
0: Skladba Dete govori o problematiki begunstva.
3: Ja, seveda.
0: Ja, in zanimalo me, če se vas nekako dotaknejo stvari, ki se nekako dogajajo v naši družbi. Govorimo o takih žalostnih zgodbah, kot je zgodba begunstva.
3: Jaz mislim, da se to vsakega normalnega človeka dotakne. Tudi nas je, ne? Oziroma se nas dotika.
0: Naslednja ni na vašem zadnjem albumu, je pa na prvem. In morda tudi njim pomaga dobra vila, tako kot bo tudi nam pomagala zdaj, dobra vila, da se izvijemo iz tega krča, ki je nastal.
2: Emocije.
0: Ja, emocije in solzice v studiu Hendrix. Skupina Tabu v živo, če se vračate domov, srečno pot, v avtu vas spremljajo Tabu v živo.
2: In dobra vila.

0: Če se sprašujete, kdo
1: čaki,
0: je...
1: Čaki, čaki.

0: hoti zapeti, ne?
1: Ja, veš kaj, veš kaj, ja. Ja.
0: Če se sprašujete...
1: jaz sem tisti nežni deček, ki sem si hotel vzeti samo zase ta miren del.
2: Pridi zdaj, bova še enkrat.
1: Spoštovani, pred radijskimi mikrofoni, če se sprašujete, kdo je ta bend, ki je zlorabil občinstvo v studiju namesto metronoma? Oni so tabu. Lepo, hvala lepa. Lepo se imamo v vaši družbi. Čas nas malce preganja. Ampak nič ne de, še dve imamo na izstrelitveni rampi, ne? Skupina Tabu je obdelala...
2: Dve ta lepe.
1: Dve, ja, ja, res ta lepi.
2: Ja.
1: Angelsko srce, če bi jih mogli združiti. V,
2: ja.
1: Ne?
2: Ja.
1: Da, okay. Skupina Tabu je obdelala Slovenijo po dolgem in po čez. Zanima me, če profiliram... To ni bilo mišljeno kot šala, ampak recimo...
2: Ne, ja.
1: Torej, če lahko profilirate malce publiko, če pogledamo, kakšni so na Štajerskem, kakšni so v Ljubljani, kako vas sprejemajo, ne vem, naši ljudje, Primorci, lahko potegnemo kakšne črte, ne vem, usporednice?
2: Ma posod je div, je samo drugo smer.
1: Ok.
2: Ja.
1: Angel je skladba, ki sledi in na to, če bo čas, ampak mislim, da ga imamo še dovolj, še lahko sem srce. A ste pripravljeni?
2: Vedno.
1: A potrebujete voditelja, ki bo sredi skladbe... Zmenjamo se dalje.
2: Ne, razen, če res ne boš mogel zdržati, okay, brez solota.
1: Okay, zmenjeno. Tabu!

0: Kje si bil pogrešen, smo to tam po solo tu nekje.
1: Ja. A zdaj si prišel po svoj solo.
2: Ta bujoci, gledajte, da nas povabite, ko boste imeli 69. Takrat bomo shirani imeli, če se
1: gor na fontano piva.
2: Tako, ja. Tako. Hvala lepa, lepo je bilo v vaši družbi. Lepo proslavljajte.
3: Hvala vam.
2: Lepo proslavljajte.
4: Poslavljamo se.
2: Seveda.
4: Aha, okay.
2: Lahko sem srce še čaka.
4: Čudovito je bilo z vami, ja.
1: Ja.
4: Mi smo gliha, veš, še se malo začeli, razvezali so se nam jeziki, a zdaj moramo iti.
1: Ja, vedno je tako.
4: Mogo nas boš nekam peljati pol.
2: Kaj, jih spustimo domov, publika? Lete, 103 skladbe imate, tako da mislim, da do nočnega programa pokrijemo, sigurno. Hvala lepo še enkrat, lepo se imejte na vaši turneji.
4: Hvala.
2: Mi vas bomo zagotovo vrteli, ker to počnemo že 69, ne, ampak 20 pa res. Prva leta smo bili brez tabujev, potem pa... Hvala lepo še enkrat.
1: Ja, upam, da ste tudi naprej brez tabujev, ne?
2: Kako brez tabujev?
1: V drugem pomenu besede.
2: Okay.
1: Ja, tak.
2: Publika smo se imeli lepo.
1: Mi smo se tudi imeli lepo, hvala za družbo.
2: Hvala lepa, tabu uživo na valu Radio Koper. Hvala lepa.
1: Zdaj tole tudi spet ne velja, če na avte pela, ne?

ki ukazuje, organizira in pač priganja nas v tempo, ne? Danes ste nam vi pomagali, drugače pa na kahonu Primož Turman! Klaviaturist in v bistvu naš jukebox, ki pozna vse sounde na tem svetu in jih zna odigrati v pravem momentu. Aleš Beriša! In pa skladatelj vse tabujeve glasbe, Tomaž Trop na kitari. Jaz sem Eva, ki pojem, zadnje čase tudi veliko šejkam, pa že tudi kak solo si ukradem, tako da hvala, da ste bili z nami, mi smo Tabu!

0: Poslušali ste posnete koncerta skupine Tabu iz leta 2018. V studiu Hendrix Radio Koper jih je v oddaji Radio Live gostil Blaž Maljevac. Vaša nočna gostitelja Armando Šturman in Loredana Vergan pa vam mahava v slovo do prihodnič.
1: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radio Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. O prazniku dela so včeraj protesti potekali tudi v Združenih državah, kjer sicer uradno ne praznujejo 1. maja. Množične proteste po vsej državi s pozivi k bojkotu nakupov, pouka v šolah in dela je organizirala koalicija Močni za 1. maj, ki podarja pravice delavcev pred pravicami v ZDA privilegiranih milijarderjev. Protestniki so zahtevali ukinitev agencije za migracije in carine, konec vojne v Iranu ter više davke za bogate. Ameriška vlada naj bi po poročanju Reutersa v kratkem končala vojaško misijo, katere namen je bil nadzorovanje premirja med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas v Gazi. Misija namreč ni bila uspešna v svojih prizadevanjih, saj od začetka premirja oktobra lani Izrael nadaljuje z napadi na enklavo, Hamas pa zavrača možnost predaje. V odboru za mir, ki ga vodi ameriški predsednik Donald Trump in je bil ustanovljen za obnovo Gaze, sicer navedbe zanikajo. Organizatori filmskih nagrad Oscar so včeraj objavili nova pravila, ki določajo, da morajo biti igralci in scenaristi ljudje, da je film primeren za nominacijo. Pri stroki je namreč pojav generativne umetne inteligence povzročil zaskrbljenost, da bodo studiji z njo zamenjali človeške ustvarjalce, da bi znižali stroške. Nova pravila bodo veljala že pri podelitvi najvišjih filmskih nagrad prihodnje leto. Sezona svetovnega pokala v športnem plezanju se je na Kitajskem začela s kvalifikacijami v balvanih. Janja Ganbrec je v kvalifikacijah razdelila prvo mesto z Japonko Mio Aoyago, v polfinalu bosta od Slovencev še Jennifer Buckley in Anže Peharc. Vremenska napoved, danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 1 do 6, dnevne od 21 do 24 stopinj. Tudi jutri in v ponedeljek bo podobno. V torek bo na zahodu pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, proti vzhodu bo bolj suho.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izraelske oblasti so več kot 100 aktivistov iz flotilje, ki je bila človekoljubno pomočjo namenjena v Gazo, predale Grčiji. Aktiviste je v mednarodnih vodah prestrigla izraelska vojska, včeraj pa so na grških plovilih prispeli na otok Kreta, odkudar se bodo lahko vrnili domov. Izrael je ob tem aretiral španskega in brazilskega aktivista. Vladi teh držav sta pozvali k njuni izpustitvi, saj da judovska država z njunim pridržanjem krši mednarodno pravo. Ameriški zvezni sodnik Dale Ho je včeraj blokiral poskus vlade v Washingtonu, da bi ukinila pravno zaščito nekaj manj kot 3000 ljudi iz Jemna, ki živijo in delajo v Združenih državah. Ameriška zakonodaja beguncem iz držav, ki so jih razdejale naravne nesreče, vojne in druge izredne razmere, omogoča zaščito pred deportacijo, kar namerava vlada predsednika Donalda Trumpa ukiniti. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je sporočila, da je Unija začasno ustavila izplačevanje sredstev Srbiji v okviru načrta povezave za rast na Zahodnem Balkanu. Kot glavni razlog je navedla januarja sprejeto pravosodno reformo, ki po opozorilih kritikov predsednikom sodišč daje večja pooblastila nad sodniki in odpravlja zaščitne ukrepe za neodvisnost tožilstev. Znana sta finalista teniškega turnirja serija Masters v Madridu. Jutri se bosta za zmago pomerila prvi igralec sveta, Italijan Jannik Sinner, ki je z 2-0 ugnal Francoza Artirja Filja, in številka 3 svetovne lestvice, Nemec Aleksander Zverev, ki je prav tako z 2-0 premagal Belgica Aleksandra Bloksa. Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 1 do 6, dnevne od 21 do 24 stopinj. Tudi jutri in v ponedeljek bo podobno. V torek bo na zahodu pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, proti vzhodu bo bolj suho.

0: To je Radio Koper.
1: Mogoče bo koga interesiralo. Jaz prodal svoj stari frak.
2: Če hočeš kaj prodati, pomoč so inserati. Če daš oglas, se kupec najde koj za vsako stvar. Saj danes vse kupuje, vsakdo kaj potrebuje.

0: prodan. Moj stari frak.
1: O človeškem dostojanstvu.

učite nas, da človeško dostojanstvo je nad vse. Hvala za pouk, za nauke, za šolo in na svete. Vsega se naučimo, če s tem

pa ti bi v kotu sedela z najboljšo prijateljico, pila bi to nekaj džin, mi pa še en dodatek in fok vesel skurjen je.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. O prazniku dela so v ospredju sindikati, ki ob tej priložnosti poudarjajo pomen boja za pridobitev in ohranjanje delavskih pravic. Za boljše spopadanje z izzivi sodobnega delavskega boja se tudi združujejo. Več sindikatov z področja zdravstva je denimo povezanih v sindikatu UMNES. Ob trenutni destabilizaciji javnega zdravstva je predsednik UMNES-a Vladimir Lazić poudaril njegov pomen zlasti med krizami, kot je bil COVID-19.
2: In med tem, ko so zasebniki zapirali svoja vrata, so naši javni zdravstveni in socialno-varstveni zavodi skrbeli, da nismo klonili pod temi pritiski.
1: Več o sindikalnih dejavnostih v zdravstvu pa po drugih podarkih oddaje.
3: Trump napovedal zvišanje carin za evropske avtomobile in tovornjake. Nemčija ostaja brez kazahstanske nafte. Slovenska oljčna olja so postala cenjena tudi v Italiji. Danes bo sončno in toplo.
1: Z vami sva Maja Mol in Luka Štibel. Pred nami je še en dela prost dan o prazniku dela. Včerajšnja tradicionalna prvomajska srečanja, ki so jih pripravili v številnih krajih po državi, so bila v znamenju pozivov k spoštovanju temeljnih delavskih pravic. V sodelovanju in povezovanju je prihodnost sindikalnega gibanja, ne le zaradi učinkovitejšega delovanja, pač pa tudi za soočenje z izzivi, ki prihajajo. To je tudi vodilo več sindikatov zdravstva in sociale, ki so se odločili za večjo povezanost v sindikatu UMNES. Sindikatu UMNES so se pripojili Sindikat medicinskih sester Florence, Sindikat zdravstva Slovenije Spukc, Sindikat kliničnega centra Ljubljana, Sindikat UKC Maribor Pergam in Sindikat Moj dom Koper. Več v prispevku Helene Lovinčič.
4: Zdravstvo, socialno varstvo in dolgotrajna oskrba so zelo občutljivi sistemi in je zdaj enotnost, povezanost pomembna tudi iz vidika izzivov. Ti sistemi so pomembni za vsakogar in o rešitvah mora biti dosežen širok družbeni konsens. Temelj, na katerem se lahko gradi zdravstveni sistem prihodnosti, pa je sprejem standardov in normativov in ustrezno vrednotenje dela zaposlenih. Predsednik UMNES-a Vladimir Lazić.
2: Težko rečem, da je za neko medicinsko sestro, laboratorijskega tehnika, farmacevtskega tehnika nepomembno vprašanje, da je njena osnovna plača izenačena plačo nekoga na drugi stopnji izobrazbe.
4: In izboljšanje delovnih pogojev, zaradi katerih zdaj ljudje iz dejavnosti odhajajo.
2: Razlogov je lahko veliko, zagotovo en izmed teh je delovni čas. Obe te dejavnosti potekata praktično 24 ur na dan, vse dni v tednu in letu. Obremenitve za te zaposlene so resnično včasih nečloveške.
4: Trenutno se dogaja destabilizacija javnega zdravstva skozi krčenje pravic, to bodo čutili zlasti ljudje z najnižjimi plačami.
2: Težje pridejo do storitev v zasebnem sektorju kot tisti z višjimi prihodki. Kot dokaz temu se je pokazalo, da je v času COVID krize edino, ki je lahko premagalo to krizo, bilo javno zdravstvo. In med tem, ko so zasebniki zapirali svoja vrata, so naši javni zdravstveni in socialno-varstveni zavodi skrbeli, da nismo klonili pod temi pritiski.
4: Predsednik sindikata Pergam Jako Počivalšek pa glede razprav o zdravstvu, socialni in dolgotrajni oskrbi pred volitvami in sedaj ob sestavljanju nove vlade.
5: Obstajajo popolnoma diametralni pogledi na to, kako naj se te stvari rešujejo. In pravzaprav nihče ne posluša nikogar in mi smo prepričani, da na tak način ne moramo priti do rešitev, s katerimi bodo te sistemi stabilno delovali, da bodo stabilno financirani in da bodo tudi opravljali tisto funkcijo, ki jo morajo opravljati.
4: Oba pa sta poudarila pomen socialnega dialoga in socialnega sporazuma, saj brez socialnih partnerjev rešitev ne bo mogoče sprejemati. Sicer bo prišlo do konflikta, ki pa si ga nihče v tako krhkem sistemu ne želi.
1: Novogoriški MIP je bil nekoč ponos Primorske in eden največjih mesno-predelovalnih sistemov v Sloveniji. Podjetje, ki se ga mnogi še danes spominjajo po znameniti mortadeli, je po menedžerskem prevzemu in naraščajočih dolgovih končalo v stečaju. Brez dela je ostalo več kot 250 ljudi, posledice pa so med nekdanjimi zaposlenimi še vedno prisotne. Kako danes gledajo na propad in kaj je od MIP-a ostalo, v prispevku Nataše Uršič.
3: Za mnoge nekdanje zaposlene je bil MIP dejansko drugi dom, kjer je pripadnost temeljila na desetletjih skupne tradicije in ponosa na vrhunske izdelke, se spominja Vesna Pipan.
6: Takrat so bili časi, ko smo vsi zaposleni delali z dušo in srcem za firmo. Bili smo ponosni, da delamo v taki firmi.
3: Znanje se je prenašalo iz generacije v generacijo, kar je ustvarilo specifično kulturo MIP-ovca, upravi nekdani zaposleni Ljubo Botagel.
7: Moj tata je bil ustanovitelj, brat je bil mesar, jaz mesar, hčerka od brata mesarja. To smo bili dan in noč, bi rekel, z dušo in srcem za firmo.
3: Delavci še danes težko razumejo, kako je lahko prišlo do propada podjetja, je povedala Livija Fabian.
6: Kako je tehnično in tehnološko tako dobro podjetje, vsemi licencami za izvoz, lahko propadlo, lahko se zamenja management, lahko se zamenja sortiman, ampak ne moreš uničiti takega podjetja.
3: Na novogoriških ulicah so skoraj vsi sogovorniki povedali, da je bil MIP sinonim za kakovost. Kdo pa je po njihovem kriv za njegov propad?
8: Nepoštenje vodilnega kadra. Ne?
9: Čudno, da je taka firma šla faliti. So spravili volki, ne, v stečaj. Sigurno je ta gospod, ki je bil direktor, da je on zapravil.
3: Stečajni postopek je trajal 12 let. Posledice niso bile le finančne. Za mnoge delavce je bil to prelom, ki ga niso nikoli zares preboleli, je povedal Botagel.
7: Ni bila lepa, vam povem, da še zdaj je težko, vendar. Smo nekako tu preživeli, čeprav še v srcih živi ta firma.
3: Delavci so bili nad sodbo, ki je ugotovila le zlorabo položaja, ne pa tudi preslepitve bank, razočarani, dodaja Livija Fabian.
6: Če to ne politika, ne sodna veja oblasti ni ugotovila, kaj ne naredijo ubogi delavci.
3: Proizvodne prostore nekdanjega MIP-a je leta 2018 kupila družba Pivka Perutninarstvo. Med približno 90 zaposlenimi je danes tudi nekaj nekdanjih delavcev MIP-a.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Poglejmo še na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal, da bodo prihodnji teden Združene države Amerike namesto obstoječih 15-odstotnih zaščitnih carin na uvoz avtomobilov in tovornjakov iz Evropske unije uvedle više 25-odstotne carine. Vzrok: Evropska unija naj ne bi povsem spoštovala lani sklenjenega trgovinskega dogovora z ZDA. Iz Washingtona Andrej Stopar.
10: Vojna z Iranom jo se je za nekaj časa zasenčila zaščitne carine, ki so mednarodno trgovino pretresle lani. Zdaj pa je bilo že videti, kot da so se kot taktično sredstvo nekoliko izpele. Pa tudi, ker se je februarja letos za nizom nižjih sodišč še vrhovno sodišče ZDA odločilo, da je Donald Trump z uvedbo večine teh carin prekoračil pooblastila in uporabil napačno pravno podlago. Zdaj uvajam carine po drugi poti. Malce več dela je in nekoliko dlje traja. Vrniti moramo 159 milijard dolarjev sredstev, ki smo jih pridobili s carinami, in jih vračamo. Vsa sredstva, 100%, temu se ne moremo izogniti. Tako je bilo zgolj vprašanje časa, kdaj in proti komu bo predsednik Trump carine spet uporabil. Čeprav bodo ključne v pogovorih predsednikov Trumpa in Xi Jinpinga 14. in 15. maja v Pekingu, je novi dvig carin najprej doletel Evropsko unijo z njenimi proizvajalci avtomobilov in tovornjakov. Z Evropsko unijo imamo sklenjen trgovinski sporazum, a ga ne spoštuje. Zato sem carine na uvoz njihovih avtomobilov in tovornjakov dvignil na 25%. Tako bo v ZDA prišlo na milijarde dolarjev, kar jih bo prisililo, da bodo svoje tovarne pri nas gradili veliko hitreje. A evropski avtomobilski velikani, kot so BMW, Mercedes in Volvo, že imajo svoje tovarne zlasti na jugu ZDA. Res pa je, da so se po večini odločili širiti obstoječe tovarne, prej kot pa postaviti povsem novo, tako imenovano Greenfield proizvodnjo na ameriška tla. Predsednik Trump zlasti nemškima velikanoma Mercedesu in BMW-ju očita skubljenje, kot pravi, Amerike. Vzeli so nam delovna mesta, ampak tako ne bo šlo več. Nasprotno, danes se vsi vračajo. Tovarne dobesedno drejo našo državo. Čeprav v Bruslju poudarjajo, da spoštujejo sporazum ZDA, se po mnenju predsednika Trumpa evropske investicije naj ne bi udejanjale dovolj hitro. Zato ne bi jih namesto avgusta lani dogovorjenih 15-odstotnih carin prihodnji teden čakale omenjene 25-odstotne. Če si predsednik ne bo svet premislil in uvedbe novih carin potisnil nekam v prihodnost.
3: Ameriški vojni minister Pete Hegseth je ukazal umik 5000 ameriških vojakov nastanjenih v Nemčiji iz te države. Odločitev sledi grožnjam predsednika Donalda Trumpa, da bo to storil v sporu z nemškim kanclerjem Friedrichom Mercem glede vojne v Iranu. Pentagon ocenjuje, da bodo umik izvedli v roku enega leta, s tem pa naj bi število vojakov nastanjenih v Evropi znižali na nivo pred začetkom vojne v Ukrajini leta 2022. Z umikom sil je Trump sicer včeraj zagrozil tudi Italiji in Španiji zaradi ločenega spora glede vojne na Bližnjem vzhodu.
1: Nemčija se sooča s težavami pri oskrbi z nafto. Iz Kremlja so sporočili, da bo rafinerija PCK Šved na vzhodu Nemčije s tem mesecem ostala brez nafte iz Kazahstana, ki teče prek severnega kraka plinovoda družba. Rafinerija se trudi nadomestiti izpad nafte, prebivalci vzhoda Nemčije se lahko pripravijo na še večjo draginjo. Več Maja Derčar.
11: V Nemčiji je 8 naftnih rafinerij, ena večjih je na severovzhodu v deželi Brandenburg, nedaleč od Berlina. Rafinerija PCK v mestu Šved je v lasti ruske družbe Rosneft, po ruskem napadu na Ukrajino pa jo upravlja nemška država. V maju bo ostala brez petine nafte, ki teče iz Kazahstana prek severnega dela naftovoda družba. Tako so sklenili v Kremlju. Aleksander Novak, ruski podpredsednik vlade, je dejal. Od 1. maja bo surova nafta, ki se prevaža po naftovodu družba in je bila prej namenjena v Nemčijo, preusmerjena na druge razpoložljive logistične poti. In še? Nemci so se odpovedali ruski nafti, tako da bodo že v redu. V Berlinu neuradno menijo, da gre za maščevanje Rusije, morda zato, ker je Evropa sprejela sankcije proti ruski floti v senci. Kazahstanski energetski minister je izrazil domnevo, da je ustavitev pritoka nafte posledica ukrajinskih napadov na rusko naftno infrastrukturo. Rafinerija Šved je izjemno pomembna za vzhod Nemčije. S kerozinom oskrbuje berlinsko letališče, z nafto, kurilnim oljem in bencinom tudi zahod Poljske. Pristojni iščejo, kako bi izpad nadomestili. Gospodarska ministrica Katarina Rajhe. Obstajajo tudi druge poti, na primer prek Gdanska ali prek raztovarjanja v Rostoku in nato naprej po plinovodu. Obstajajo torej alternative, vendar bi jih bilo treba skrbno načrtovati. Zvezna agencija za omrežja miri, da nafte ne bo zmanjkalo, vendar pa bi lahko bili bencin, kurilno olje in kerozin v Berlinu, Brandenburgu in deželi Mecklenburg predpomorjanska še dražji kot v preostalem delu države.
1: V gibanju Slow Food, ki spodbuja spoštovanje do proizvajalcev, ohranjanje lokalnega znanja in biotske raznovrstnosti, so v vodič ekstra deviških oljčnih olj uvrstili tudi več slovenskih. 14 pridelovalcev si je uvrstitev prislužilo s kakovostjo in gojenjem avtohtonih sort. 10 jih je prejelo naziv Velika olja. Tjaša Škamperle.
12: Oljkarski vodnik Slow Food v Italiji izhaja že četrt stoletja. Njegova urednica Francesca Baldereschi je na srečanju v Kopru poudarila, da jih je prav uvrstitev slovenskih olj navdala z optimizmom. Slovenska olja so nas presenetila sploh v primerjavi z razmerami na severu Italije, kjer beležijo upad tako kakovosti kot količine. Slovenija se je potrdila kot proizvajalka res visoko kakovostnih olj.
13: Soprattutto appunto tutti oli di altissima qualità.
12: Slovensko poglavje v vodniku je uredil Steljo Smotlak, ki je v primerjavi z lanskim izborom razširil območje iz slovenske Istre še v Brda in Vipavsko dolino.
14: C'è forse un fil rouge che li riunisce.
12: Rdeča nit, ki povezuje ta olja, je blaga sadežnost, v ustih pa eksplozija, kot ognjemet, grenkobe in pikantnosti. In to je zdravje, ki ga dajo avtohtone sorte.
14: Sono la salute dell'olio, sono la nostra salute.
12: V vodniku je tudi olje, ki ga je pridelal Jernej Preci iz Krkavču v slovenski Istri.
15: Sam sem želel že med študijem agronomije iti v to smer, da sem nasadil precej avtohtonih sort in sicer z velikim poudarkom na štorti, katera se je primarno uporablja za vlaganje oljk, za namizne oljke. Jaz pa sem videl, da se da te sorte narediti tudi zelo dobro, nežno intenzivno olje.
12: Boris Marinič v Brdih goji 30 sort in stavi na briško črnico.
16: Ma meni pomeni dost, jaz sem edini iz Goriških Brd, ko sem prišel dol. Da prideš v bilo kašen vodnik, to je nekaj nepopisnega. To pomeni, da si nekaj delu čez celo zgodovino.
12: V vodnik je sicer uvrščenih 766 oljkarjev z več kot 1200 olji.
1: V prihodnjih minutah bo v ospredju dogajanje v svetu športa. Športni plezavki Janja Gambret in Jennifer Buckley sta se na tekmi za svetovni pokal v balvanskem plezanju na Kitajskem uvrstili v finale, ki se bo začel ob 13. po našem času. Košarkarji Los Angelesa so zmago končali prvi krog končnice lige NBA. Na gostovanju pri Houstonu so bili boljši z 98-78, s čimer so si zagotovili napredovanje v polfinale zahodne konference, kjer jih čaka Oklahoma. Dončić v tem krogu zaradi poškodbe za moštvo iz Kalifornije ni igral, glede na predvideno časovnico okrivanja pa bi se lahko na parket vrnil kmalu. Pregled preostalega športnega dogajanja je pripravila Nina Smole. Želimo vam prijetno soboto.
17: Tadej Pogačar ostaja v rumeni majici vodilnega tudi po tretji etapi kolesarske dirke po Romandiji. Včerajšnji zaključek je bil znova sprinterski, slovenski zvezdnik pa se je spet udeležil zaključnega sprinta, tokrat je osvojil četrto mesto.
18: Kaotičen sprint spet, mislim, vse je vedno, ker so že težke noge, tako da ampak ja, vse sem v probu, ampak ja, mislim, da četrto mesto na koncu ni slabo.
17: Drugič v tem tednu je zmagal francoski prvak Dorian Godon, Pogačar pa je ohranil skupno vodstvo 17 sekund pred Nemcem Florianom Lipovicem. Danes sledi kraljevska četrta etapa s štirimi zahtevnimi vzponi. Pred rokometaši Celja je danes povratna polfinalna tekma v evropskem pokalu. Svojo deseto tekmo na mednarodnem prizorišču v tej sezoni bodo začeli z golom prednosti, v Makedoniji pa jih zdaj čaka še en dvoboj z ekipo Ohrida. V Madridu se bosta danes za zmago na teniškem turnirju serije Masters pomerili ruska najstnica Mira Andrejeva in Ukrajinka Marta Kostjuk. Znano pa je tudi, kdo se bo jutri boril za zmago pri moških. V finalu bosta igrala prvi igralec sveta, Italijan Jannik Sinner, ki je v polfinalu z 2-0 ugnal Francoza Arturja Filsa, in drugi nosilec turnirja, Nemec Aleksander Zverev, ki je prav tako z 2-0 premagal Belgica Aleksandra Bloksa. Sinner je z uvrstitvijo v finale postal najmlajši igralec s takšnim dosežkom na vseh devetih Mastersih serije 1000 in je le še zmaga oddaljen od še enega mejnika, se lahko kot prvi osvoji 5 zaporednih Mastersov. Na Mauriciju pa se danes nadaljuje močan turnir evropske serije za golfistke, na katerem nastopa tudi Pia Babnik. Včerajšnji uvodni dan je začela izvrstno, nato pa na zadnji luknji storila hudo napako in zdrsnila na 20. mesto.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Luka Štibel, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebulj.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: In Andrej Velkavrh.
19: Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodnik, precej toplo bo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik.
3: Podatki o prometu, popolne zapore so na nekaterih avtocestnih priključkih, na Štajerski avtocesti izvoz in ovoz Nebarje proti Ljubljani, na Vipavski hitri cesti izvoz Vipava proti Novi Gorici, na Primorski avtocesti uvoz Postojna proti Kopru in na Gorenjski avtocesti priključek Hrušica. Danes in jutri med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ura je 7 in 19 minut.

Dobro jutro, dober dan. Če ste zamudili ptičke, tu je Radio Koper, da vas takole z barčico popeljemo v drugi praznični dan. Naj bo tak lep, prijazen, nasmejan, predvsem pa v pravi družbi med takimi, ki mislijo podobno kot vi in verjetno tudi delijo iste vrednote. Srečno!

Prva pesem tebi in seveda vsem vam, ki radi poslušate Radio Koper, petek in svetek in tudi v soboto, ko pišemo 2. maj, nadaljujemo praznično razpoloženje in gledamo, kako bomo izkoristili ta dan. No, na Radio Koper naj predstavim današnjo ekipo, za mešalno mizo je Mitja Maršič, glasbo nam je izbral Goran Gregorič, v informativnem uredništvu pa sta skupaj Eva Furlan in Boštjan Simčič. Naj vam vse lepo zaželim tudi Janja Lešnik in verjamem, da bomo dobro skrbeli za vaše in naše razpoloženje.

0: Danes na Radio Koper.
1: Smo da šele dobro začeli naš jutranji šift, bomo pa z vami skozi ves dan in seveda marsikaj prazničnega tudi pripravljamo, sicer pa sledimo dobri glasbi in informacijam, ki si na Radio Koper sledijo po ustaljenem urniku. Že ob 8 boste lahko slišali namig tega, kar bomo ob 11 poslušali, in to dajo odprto za srečanje, ki jo danes namenjamo pogovoru z Natašo Smrdel, pevčanko, ustanovno članico ženskega pevskega zbora Kombinat, ki je tudi diplomirana teologinja. Govorili bomo o prazniku, o pravicah najranljivejših, glasno tudi o pravicah delavcev. Pevčanka že vrsto let živi v Ljubljani. Spomin na tovarno Javor, ki je dajala kruh številnim pevčanom, je živ, in tudi opomin, kako hitro se lahko vse sesuje v prah. Z njo se je pogovarjala Barbara Campos, več pa boste slišali ob 11. Prva poročila na Radio Koper v prazničnem dnevu vas čakajo ob 8.30, potem bomo pogledali v zgodovino 2. maja, pohiteli še na kakšno prireditev, in po drugih poročilih okoli 9.30 bomo ob 10. govorili o zanimivi zgodbi, kako je Zamejka Magda Šturman Siares iz Mačkol, Slovenka z diplomo iz agronomije, pred točno 30 leti šla proti Južni Ameriki. Tam je nastala lepa zgodba in skratka naslov je: Olka je pripeljala v Čile. Več boste slišali ob 10.

popoldnevniku boste slišali vse, kar se zanimivega dogaja pri nas in po svetu, potem pa se začenja sobotni popoldan. Romeo Drevenšek bo danes z vami, najprej z glasbo po željah, v kotičku za jeziček bomo pogledali, kam smo odložili piron, ja, kaj ta beseda sploh pomeni. V dobrih novicah ob 14. bomo tokrat gostili prostovoljca v koprskem dijaškem in študentskem domu Matica Štembergerja, ravno sredi priplavna obeležitev 80-letnice tega doma. Novosti v glasbenih zbirkah bodo prevladale v tisti uri po 16, o 5 pa satirične bodice z Bumeranga. In pokukajmo še v naš večer. Kdo neki tam repa, izbor slovenske glasbe, vas čaka vsako bo soboto zvečer ob 20. Ob 21. pa Jane Coast radio. Obalni regaši, vaši spremljevalci bodo tudi tokrat zelo aktivni selektor Jaklin, ki pripravlja nad vse hranilno in učinkovito regi mineštro. Da ne bi pozabili na DJ-ja Benjamina Šoka, ki bo zaključil naš spored, tako da za vsakogar nekaj, to je naše vodilo, upam, da nas boste izbrali in da bomo tale 2. maj odlično izpeljali.

Svet je zavrten v krogu, kot spirala se vrti. In na njem smo, hvala Bogu, ti in jaz in sploh mi vsi. Čas odteka vse hitreje, vsak živi kot ve in zna. Vsak premika svoje meje, neodvisno od Boga. Ko sprevidiš, kje je meja, se preblizu ti zazdi. Ker beseda je ideja, ki prehitro izpuhti. Ampak zmeraj pride čas,

pade v obtok, pred človeškega spomina se globoko van zažre, da ostane brazgotina, ki zdaj tam preprosto je.

svet je zavrten v krogu, kot spirala se vrti in na njem vsak v svojem slogu, ti in jaz in sploh mi vsi. In vsak od nas spozna, da življenje se konča. Le spozna.

Bosa de novo sta nekako potrkala na našo dušo, 7 in 38 minut je. V drugo majskem prazničnem dopoldnevu na Radiu Koper vas nekako spremljamo z glasbo, ki nam je izbral Goran Gregorič, da se počasi in previdno lotite tudi tistih poti, ki ste si jih začrtali. Danes je situacija na naših cestah vseeno boljša, ljudje so že verjetno na izhodiščih, na tistih prazničnih potepih, ampak vseeno previdno, se veste, zapore so na Vipavski hitri cesti, je zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici, ustavlja se tudi pri izvozu Postojna v smeri proti Kopru, tako da počasi in previdno. Izkoristite pa ta dan, ki je sicer toplejši kot včeraj, počasi se res vrača tista pomlad, je pa še vedno dovolj hladno in prijetno, pravzaprav tako razpoloženje, da se lahko odpravite kam više, na kakšno vzpetino se še malo preizkusite, ker ne verjamem, da je veliko junakov, ki se bodo danes kopali v morju. Skratka, vse karte so odlične, samo pametno jih razporedite.

0: Odlična kombinacija Dolly Parton, Linda Ronstadt in Emmylou Harris. Mi pa potujemo takole še malo po zgodovinskih koreninah praznika, ki izhajajo zelo, zelo daleč. Če govorimo o kresovih, vse veste, da je starodavno kresovanje pri nas izvira še iz predrimske, pravzaprav venecke dobe, povezan pa je z mističnim čaščenjem sonca. Potem je po drugi svetovni vojni to dobilo popolnoma novo vsebino, skorjenjem kresov, postavljanjem mlajev in tudi z nageljčki je vse to nadomestilo praznik svetega krstnika, ki je padel na 24. junij oziroma kresne noči in tako postal sestavni del delavskega praznika. Če pa pogledamo širše po Evropi, prva poročila o postavljanju mlajev segajo že tja v 13. stoletje in to v Francijo. Povezujemo jih s kultom rasti in drevesom življenja. Okrog mlaja so zlasti radi mladi plesali, ti plesi pa so imeli sila različna imena, ki pravzaprav enako pomenijo. V Angliji je bil to Maple Dance, v Nemčiji Benertanz, v Španiji Bal de Cordon, na Koroškem pa Rej, da ne gremo še naprej. Skratka, lepo se začenja tale maj in če pogledamo še kako je maj dobil svoje ime po boginji Maji, ki je veljala za boginjo pomladi in rodovitnosti. Rimljani so jo počastili tako, da so najlepšemu mesecu v letu dali prav njeno ime, tako da vse lepo želimo tudi vsem majam na Slovenskem. In ena zanimivost tega meseca je, da se pravzaprav noben drugi mesec v letu ne začne na isti dan v tednu, tako kot mesec maj.
1: Non è per niente divertente

Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 0414448882. Vaša optika Tom iz Sežane.

0: Aleks Vlasko je prižgal ognjemet, nas pripeljal do 8 ure, še vedno v zraku diši od vseh kresov in mogoče tudi od včerajšnjih piknikov. Ampak mi tudi razmišljamo praznično. Oddaji odprto za srečanja danes 2. maja, ko edini v Evropi še praznujemo praznik dela, gostimo Natašo Smrtelj, pivčanko, ustanovno članico ženskega pevskega zbora Kombinat in diplomirano teologinjo. Do oddaje so sicer še 3 ure, a odlomek vam ponujamo že zdajle, kajti vsak dan bi moral biti praznik dela, pravi naša sogovornica.
1: Pa ne v smislu, da sedimo na balkonu, pa pečemo čevapčiče, pa hodimo na proslave, ampak da se zavemo, da delo človeka počloveči. Vsak dan bi mogli praznovati to, da imamo možnost delati, da imamo možnost zaposlitve, da smo pravično plačani. Res, delo bi bilo treba praznovati vsak dan.
2: Med naborom pesmi, ki jih izvaja Kombinat, je veliko delovskih pesmi. Kako ste jih zbrali, izbirali, kaj sporočajo?
1: Zdaj, delovske pesmi, ki jih izvaja zbor Kombinat, izvajamo jih že od začetka. Ne? Delovske pesmi so že od samega začetka, recimo Bandiera Rosa, pa Nabrusimo kose. Meni zelo pomembna pesem je Bread and Roses, ker je v bistvu ženska delovska pesem, še bolj poudarja naše bistvo, bistvo Kombinata. Pesem Upora tekstilnih delavk v Ameriki ima to pomembno sporočilo, Bread and Roses, kruh in vrtnice, se pravi pošteno plačilo za delo, ampak tudi dostojanstvo.
2: Ženski pevski zbor Kombinat pogosto podpre stavkajoče delavce. Odpravili ste se tudi med delavce Mura, Gorenje, pesem Daje moč. Se spomnite, kakšni so bili takrat odzivi?
1: Odzivi so bili ponavadi zelo čustveni. Tako je, ko smo se pomešali, se to tudi sicer na vseh protestih, ko smo bile, kadar smo se pomešali med ljudi in zapele, so nas ogradili in je bilo videti na obrazih, da so z nami, da smo jih ganile, mislim, itak kukar na nastopih. Ne? In pri teh stavkajočih delavkah in delavcih je bil pa še poseben ekstra čustven moment, ker so bili ranjeni, ne? Na en način. In je bilo vedeti, kako so veseli, da jih podpiramo pri tem s pesmijo. Ne? Tako neobičajno, ni bilo tam, da stojiš pa tuliš parole, ampak pesem res povezuje, ne? In sporoča. Zato so bili ti protesti, ker smo se udeležile skupaj z njimi, z delavkami in delavci, zelo nabiti, s čustvi in zmer smo odšli od tam tako, veseli, v bistvu z upanjem. Ne?
0: Celotni pogovor z Natašo Smrdelj, torej ob 11. vodaji odprto za srečanja, ko nam Nataša Smrdelj pove tudi, kaj imajo po njenem skupnega teologija in pesmi Upora.

No in če že govorimo o prebujanju ulic, to ste slišali, ne, da Slovenci edini praznujemo 2. maj, o praznovanju po svetu smo marsikaj slišali, tudi o tem, kako v Ameriki, kjer se je pravzaprav to delovsko gibanje začelo, ne praznuje uradno 1. maja, imajo na ta datum dan prava in so Labor Day postavili tam nekje v september, se je pa vseeno dogajalo včeraj, pripravili so številne množične proteste po vsej državi s pozivi k bojkotu nakupov, pouka v šolah in dela. Proteste organizira koalicija raznih skupin z imenom Močni za 1. maj, ki poudarja pravice delavcev pred pravicami v ZDA privilegiranih milijarderjev, nosi pa seveda ta protest tudi pridih minulih množičnih protestov proti predsedniku Donaldu Trumpu z naslovom Brez kraljev. Protestniki so zahtevali ukinitev agencije za pregon priseljencev ICE, konec vojne v Iranu, pa tudi višje davke za bogate. Sindikati so vključeni skupine za pravice priseljencev, politične organizacije, študenti, tudi drugi posamezniki. Vsaj 15 šolskih okrožij v Severni Karolini je učiteljem odobrilo prost dan, tako da se lahko, da so se lahko pridružili demonstracijam. Tako tudi sindikat Chicago, učiteljski sindikat, je nekako dosegel, da je bil 1. maj razglašen za dan državljanske akcije. Tako da tudi tam delavci niso sami, vi pa tudi pazite, da ne praznujete sami in da se imate skupaj v pravi družbi lepo.

Tako sedimo, praznujemo, dobro se imamo, poslušamo dobro glasbo in uživamo tudi v tem, da dvodnevno praznujemo, smo res nekaj posebnega v svetovnem merilu. Večina držav smo slišali že večkrat, da ta praznik obeležuje samo z enim dnevom 1. maja. Edinstvena smo res država znotraj Evropske unije, uradno imamo samo mi, danes dela prost dan. Če pogledamo širše po Evropi, pa si to našo posebnost delimo predvsem z državami, s katerimi smo bili nekoč skupaj v skupni državi in se je iz socializma ohranila tudi podobna tradicija. Še vedno je to dela prost dan tudi v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni Gori. Nekaj časa je bilo tako tudi v Severni Makedoniji, vendar so tam 2. maj kot prazničen dan ukinili že leta 2007. Poskusi so bili tudi pri nas, ampak praznik je ostal. In tudi o tem bo seveda beseda v naših poročilih čez 8 minut, ko bomo pogledali, kaj se dogaja, kaj se je dogajalo. Šli bomo tudi na Goriškem, kjer ugotavljajo prebivalstvo vse starejše in seveda o akcijah Trumpa. Brez tega očitno v poročilih pač ne gre. Eva Furlan jih pripravlja, Boštjan Simčič pa bo v etru čez točno 8 minut.

0: Trump Evropski uniji zagrozil z novim zvišanjem carin. Janja Garambret in Jennifer Buckley uspešni v polfinalu balvanov na Kitajskem.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Dobro jutro. Slovenija je ena redkih držav, v katerih je ob prazniku dela, poleg 1. maja, dela prost dan tudi 2. maj. Včerajšnja tradicionalna prvomajska srečanja, ki so jih pripravili v številnih krajih po državi, so bila v znamenju pozivov k spoštovanju temeljnih delovskih pravic, tudi v javnem zdravstvu. Kot opozarjajo v sindikatu Omnes, se trenutno dogaja destabilizacija javnega zdravstva skozi krčenje pravic, kar bodo čutili zlasti ljudje z najnižjimi plačami. Predsednik sindikata Pergam Jakob Počivavšek pa glede razprav o zdravstvu, socialni in dolgotrajni oskrbi pred volitvami in ob sestavljanju nove vlade poudarja.
2: Obstajajo popolnoma diametralni pogledi na to, kako naj se te stvari rešujejo, in pravzaprav nihče ne posluša nikogar in mi smo prepričani, da na tak način ne moremo priti do rešitev, s katerimi bodo te sistemi stabilno delovali, da bodo stabilno financirani in da bodo tudi opravljali tisto funkcijo, ki jo morajo opravljati.
0: Evropska unija svoje zaveze iz trgovinskega dogovora z Združenimi državami izvaja v skladu z običajnimi zakonodajnimi postopki, so včeraj v odzivu na grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa z višanjem carin na uvoz avtomobilov iz Unije poudarili v Bruslju. Dodali so, da bodo zaščitili evropske interese, če bodo ZDA sprejele ukrepe, ki so v nasprotju z dogovorom. Ameriški vojni minister Pete Hegseth je ukazal umik 5000 vojakov nastanjenih v Nemčiji iz te države. Odločitev sledi grožnjam predsednika Donalda Trumpa, da bo to storil v sporu z nemškim kanclerjem Friedrichom Mercem glede vojne v Iranu. Pentagon ocenjuje, da bodo umik izvedli v roku 1 leta, s tem pa naj bi število vojakov nastanjenih v Evropi znižali na nivo pred začetkom vojne v Ukrajini leta 2022. Na Goriškem je prebivalstvo vse starejše, temu primerni pa so tudi rezultati, ki jih je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje. V mestni občini Nova Gorica je namreč višji delež pomoči na domu od slovenskega povprečja, znaša 2,92%, slovensko povprečje pa je 1,84%. Daljša je tudi bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev. V občini Tolmin je zaključena 2. faza sanacije državne ceste skozi naselje Grahovo ob Bači. Skoraj 200-metrski odsek je tako že v uporabi. Predstavniki občine, projektantskega podjetja in krajevne skupnosti so natančno pregledali tudi območje predvidene 3. faze sanacije plazu, ki naj bi se začela v prihodnjem letu. Skupna vrednost investicije znaša skoraj 6 milijonov evrov. Od tega 250 tisoč evrov prispeva tolminska občina. Ostalo pa država. Na tekmi za svetovni pokal v balvanskem plezanju v Kečjau na Kitajskem sta se obe slovenski polfinalistki uvrstili v finale. Janja Garambret je bila tudi tokrat zanesljivo najboljša. Jennifer Buckley je v finale, ki se bo začel ob 13. uri, ujela za las. In še kratka vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica in Postojna jasno 3 stopinje, Ljubljana jasno 6, Koper in Nova Gorica jasno 10, Umag 13, Trst pa 14 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Vsak čas bo ura 8:34, še obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo ponedeljek 4. maja prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Kopru, v Pahorjevi, Punterjevi, Rozmanovi, Vatovčevi in Vodopivčevi ulici med 8. in 10. uro, ter v Iderskem med 9. in 12. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestilo.

0: Odprto za srečanja.
1: Vsak dan bi moral biti praznik dela. Meni gostja tokratne oddaje Odprto za srečanja Nataša Smrdel. Pivčanka, teologinja in ustanovna članica ženskega pevskega zbora Kombinat je prepričana, da delo počloveči človeka, da se je za pravice treba boriti ves čas in da imajo teologija in pesmi upora pomembne stične točke. Prisluhnite pogovoru v oddaji Odprto za srečanja danes ob 11.
2: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
3: Prvi, ki so nam podarili hiše, takrat je bila bivša Jugoslavija. Potem so prišli inženirji.
2: Med podcasti ter vsako nedeljo ob 11. na Radiu Koper.

Takole gušti, dobro izkoristite svoje življenje in današnji praznik poglejmo še skozi rožnata očala z Aniko in potem pogled v zgodovino z našo radijsko kroniko.

0: Radijska kronika.
1: Na današnji dan 2. maja leta 1519 je umrl Leonardo da Vinci, eden največjih umov renesanse. Bil je slikar, izumitelj, anatom in vizionar, ki je združeval umetnost in znanost. Njegova dela, kot je Mona Lisa, ostajajo med najbolj prepoznavnimi na svetu. Njegovi zapisi pa še danes navdihujejo raziskovalce in umetnike. Na današnji dan leta 1729 se je rodila Katarina II. Velika, ena najvplivnejših vladaric Rusije. Pod njenim vodstvom se je imperij močno razširil in moderniziral. Spodbujala je umetnost, izobraževanje in razsvetljenske ideje. Njena vladavina je zaznamovala zlato dobo ruskega imperija. Na današnji dan leta 1892 se je rodil Manfred von Richthofen, legendarni pilot iz Prve svetovne vojne, znan kot rdeči baron, je postal simbol zračnih bojev. Dosegel je 80 zračnih zmag, kar je izjemen dosežek. Njegova zgodba ostaja del vojaške zgodovine in tudi sodobne mitologije. Enote 4. armade so na današnji dan leta 1945 prodrle v središče Trsta. Enote 9. korpusa so napadle radijsko postajo in zavzele Barkovlje in Kontovel, 31. divizija pa je napadla Krišina Brežino. 17. udarna brigada Franceta Preširna je osvobodila Gorico. Tedanji komisar bazoviške brigade Drago Košmirl se je tako spominjal zaključnih bojev.
2: Ti boji za Trst in okrog Trsta, to so velikanskega pomena. Naj samo za primer navedem, da se je prav na tem prostoru zgrnila največja sovražnikova moč, kolikor jo še imel. V tem času je bilo po vsej Jugoslaviji okrog 400 tisoč sovražnih vojakov, torej Nemcev in domačih izdajalcev in drugih, medtem ko je jugoslovanska armada štela takrat 800 tisoč borcev. Na celotnem slovenskem ozemlju je bilo 135 tisoč sovražnih vojakov, medtem ko je bilo domače vojske, torej jugoslovanske ljudske vojske, okrog 30 tisoč na slovenskem ozemlju. Tukaj, na tržaškem ozemlju, pa je bilo okrog 55% vseh sovražnih vojakov, se pravi okrog 75 tisoč. In nasproti tem vojakom je stala naša armada, ki je pa štela 11 tisoč.
1: Na današnji dan leta 2011 je bil ubit Osama Bin Laden, vodja teroristične organizacije Al-Kaida. Operacijo so izvedle posebne enote ameriških Navy Sealsov v Pakistanu. Dogodek je pomenil prelomnico v globalnem boju proti terorizmu. Kot vemo, je dogodek vplival na svetovno politiko še dolga leta. Na današnji dan leta 1904 se je rodil Bing Crosby, pevec in igralec, ki je zaznamoval popularno kulturo 20. stoletja. Njegov glas je postal sinonim za zlato dobo radija in zgodnjega Hollywooda. Bil je tudi pionir sodobne glasbene industrije. Pesem White Christmas ostaja ena najbolje prodajanih vseh časov, a je danes ne bomo slišali, zato pa si zavrtimo Crosbyjev duet z Grace Kelly in pesem True Love.

No, če se smejete, potem vam dobro gre in smo v duhu praznikov, ko moramo uživati, pozabiti na delo in se veseliti vsega tega, kar imamo. Vem, da mnogi potujete v teh časih, agencije so se zelo, zelo potrudile s programi prav okoli teh praznikov in veliko vas je tudi v Amsterdamu. No, tisti, ki pa še razmišljate o tem, da nimo lahko razmišljate o tistih časih, ko bo malo manj gneče, recimo za jesen, za obisk tega čudovitega mesta in tam napovedujejo tudi največjo retrospektivo del Jamesa McNeila Whistlerja. V zadnjih 30 letih je to prva v Evropi in prva, ki bo na ogled na Nizozemskem. Naslov bo Whistler, Dandy in Razkolnik združila približno 100 del. To je bil eden najvplivnejših, najbolj kontroverznih umetnikov 19. stoletja, predvsem goreč zagovornik ideje, da umetnost ni nujno namenjena moralnim, družbenim ali političnim ciljem, ampak da lahko obstaja zgolj zaradi lastne lepote. Rodil se je v Ameriki, pri 21. preselil v Pariz in skoraj 50 let preživljal med Parizom in Londonom, tam se je gibal v krogih Danteja, Gabriela Rossettija, Gustava Courbeta, Edwarda Manneta in Oscarja Wilda. Bil je mojster samopromocije, tak dandy z izvrstnim okusom, ki se je popolnoma zavedal svoje izjemne prezence, menda je bil znan tudi po tem, da se je sila rad prepiral. In branil svojo umetniško vizijo celo za ceno lastnega bankrota. No, na razstavi v Van Gogovem muzeju bo od jeseni na ogled tudi ena njegovih najbolj znanih slik, kompozicija v srdi sivi in črni, pa tudi tista slika, portret slikarjeve matere, se spomnite mogoče iz filma Mr. Bina, ko je ta igral tistega kritika, pa jo je zbrisal in tako naprej. Skratka, take misli se nam porodijo, je pa sicer bil Whistler z Nizozemsko tesno povezan, navdihoval ga je Rembrandt, zelo je cenil star nizozemski papir zaradi toplega sijaja, ki ga je dajal njegovim jetkanicam, rad se je tudi družil z Nizozemci. Tako, eno idejo ste dobili, kaj se še dogaja na Primorskem, v teh časih pa takoj po naslednji glasbi.

0: prireditve danes.
1: V Izoli vas od 11. do 21. pričakuje drugi letošnji pomol okusov. Pripravljajo morske dobrote in istrske specialitete. Poskusili boste tudi vina lokalnih vinarjev, pa domači džin, kraft piva in mojstrovine istrskih slaščičarjev. Po 15.30 se bo začel enourni vodeni ogled Izolane, hiše morja. Skozi zgodbe in slike boste spoznali bogato pomorsko in ribiško dediščino Izole, življenje izolskih ribičev, razvoj ribiške industrije, znamenito tovarno Delamaris in ženske, ki so v njej delale. V Izoli bo živahno tudi zvečer v tamkajšnjem hangarju, bo hangar baru, bo ob 21. koncert glasbene skupine Funk Fact. Zdaj pa gremo malo više, na Kočo na Porezen, tam ob 11. predaja avtomatskega eksternega defibrilatorja, ki ga kot eno od 8 naprav AED Društvo prvih posredovalcev prek razpisa namenja 8 prostovoljnim gasilskim društvom in planinskim kočam. In še eno vabilo za jutri imamo v okviru festivala Kraška Gmajna, boste lahko spoznavali preplet naravne in tehniške dediščine. Ob 9.30 bo na klancu pri Kozini predstavitev vodne črpalke na progi Trst Kozina Pul, zatem boste obiskali krajinski park Beka, dolino Glinščice, ob vrnitvi vas klanec pa vas bo čakala taka zanimiva degustacija sajderja in soka. Vodenje v slovenskem in angleškem jeziku, še čas za prijave zbirajo jih na ena slovu infoafnamitski-park.eu oziroma prek številke 070 569 882. 070 569 882. Lepo se imejte.

Ja, dan kot je ta, bi rekla Anja Rupel, izkoristiti velja in verjamem, da imate že polno izpolnjene načrte oziroma dobro domišljene načrte. Če se pa zadržujete tam okoli Ljubljane in boste tam tudi popoldan, vas nocoj ali pa skozi ves popoldan čaka tradicionalni maraton slovenskih filmov po izboru kritika Marcela Stefančiča. Vsi bodo prikazani s 35 mm filmskega traku. Začelo se bo Slakovo Evo iz 83. leta do zadnjega diha, potem Samorastniki iz leta 63, se poznate Meto in Majdo Potokar, Kozolejev road movie Remington pride na vrsto in pa Hladnikov film Ko pride lev, po Štefančičevi oceni danes še najbolj škandalozen, kot je bil ob nastanku leta 1972. Tisti, ki ste navdušeni nad filmi, lahko izkoristite to priložnost.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Izraelska vojska je izvedla nove napade na jugu Libanona, poročajo tamkajšnji mediji. Sile judovske države prebivalce omenjenega območja še vedno pozivajo k evakuaciji, kljub dogovorjenemu premirju med stranema. Libanonsko gibanje Hezbolah je pred tem sporočilo, da je včeraj napadlo več položajev izraelske vojske na jugu Libanona. Nemčija se sooča s težavami pri oskrbi z nafto. Iz Kremlja so sporočili, da bo rafinerija PCK Šved na vzhodu Nemčije z majem ostala brez nafte iz Kazahstana, ki teče prek severnega kraka plinovoda družba. Rafinerija se trudi nadomestiti izpad nafte. Prebivalci na vzhodu Nemčije pa se lahko pripravijo na še večjo draginjo. V Berlinu neuradno menijo, da gre za maščevanje Rusije, morda zato, ker je Evropska unija sprejela sankcije proti ruski floti v senci. Ob prazniku dela so včeraj protesti potekali v Združenih državah, kjer sicer uradno ne praznujejo 1. maja. Množične proteste po vsej državi s pozivi k bojkotu nakupov, pouka v šolah in dela je organizirala koalicija Močni za 1. maj, ki poudarja pravice delavcev pred pravicami v Združenih državah privilegiranih milijarderjev. Protestniki so zahtevali ukinitev agencije za migracije in carine, konec vojne v Iranu ter višje davke za bogate. Novogoriški mestni svetniki so na zadnji seji že drugič zavrnili sprejetje sprememb občinskega statuta in poslovnika, ki bi uskladile z novelo zakona o lokalnih volitvah. Med drugim je iz svetniških vrst med razpravo prišla pripomba glede možnosti zastopanja posameznih naselij v posameznih krajevnih skupnosti. Svetnik Oton Mozetič.
2: Vprašanje je, zakaj statut tega ne nadomesti? V redu. Mislim, zakon rekel ne bo ena, ampak statut bi lahko vnesel varovalko, ki bi omogočala enakomerno zastopanost naselij v okviru neke krajevne skupnosti.
1: Župan Samo Turel ocenjuje, da izvedba lokalnih volitev zaradi nesprejetja ni vprašljiva, saj je državni zakon po veljavi nad občinskim statutom, vendar pa občina sedaj ostaja z državno zakonodajo neusklajenim statusom. Na parkirišču pred eno izmed trgovin v Izoli je bil včeraj v prometni nesreči poškodovan pešec. Policisti so ugotovili, da je 43-letni voznik kombija pri vzvratni vožnji trčil pešca in ga zbil na tla. 84-letnik se je huje poškodoval, zato so ga z reševalnim vozilom odpeljali v splošno bolnišnico Izola. Policisti prometno nesrečo obravnavajo v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. V finalu teniškega turnirja serije Masters v Madridu se bosta jutri za zmago pomirila prvi igralec sveta Italijan Jannik Sinner, ki je z 2:0 ugnal Francoza Arturja Filsa, in številka 3 svetovne lestvice Nemec Aleksander Zverev, ki je prav tako z 2:0 premagal Belgica Aleksandra Bloksa. Vreme za severni Jadran. Danes bo jasno, najvišja dnevna temperatura bo okoli 21 stopinj. Zjutraj bo pihal šibak burin, čez dan maestral. Morje bo zjutraj mirno, čez dan nato rahlo vzvalovano. Vidljivost bo na 10 km. Poglejmo še nekaj temperatur ob 9. Bovec 12, Tatre 14, Gorica in Dolenje 16, v Kopru pa 17 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Ura pa je točno 9:34.

Arboretum Volčji potok vabi med barvito cvetje, slikovita cvetoča drevesa, razstavo cvetja in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju Arboretuma Volčji potok.

0: Eu tô falando da peça de pau.
1: Pesem in pol.
2: Majre, reci mi zakaj.

Vse za Aurora, Eros Ramazzotti in Alicia Keys, super kombinacija. Mi pa se namesto Aurore zdaj le spomnimo Tine Maze, naše najuspešnejše slovenske smučarke v svetovnem pokalu, ki prav danes praznuje rojstni dan, pa ji lepo tako čestitamo. Spoznali pa bomo na valovih Radia Koper čez 10 minut še eno zanimivo Slovenko. Gremo v Mačkolje.

0: Happy end in dober začetek, limonada, tako za odlično prebavo, če ste včeraj pojedli preveč. Zdaj pa en tak izlet blizu, blizu, da spoznamo našo naslednjo gostjo, ki bo v naslednjih minutah Magda Šturman-Siares iz Mačkolj. Slovenka z diplomo iz agronomije v roki se je pred točno 30 leti na poti po Južni Ameriki zaljubila v Čilenca Juana in v Čilu tudi ostala. Z možem živi v San Pedro de Atacama, v najbolj suhi puščavi na svetu. Njen sin Peter pa je študiral v Trstu in živi na Norveškem. Magda je kmalo po prihodu v Čile tam zasadila oljke, pred tedni pa je v rodnih Mačkoljah pripravila dokumentarno razstavo Oljkarstvo nekoč in danes. Ljubezen do kmetijstva in turizma sta najpomembnejši dejavnosti Primorke, ki živi v Čilu. Z njo se je pogovarjala Smilja Baranja.
1: San Pedro de Atacama je kraj na nadmorski višini 2400 metrov. O prihodu v Čile je želela Magda Šturman uporabiti znanje diplomirane agronomke. Moževa družina jo je povabila sejat koruzo in takrat je spoznala obred zahvale zemlji Pačamama. Kmalu je zasadila 30 oljk. Pred nekaj dnevi pa je pripravila dokumentarno razstavo v rodnih Mačkoljah z naslovom Oljkarstvo nekoč in danes. S kmetijstvom se v Čilu pred desetletji niso mogli preživljati, pravi Magda. Številni so odšli v 100 km oddaljen rudnik bakra, pred 30 leti pa se je začel razvijati turizem.
2: Domačini so se začeli vračati in sedaj recimo, da je tudi en program kmetijstva tam, kjer se goji poleg tradicionalnih kultur, tudi nove. Ne? Recimo so razni projekti, ki so financirani od države, tople grede, rastlinjaki, ne? To je vse tako neka inovativnost. Delam tudi v kmetijstvu. Že ko sem prišla, mi je prišla ideja, da bi tam posadila, naredila poskus posaditi oljke. In mi je uspelo. Ne? Oljke sem posadila pred 12 leti, ker na začetku je bila samo ideja. Ne? In to idejo sem jo razvivala prvih 10 oljk, ne? In potem pa sem videla, da le porasijo in potem še drugih 10 in kakih 8 let nazaj še tretjih 10 oljk.
1: Magda Šturman je prvo dokumentarno razstavo na temo oljke pripravila že leta 1999 v Dolini.
2: Leta 1999 in v stari torkli v Dolini, ne, v stari obnovljeni torkini. Tam so nekoč stiskali olje do 60 let prejšnjega stoletja. Pred 25 in več leti sem začela iskati malo po, ja, takrat smo naredili skupaj z občino Dolina, sem šla tam v kakšne arhive stare. Takrat ni bilo vse po internetu, ne? Je bilo treba prav iti, iskati vse te dokumente, dobila sem dokumente od leta 1800, iz katastra od takrat, kaj so tam pisali o oljki, ampak dobila sem malo. Potem sem šla v Narodno in študijsko knjižico v Trstu, zgodovinski odsek je bil takrat in tam sem tudi kar precej materijala dobila in nekaj člankov. V 80-ih letih je bilo kar precej objavljenega o vrednotenju oljkarstva na Tržaškem in tudi bodi si v Primorskem dnevniku, kot v italijanskem Piccolo in drugih časopisih in to sem vse to nekaj zbrala, ne vse, ampak dobro.
1: Veliko tega. Koliko pa na razstavi najdemo zapisanega o izkušnji z oljkami v Čilu na 2400 metri nadmorske višine in kakšna je pravzaprav razlika pri delu z njimi tukaj in tam?
2: Oljka in trta so sredozemske kulture in rabijo malo vode. Prav zaradi tega so se razvile v sredozemlju. Bodi si trta kot oljka, tam zelo lepo uspevajo glede na malo vode, ki imamo tam, ne? Ker tam imamo vodo, pride iz hribov, iz Andov, reke in potem je sistem kanalov in to vodo potem se jo pripelje do vseh gojenih površin in enkrat na vsakih 15-20 dni pride voda in to se poplavi, ne, površino. In za 20 dni potem ni več, ker tam, kjer živim, v San Pedro de Atacama, imamo 3-4 dni dežja na leto, ne? To se pravi zelo, zelo malo. Je veliko razlik. Najprej mi imamo veliko srečo, da nimamo oljčne muhe, ne? Ker oljčna muha je največji sovražnik, ne? Največji škodljivec na oljki. Ne? Sedaj to tu, bodi si na Tržaškem, kot tudi v Slovenski Istri, se veliko dela, da se čim manj škropi in z veliko bolj ekološkimi naravno prijaznimi sredstvi. Ne? In pa je veliko dela, ne? Je treba to slediti. To. Pri nas v Čilu pa sploh nimamo tega škodljivca, tako da je velik plus. Ne? In nimamo niti drugih škodljivcev, kot je smrdljivka, ki je tukaj v zadnjih letih dela precej škode. Nimamo niti raznih glivičnih bolezni, ker je tam suho. Trenutno jih vlagamo v sol in vodo in naredimo vložene oljke na naravni način. Ne, sol in voda, smo naredili že nekaj poskusov, je že enih 5 let, ki to delamo in zdaj smo prišli do ene recepta našega. Lani, leta 25, smo prvič tudi prodajali na glavnem trgu, ne, občasno občina tam pripravi recimo tak sejem domačih izdelkov in ljudje so kar navdušeni. Na razstavi sem dala tudi malo čila noter, ne? Ker recimo to je bila dokumentarska razstava, malo kronološko. Ne? In na koncu sem še objavila tam oda al aceite, se imenuje, oda oljčnemu olju, ki jo je napisal Pablo Neruda, največji čilenski pesnik, ki je dobil tudi Nobelovo nagrado za literaturo. In se mi je zdelo zelo zanimivo, da tudi to isto objavim, da je tudi nekaj od Čila tam. Ne? In seveda tudi sem objavila poezijo dolinskega pesnika Borisa Pangerc, ki tudi se mi zdi zanimivo, ker je bilo domače.
1: Domače pa se počutijo tudi italijanski in slovenski turisti, ki obiščajo puščavo Atacama. Poti se za turiste običajno končajo na višini 4300 metrov nadmorske višine pri gejzirjih. V zelo zgodnih jutranjih urah jim Magda v naravi kuha jajčka in kavo v kafetjari.
2: Jaz sprejmem skupine italijanskih agencij. Mi dajo program, ne? Ker sprejmem turiste, ki imajo že ves program pripravljen. Ne? Organizirano vse.
1: Magdin osebni turizem pa se je letos začel pred 4 tedni, ko je obiskala rodne Mačkolje. Zdaj pa odhaja sestro Marino k sinu Petru na Norveško. Srečno pot želimo in dobrodošli znova pri nas. Magda Šturman-Sijares.
3: Radio Koper. Primorski radio.

Ravno pa smo se malo z Rolling Stonesi zapotili, zamotili spomini. Dijaki zaključnih letnikov pa nimajo tega časa, ampak se ukvarjajo in že daje. V torek se začenja spomladanski rok splošne mature. No, pri nas pa čez 4 minute nova poročila iz novogoriškega studia.

0: Iran posredoval nov predlog za pogajanja o končanju vojne. Požar v Toskani se umirja, evakuirani se vračajo domov.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Iran je preko pakistanskih posrednikov v četrtek posredoval nov predlog za pogajanja o končanju vojne z Združenimi državami, danes poročajo iranski mediji. Podrobnosti niso znane, je pa ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da s predlogom ni zadovoljen. Pojasnil je, da Teheran ne ponuja dogovora, kakršnega potrebujejo. Situacijo bodo rešili tako, kot se spodobi, ne bodo odšli prezgodaj, saj bi se lahko težava ponovila čez 3 leta, je še dodal. Razmere po obsežnem gozdnem požaru blizu mesta San Giuliano Terme na severu Toskane se umirjajo. Večina od več kot 3500 evakuiranih prebivalcev pa se je lahko po včerajšnji evakuaciji vrnila domov. Požar še ni povsem pod nadzorom. Do zdaj je ogenj uničil okoli 710 hektarjev vegetacije in poškodoval več objektov. Za dijake zaključnih letnikov srednjih šol se bo v torek začel spomladanski rok splošne mature. K prvemu delu izpita, eseju iz materinskega jezika, se je prijavilo okoli 7000 kandidatov. Drugi del mature, ki velja tudi za zrelostni izpit, bodo pisali 29. maja. Tedaj se bo začela tudi poklicna matura. Na prenovljenem območju letališča Duka d'Aosta na Rojah bo 31. maja potekal prvi koncert. Otvoritev prizorišča, vrednega okoli 2,5 milijona evrov, je goriška občina sprva načrtovala že za čas lanske Evropske prestolnice kulture. Koncertno prizorišče lahko gosti do 200 tisoč poslušalcev. Za koncert italijanskega kantautorja Cesarea Cremoninija, ki se bo torej napisal kot prvi nastopajoči pevec na Rojah, je bilo zaenkrat prodanih 24 tisoč vstopnic. V letu obeležitve 150. rojstnega dne pesnika in pisatelja Dragotina Keteja so v Ilirski Bistrici izdali njegovo slikanico Pravljica o šivili in škaricah. Besedilo je likovno opremil raziskovalec in poznavalec dediščine ilirsko-bistriškega in širšega prostora Primorske Romeo Volk.
2: Prav izvirna ideja je bila od moje snahe, ki se ukvarja s Kamishibajem, s tem japonskim gledališčem. Zato sem malo reduciral sam sebe, ne, ponavadi jaz kakšne detalje mičken odku naredim.
0: Pri ponatisu so ohranili izvirno besedilo, zato vsebuje nekatere narečne besede. Slikanica je šla v nakladi 200 izvodov. In še kratka vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. Obeti. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter. Precej toplo bo. Poglejmo še temperature. Ob 10. uri Kredarica jasno 2 stopini, Postojna jasno 9, Bovec 14, Trst 17, Pul in Portorož pa 18 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Ura pa je 10:34.

Slabo vidite, ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.

0: Končno znova vidim stvari v pravi luči.
1: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
2: So se vrnili domačini, ker so bili predvsem zidari, ki so šli po svetu.
1: Med podcasti ter vsako nedeljo ob 11 na Radiu Koper.

Ja. Tako se sprehajamo med glasbenimi spomini. George Michael je bil tole. Mogoče vi že razmišljate o počitnicah. Slišim, da pri sosedih oddajajo najdražje senčnike že daleč pred sezono, ki se bo sicer začela kmalu, in to niso kar velike številke, tako da si zagotovite mesto na plaži. No, nekateri pa še vedno razmišljajo o delu, ali radi delajo, če se za to dostojno plačali. Nekaj misli preroka Kalila Gibrana, ki držijo delo, je zapisal, je ljubezen, ki jo vidite. Ali pa, če z odporom delate in ne z ljubeznjo, bo bolje, da prenehate in raje sedete pred vrata svetišča in tam prejmete miloščino od tistih, ki delajo z veseljem. In Boda je zapisal, da je tudi kruh, ki ga pečete brezbrižno, grenak in bo le na pol lakoto človeka potešil. Recimo, da drži in da uživate pri svojem delu, razmišljajte tako tudi naprej. Pravijo, da je vedno dobro, da ne pozabimo delati z rokami. No, na radiju seveda delamo z besedami in nekaj zanimivih jih boste slišali že čez 8 minut tudi na temo dela. Ela

Dobro živimo in se kar nekaj premikamo, nekateri pa niste na kolesih. Poglejmo na ceste. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas za priključkom Brezovica v smeri proti Kopru in že nastaja zastoj. Zgoščen promet pa je tudi na obalni cesti Strunjan-Izola v smeri proti Kopru. Srečno in vedno previdno.

0: Nataša Smrdelj je ustanovna članica ženskega pevskega zbora Kombinat, zbora, ki se je rodil pred 18 leti na dan upora. Zbora, ki se vsečas zauzema za pravice najranljivejših, glasno in s pesmijo tudi za pravice delavk in delavcev. Nataša Smrdelj je izkusila brezup in nemoč ob izgubi zaposlitve in ob grožnjah rubežnikov. Pa strah pred tem, da bi znova ostala brez dela. Delo bi bilo treba praznovati vsak dan, ker delo počloveči človeka, meni pevčanka, ki že vrsto let živi v Ljubljani. Spomin na tovarno Javor, ki je dajala kruh številnim pevčanom, je živ in je opomin, kako hitro se lahko vse sesuje v prah. Pevka je odnesla s seboj tudi tako, da je ohranila značilno pevško narečje. Diplomirana teologinja je prepričana, da imajo teologija in pesmi upora pomembne stične točke. Pred mikrofon jo je povabila Barbara Campos.
1: Odprto za srečanja.
2: Nataša Smrdelj, lepo pozdravljeni na ta praznični dan. Delo, čast in oblast.
3: Dobar dan, lepo pozdravljeni. Delo, čast in oblast, mislim, da je to zdaj zelo aktualna tema v tem času.
2: 2. maj je danes in v Sloveniji je še vedno dela prost dan. Praznik dela, se strinjate s tem, da je tudi 2. maj praznik dela?
3: Jaz bi celo rekla, da bi mogel biti vsak dan praznik dela. Pa ne v smislu, da sedimo na balkonu, pa pečemo čevapčiče, pa hodimo na proslave, ampak da se zavemo, da delo človeka počloveči. Vsak dan bi mogli praznovati to, da imamo možnost delati, da imamo možnost zaposlitve, da smo pravično plačani. Res, delo bi bilo treba praznovati vsak dan.
2: Že od ustanovitve, torej že 18 let, ste članica ženskega pevskega zbora Kombinat, zbora, ki neguje izročilo in pesmi upora z vsega sveta. Zakaj ste se priključili zboru?
3: No, tukaj lahko rečem, da sem malo važička, ker se nisem sam priključila, ampak sem soustanoviteljca. In zdaj ta zbor ni nastal iz nekih tako romantičnih razlogov, romantičnih narekovajih, da bi se res neke borbene ženske skupaj združile in se lotile pet, ampak je nastal tako v bistvu zaradi petja primarno. Sej že vsi, ki nas poznajo, vejo, da se je to zgodilo na eni dekliščini, naše članice Reni. V bistvu skupina žensk se je odločila prepevati, ne? Pol pa smo šele začeli razmišljati, kaj bi prepevali. Potem je kar, ne vem, kdo izstrelil. Ja, pa dajmo partizanske, ne? Ker mi smo vsi tisti letniki te generacije, ki smo še v osnovni šoli, tisti, ki smo bili v cerkvenem zboru, smo bili tudi v šolskem ponavadi, ne? Smo peli večinoma, ampak precej tudi partizanskih pesmi. Bile so proslave, nastopali smo in to nekako je bilo ugrajeno v nas, ne? In leta 2008 se je izkazalo, da partizanskih pesmi noben ne poje, ne? In smo rekli, no, jih bomo pa mi. Potem pa, ko smo še razmišljali naprej, smo rekli, zakaj pa ne bi rajši pesmi upora iz celega sveta? Časi so bili taki, kakor so bili. Zavedali smo se, da treba bodriti en druzga in smo rekli, nač naredimo repertoar pesmi upora iz celega sveta. In tako se je začelo.
2: Tudi leta 2011 so bili časi takšni, kot so bili. Takrat ste stali na odru Cankarjevega doma na državni proslavi ob dnevu upora proti okupatorju. Ponosno in na glas ste povedali, živim v Sloveniji, pojem v Kombinatu. Kaj je to pomenilo takrat? Kakšno je bilo sporočilo za tiste, ki so sedeli v prvi vrsti, torej za politike? In kaj je bilo sporočilo širši javnosti?
3: No, to je bila taka malce bolj travmatična izkušnja. Ne? Tisti, ki se spomnejo, vejo, da je bil pri mojem nastopu, krajšem govoru, tako en malce daljši premolk, lahko povem zakaj. In sicer, zato ker bom začela od začetka. režiser Dušan Jovanovič nas je povabil k sodelovanju in smo skupaj razmišljali, kako bi dodali pevskim delom tudi govorne vložke. In potem smo se našle tri punce, ki smo se odločile povedati svoje zgodbe v zvezi z delom, prekarstvom, propadom SP-ja, to sem bila jaz, in brezposelnostjo, soočanjem s tem in tako naprej. V kratkih stavkih, sporočilno. Ne? In jaz sem začela govoriti zelo suvereno svojo zgodbo, potem pa v eni sekundi tema in nisem več vedela, kaj povedati. Gledala sem publiko, tišina je bila, dolge sekunde, in potem me je moja sopevka Mirči kar naenkrat me prime za roko in pa sem začela kar naprej govoriti. Ne? Ampak prav tista tišina, jaz mislim, da je naredila en tak dramatičen učinek, ker sem, glih sem razlagala, kako sem ostala brez vsega, tako sem jo zdelo brez prihodnosti, čakala sem, da pride rubežnik na vrata in je vse skupaj izpadlo res tako močno, ne?
2: Vi ste predstavili vašo zgodbo, bili ste takrat SP, samostojna podjetnica, v veliki zagati. Ne? Kolegici vaši sta predstavili, ena je ravno izgubila zaposlitev in prekarno delo v novinarstvu. Sporočilo je bilo jasno, izkoriščanje na vsakem koraku. Pa če mi mogoče malo poveste vašo zgodbo, vi ste bili v nekem brezupnem položaju takrat.
3: Ja, v bistvu... Jaz sem v prejšnji službi sem dala odpoved, ker pač se nisem več videla tam, ampak nisem imela v bistvu res nekega jasnega načrta za naprej in tiskrat vem, da so bile neke subvencije za novo odprte SP-je in sem seveda si nekaj zamislila, da bom počela, pobrala subvencijo in seveda biznis ni zalaufal, ker pač nisem tip za to, ne. Ni bilo nekega startupa, nekaj, kar bi sedlo tem novodobnim podjetnikom, dajmo sfurat zadevo, dajmo nekaj. V glavnem, denar je odtekal, depresija se je večala, jaz mislim, da je tu kar pogost pojav in pol padeš eno tako malodušje in se ne vidiš ven. Ampak potem, ko sem bila na državni proslavi, sem tiskrat sem že eno leto imela redno zaposlitev, tako da sem govorila za nazaj. Ampak še zmer se spomnim tistih občutij, ki si nemočen, ne? Ker se lahko zaneseš sam na svojo mikroskupnost, da ti bo pomagala, pa čeprav veš, da ti je pomagala, se počutiš manj vreden. Ne, nesposoben. Res, jaz razumem, dobro, to je res skrajnost, razumem ljudi, ki padejo tako depresijo, da pol delajo samomore, recimo. Ne. In ta zgodba, hvala Bogu, je končana, ampak še zmer nekje tiči ta strah pred brezposelnostjo.
2: Pesem je moč, pesem je naboj, pesem je upanje, pesem je skupnost, tako kot vas je Mirči prijela za roko v tistem trenutku. Predlagam, da zdaj poslušamo eno.

0: Nataša Smrdelj, če bi primerjali družbo, v kateri ste sami iskali zaposlitev, v kateri ste sami potem naleteli na to veliko oviro, o kateri ste govorili, in družbo, v kateri živimo v tem trenutku. Kaj bi rekli? Kje smo v tem trenutku glede položaja delavcev, glede delavskih pravic, glede možnosti mladih?
1: Jaz mislim, da je slabše, kot je bilo tedaj. Predvsem pri mladih. To so te generacije, ki jim prav nič ne zavidam. Ne? Mi smo, še zmer smo okusili tisti delček socializma, ki smo ga pač doživeli v osnovni šoli, v srednji šoli, potem pa je šlo vse navzdol. Ampak mladi so se pa rodili v tem konfuznem svetu, svetu, ki fizično propada, mislim, klimatske spremembe, vse. Mislim, da so res dobili težko nalogo, da prevrednotijo vrednote. Po eni strani pa tudi vidim eno upanje v mladini, zato ker se angažira. Ne? En tak primer, pri katerem starejši zavijamo z očmi, recimo je, da en študent, recimo en diplomant se zaposli oziroma si išče zaposlitev in si predstavlja, da bo dobil, ne vem, 2000 neto plače od začetka. Jaz vem, kakšna negodovanja, kako starejši se križajo in si mislijo, kako bo en mulc začel s tako visoko plačo, ne, ker to je visoka plača večino, ampak v bistvu ta mulc ima prav. Ne vem, zakaj bi se strinjal z manj, ker ne vemo, kaj lahko ponudi in mladi so opremljeni, oni so se rodili v to tehnologijo. Mi smo se morali vse naučiti, ne, digitalizirati. Oni so se rodili v to. Se ima res tudi negativen vpliv, ampak oni imajo noro dobre ideje včasih, ki bi jih mogli izkoristiti. Sam se bojim, da kapitalizem ni preveč navdušen na tem, da bi dobro plačal delavce, ki bi manj delali. Ker recimo, meni je tudi všeč ideja šesturnega delovnika. Ker zakaj ne bi človek poskrbel za dobro počutje v tistem delu dneva, ki mu ostane, zakaj bi mogel 12 ur ždeti v službi, ker mu možgani ne delajo cel cajt, to vem pri sebi, recimo. Hiperprodukcija zato, da bo en par procentov ljudi obogatelo. Jaz podpiram mlade, si ne predstavljam, no, sveta, da bi propadel zdaj sam zato, ker par procentov najbogatejših se je odločilo, da bo uničilo vse. Ne?
0: Med naborom pesmi, ki jih izvaja kombinacija veliko delavskih pesmi. Kako ste jih zbrali, izbirali, kaj sporočajo?
1: Zdaj, delovske pesmi, ki jih izvaja zbor Kombinat, izvajamo jih že od začetka. Ne? Delovske pesmi so že od samega začetka, recimo Bandiera Rosa, pa Nabrusimo kose. Meni zelo pomembna pesem je Bread and Roses, ker je v bistvu ženska delovska pesem, še bolj poudarja naše bistvo, bistvo Kombinata. Pesem Upora tekstilnih delavk v Ameriki, ima to pomembno sporočilo, bread and roses, kruh in vrtnice, se pravi pošteno plačilo za delo, ampak tudi dostojanstvo.
0: Pravice, tudi delavske seveda, nikoli niso bile podarjene, vedno so bile priborjene. Prej ste omenjali mlade, kako naj se oni danes borijo za delavske pravice, za svoje pravice, za svojo prihodnost?
1: Mislim, da se morajo mladi zavedati, da se morajo povezovati. Lahko se povezujejo v mikroskupnosti, ker iz mikroskupnosti se potem naredi množica. Ne? Sej se povezujejo, res zgleda, kukor da vsak tiči v svojem telefonu, ne? Cel cajt, ampak vidim pri naših kombinatnih otrocih, ki so zdaj že maturantje, ne? Da so se navzeli nekaterih vrednot, ki jih sporočamo, naš zbor, in so aktivni. Po Ljubljani imamo par takih mrež aktivnih mladih, recimo lani za 8. marc so imeli pohod, je bilo velika množica mladih, ki so zahtevali za ženske, ne, pravice, se mi zdi, da je upanje v tem povezovanju, v razno razne mreže, da ni tak individualizem, kakor bi ga radi predstavljali v javnosti. Ne vem, kako je na podeželju, priznam, ker pač živim v Ljubljani. Pa tudi, če pogledamo po svetu, recimo srbski študenti, ne? Tu je mladina in so neustrašni. Tu so množice ljudi, so se valile. Ne? Tako da, če pogledamo širše, je upanje.
0: Ženski pevski zbor Kombinat pogosto podpre stavkajoče delavce. Odpravili ste se tudi med delavce, delavke še posebej, Mura, Gorenje, pesem Daje moč. Se spomnite, kakšni so bili takrat odzivi?
1: Odzivi so bili ponavadi zelo čustveni. Tako je, ko smo se pomešali, se to tudi sicer na vseh protestih, ko smo bile, kadar smo se pomešali med ljudi in zapele, so nas ogradili in je bilo videti na obrazih, da so z nami, da smo jih ganile, mislim, itak kukar na nastopih. Ne? In pri teh stavkajočih delavkah in delavcih je bil pa še poseben ekstra čustven moment, ker so bili ranjeni, ne? Na en način. In je bilo videti, kako so veseli, da jih podpiramo pri tem s pesmijo, ne? Tako neobičajno, ni bilo tam, da stojiš pa tuliš parole, ampak pesem res povezuje, ne, in sporoča. Zato so bili ti protesti, ker smo se udeležile skupaj z njimi, z delavkami in delavci, zelo nabiti, s čustvi in zmer smo odšli od tam tako veseli, v bistvu z upanjem, ne.

0: za upor si pripenjaš, ampak tvoja duša je le zbledel grafit.
1: Nataša Smrdel, članica ženskega pevskega zbora Kombinat. Katero od pesmi upora danes pojete najbolj glasno in zakaj?
2: Jaz ne bi izpostavila samo ene pesmi, ker imamo v bistvu tako močan repertoar. Vsaka pesem nekaj pove svojega, vsako zelo cenimo. In bi mogoče izpostavila zadnjo, ki smo jo naštudirali, Canción sin miedo, mehiška pevka in kantautorica, je naredila to pesem v spomin vsem žrtvam femicida v Mehiki. Celo ena noro žalostna statistika je, zdaj ne vem točno, ampak umre v Mehiki ogromno žensk, izginejo pravzaprav, ne najdejo jih, ne. In je, njim je posvetila to pesem, ki smo jo naštudirali in jo zdaj zadnje čase izvajamo. Tako da ob tej priliki lepo vsi povabljeni na naš nastop, ker jo boste sigurno slišali. Jaz mislim, da je ta, vsaj zame, je najbolj močna. Sicer pa je naša himna, ki jo je napisala Ksenija Jus, naša članica in kantautorica, pesem upora je pa še zmer tista, kar največ pove o nas.
1: Glasba vas ne spremlja samo skozi prepevanje v ženskem pevskem zboru Kombinat. Ste tudi članica dveh glasbenih sestavov skupin.
2: Ma ja, se sem spevka. Se tle je vsak, ki prepeva včasih ali v zboru ali pa na, se je ustanovil kakšen slavni bend. Prvobitni glavni bend, recimo tak zelo resen je Društvo ljubiteljev. Obstajamo nekje od marca 2023. Prej smo bili sicer skupaj že v enem bendu prej, s katerim smo posneli CD, ampak smo pol uspešno razpadli in se znova združili z novim basistom. Dejansko smo v tem bendu trije člani Kombinata. Naš basist je Boštjan Benčič, ki igra kontrabas v Kombinatu, pa Dragan Trivič igra bobne v Kombinatu, pa jaz. Pa smo pa dobili še, v bistvu že prej kitarista in klaviaturista in smo bend. Ne? Drugi bend je pa, ko sem šla pač sam pomožno pet, je pa bend Ni važen iz Ljubljane, ko obstaja pa že res, res dosti let.
1: Pišete tudi besedila, o čem najpogosteje govorijo?
2: Oje, to pa tako različno. Z CD, ko smo ga izdali s prejšnjim bendom, je bil kar tako pester nabor. Pišem o lastnih občutih, recimo o spominih. Vzamem spomine koga druzga, pa naredim, ne vem, kakšno ljubezensko pesem. Najbolj sem pa ponosna na komad Zalednik, ki pa govori o tako imenovanih kaviar punkerih. Tu so tistih, ki hodijo na proteste, pa se delajo, da so levičari, hkrati pa imajo po par stanovanj, pa ogromno denarja, pa se nekaj tam važijo. Pa sem jaz tu pač ubesedila in rad v tak lušen komad. No.
1: Upor skozi vse pore.
2: Upor skozi vse pore. Ja, to pa res postane stil življenja. Ko se enkrat v Kombinatu, se to razširi na vse.
1: Po izobrazbi pa ste diplomirana teologinja. Kaj vas je pritegnilo v ta študij, kaj vam je ta študij dal?
2: Zdaj tako, ne? Če povem po pravici, so bila prosta mesta za upis, ker sem pač prej malo, kot človek rekel, bluzla po filozofski fakulteti, pa nekaj ni šlo, pa pol sem pauzirala in pol se vseeno bilo treba nekom upisati, ker ne? To imaš pol v glavi že z otroštva, ja, bo šla pa v Fabrko, pa se nekaj, ja, v Fabrko, pa morda pa ne bi šla. Ampak se je izkazalo za zelo dobro odločitev ta teološka fakulteta, ker takoj, ko sem začela hoditi na predavanja, sem ugotovila, da vsaj v prvem letniku je bilo ogromno snovi iz filozofije, ki sem že prej jo študirala, in da so profesori zelo normalni. Imeli smo zelo kvalitetna predavanja, uporabna celo. Profesori so bili pošteni do nas laikov, dobro, bogoslovci so bili malo bolj uvato zaviti, ampak še zmer smo skupaj zelo dobro sodelovali. Prav se spomnim, ker zdaj je tak trend, da študent ima svoje zapiske in ne posoja več okrog. Mi smo naše bogoslovce prosili, če nam dajo svoje izpiske, in tu so nas opremili z vsem in smo skupaj šli znanju naproti. Lep spomin.
1: Teologija in pesmi v para, kako sobivajo?
2: Ja, zdaj tako, če pogledamo osnovno krščansko filozofijo, če gremo na osnove Kristusovega nauka, vidimo, da je bil tudi on upornik. Upiral se je zlu, upiral se je farizejem, se pravi bogatunom, ki so zatirali revnejše, ki so imeli oblast. Poznamo par prilik, ki je ostro nastopil proti njim in zagovarjal je ljubezen do bližnjega. Mislim, da če človek upošteva te vrednote, potem je upornik.
1: Ženski pevski zbor Kombinat ima eno pesem, ki je zavita v cerkveno melodijo, besedilo je pa izjemno uporniško.
2: Pa to ni samo ena pesem, ne? To sta dve pesmi v bistvu. Res je, nekje na začetku našega delovanja smo naštudirale tako imenovano radničko himno, ki je nastala po Haydnovi melodiji in je, to je melodija, verniki bodo vedli, mislim, da je to pesem Slava večnemu Bogu. Druga pesem je pa Pri vstajenju Primorske, ne, ki je sestavljena tudi iz pesmi Bazovica. Je pa Marijina pesem bila osnova. Mislim, da je Vešo Marija, ti moja kraljica. Izhaja pa iz tega, da je primorski narod zapakiral uporne pesmi v cerkvene melodije, zato da fašisti niso vedeli, kaj pojejo, so pa peli vsako mašo.
1: Primorka ste. Iz Pivke prihajate, tu sva zdaj v Pivki, v vašem domačem kraju, kjer ste preživeli otroštvo in mladost. Kraj, kjer je nekoč delovski razred ob vojski seveda poganjal življenje, Javor je bil središče delovstva, zdaj že dolgo temu ni več tako. Kako vas je zaznamovalo to pivško okolje, koliko ste ga odnesli seboj v Ljubljano, kjer zdaj živite že dolgo časa?
2: Ja, tle po moje bi kar veljalo to reklo, da lahko vzameš človeka iz Pivke, ne moreš pa Pivke iz človeka. In seveda me je zaznamovalo, zato ker recimo, da sem tisti prvi del življenja sem preživela v Pivki. Zdaj, Pivko res je zaznamoval Javor, tovarna Javor in vojska. Kukor sem prej rekla, ne, ko sem se mislila, ja, v Fabrko pa ne bo šla, ne, je bilo to stalna grožnja strani moje mame, ko je tudi sicer delala na Javorju, no, ne, v tovarni, v računovodstvu. Če sem ne ošučila, ušla v Fabrko, ne. In pol sem bila 14 dni tam na praksi in sem prekladala en furnir in sem rekla, ja, je pa boljše, če se učim, ne. Ampak ja, Javor je dajal kruh ogromno ljudem, ne. In pol, ko je razpadl, to je bila kriza, ne. Se pozna pol na mentaliteti ljudi.
1: Nekoč mi je nekdo, nek pivčan, rekel, vse poti vodijo v Pivko, Pivka center sveta, zagotovo pa je en tak kulturni center.
2: Ja, Pivka je dala Ano Pupedan. Meni se zdi, da je to ultimativni dar Pivke in Petelin, no, in okoliških vasi, od kjer fantje izhajajo, ker res so dobri, no. So predstavili Pivko do potankosti in okoliške vasi tudi, ne. Na šaljiv način, mičkeno ciničen, ampak ja, človek dobi, skozi njihove pesmi dobi malo predstave o tej Pivki, vsaj kukar je včasih bila, no. Sej se tudi Pivka spreminja, vidim, ko prijem kaj domov, ne.
1: Upor je način življenja, pravite. Upor je kaj? Vrednota, dolžnost, pravica?
2: Upor je vse to, ne. Upor je vrednota, upor je dolžnost. In pravica, predvsem dolžnost, ne, zadnje čase, žal je dolžnost, zato ker porast patriarhata nekih kvazi tradicionalnih vrednot je zelo zaskrbljujoč. Ne. Ker v bistvu seka stran vse pravice, govorim predvsem za ženske, ki so bile res priborjene. Ne? Ker če pogledamo ta fenomen Thread Wives, ne, ki se zdaj širi k mlade influencerke, ki se odločajo, da bojo prevzele vlogo tradicionalne žene, za katero skrbi mož, da je finančno odvisna od njega, ampak se To je v bistvu maska, ne? Ker te punce, ženske mastno služijo s tem prikazovanjem neke idealne družine, kako naličena in z brezhibno frizuro mesi kruh in streže svojemu možu od vrha do tal. One služijo s tem dejansko, niso finančno odvisne, ampak kakšno je to sporočilo za punce, za mlade ženske in jih pol ulovijo res tipi, ki se odločijo, da bo pa furali naprej ta patriarhat in potem se začnejo te pravice krčiti. Vidimo, kako je po Evropi s pravico do splava, vidimo te klečavce na trgih, ki molijo k ne vem komu, zato da bi se vrnil ta svet nazaj, ta svet, ki ga v bistvu beremo v znanstveno-fantastičnih knjigah, ampak postaja realnost, žal, upor je nujen tukaj.
1: Živim v Sloveniji, pojem v kombinatu. Še vedno to sporočilo drži.
2: Še vedno živim v Sloveniji in niti se ne mislim preseliti. V kombinatu bom pa pela, dokler bo pač obstajal oziroma mi bo glas služil. Zato, ker bežati stran, sej ni vse beg, če greš s trebuhom za kruhom, ampak tukaj imam jaz svojo mikroskupnost, imam svoje ljudi, na katere se lahko zanesem in če bi vsak pri sebi imel to občutje, to skupinco, da držimo skupaj, mislim, da se nobenemu ne bi bilo treba seliti, razen iz čistega veselja.
1: Hvala lepa za ta pogovor, Nataša Smrdelj, vse dobro.
2: Hvala lepa in hvala za povabilo.
3: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo prijokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep, za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od zvirke v zjevenci krompir.

šel, od takrat te največ, je, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za uhribe, sam človek je ma svoje hibe in greh lih keku ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali, je škoda, da vzame vse hudič za tebe, prijatelj, za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili.

Arboretum Volčji potok vabi med barvito cvetje, slikovita cvetoča drevesa, razstavo cvetja in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju Arboretuma Volčji potok.

0: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
1: Vas je bila v prahu vsa.
0: Med podcasti ter vsako nedeljo ob 11 na Radiu Koper.

Goran Gregorič nas spremlja z melodijami, ki nosijo lepe spomine, no in da ne boste jezni name ali pa na nas, ker smo morebiti kakšno vabilo izpustili, pa naj povabim jutri v dvorano Hermana Pečariča, mešani pevski zbor Obala iz Kopra, namreč zaokroža cikl pomladnih koncertov po Istri, prav z jutrišnjim koncertom, tudi na Škofijah v dvorani Hermana Pečariča. Začelo se bo ob 19. Pevci in pevke pod vodstvom Andreja Makorja se vam bodo tokrat predstavili z raznolikim programom slovenskih in tujih skladateljev. Pripravljajo ta program za mednarodno zborovsko tekmovanje v Bijeljini v Bosni in Hercegovini, kamor se odpravljajo prav kmalu. Prav gotovo bo jutri lep večer.

0: Eto ti.
1: Tako je, nekateri tudi kot tečejo, imajo vedno slušalke, poslušajo tisto svojo najljubšo glasbo ali pa najljubši radio, in tisti, ki so na kolesu, prav tako, čeprav morajo med tem paziti na promet. No, če o prometu, zastoji so seveda na cesti Lucija Izola v smeri proti Kopru, torej mnogi se že vračajo s počitnic, kajti poročajo tudi o zastojih iz smeri Hrvaške proti Sloveniji, potrpežljivo in dobro organizirano. Mi pa bomo zdaj pogledali malo k tekačem. Kaj se dogaja? Predsednik svetovne atletike Sebastian Coe se je odzval na nov svetovni rekord prav pred dnevi 26. aprila. Ga je na londonskem maratonu postavil Kenijec Sebastian Saif. Dejal je, da organizacija, ki predseduje, ne bo zavirala inovacij, ki bi atletom pomagale do boljših rezultatov. Zakaj? Saif in tudi drugovrščeni Etiopijec sta nosila posebne tekaške čevlje Adidas Adizero Adios Pro Evo 3. Je nov svetovni rekorder Saif, ki je postavil čas 1:59:30, se je Adidasu še posebej zahvalil za te čevlje, ker so menda eni najboljših, kar jih je kdajkoli nosil. Omenil je lahkotno, stabilnost, seveda, tehtajo manj kot 100 gramov, si predstavljate, in to seveda lahko izboljša učinkovitost teka za kar 1,6%. In vsak atlet, ki bi jih želel preizkusiti, bi moral zanje odšteti 426 evrov. Ampak torej predsednik te zveze pravi, da čevlji pri doseganju takšnih rezultatov pač ne igrajo. Odločilne vloge so pomembni, ne pa odločilni, ker gre za miselnost in fizično pripravljenost tekmovalca. Pri tem pa ima seveda ključno vlogo tudi trenažni proces in programi, ki jih izvajajo nacionalne atletske zveze z namenom podpore atletom. No, ne vem, v kakšnih čevljih tečete vi, vsekakor poskrbite zase, za svojo dušo in telo, to nekako gre skupaj.

Ja, kako smo mednarodni, tako kot je mednarodni praznik dela, ki ga pri nas praznujemo tudi danes. In tudi o tem bo beseda v današnjem opoldnevniku. Prvomajski mlaj nas še vedno opozarjajo na praznik. O davkih pri nas, o OECD-ju, kaj počnejo novogriški mestni svetniki, tudi o slikanici, pravljica o Šivilji in škarjicah in da ne bo nepotrebnih zadreg, tudi o nogometaših Primorja, ki gostujejo pri Olimpiji. Skratka, vse boste slišali, če boste poslušali Radio Koper tudi ob 12.30. Z vami bosta seveda Eva Furlan in Boštjan Simčič.

Pa ni nedelja, je sobota in počasi, počasi peljemo ta drugomajski praznični dopoldan Radio Koper skoraj do konca. Minutke v tako lepem dnevu in v pravi družbi se zdi, tečejo hitreje. Kaj prinaša opodnevnik, čez natanko 10 minut ste slišali, no in med tem, ko se Eva Furlan, Boštjan Simčič in Mitja Maršič pripravljajo in skrbijo za zadnje podrobnosti, na hitro pokukajmo še v naš popoldan. Vaš gostitelj bo Romeo Grebenšek, in vsega bo po malem, od glasbe po željah, do pirona, do dobrega prostovoljca in še marsikaj, ampak bo to že Romeo izdal. Janja Lešnik, ki sem bila vaša dopoldanska gostiteljica, pa vam želim samo še res lepo praznovanje. Karkoli ste si pa zamislili, vreme je kot nalašč za vse aktivnosti. Če pa bi raje počivali, dobro jedri in pili v pravi družbi, tudi prav. Danes je praznik, ko vas večina ne dela in tisti, ki delamo, delamo zato, ker to radi počnemo. In ker ves napredek tega sveta ne pomaga, če pozabimo na bistvo. Delo ni samo pot do eksistencialne varnosti, ampak tudi pot do bistva človeškega bitja. In če bomo na to pozabili, se bomo kljub vsej tehnologiji in napredku izgubili. Lepo se imejte in srečno še naprej.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan, prvomajski mlaji po državi nas še naprej spominjajo na delovski praznik in njegov poziv k spoštovanju delovskih pravic. Ena izmed temeljnih je tudi dostojna plača. Slovenske so davčno med bolj obremenjenimi. Po davčnem primežu je Slovenija med evropskimi državami po podatkih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj na 5. mestu. Gospodarstveniki in del politike kot rešitev ponujejo uvedbo razvojne kapice. Ob tem pa predsednik sindikata Pergam Jakob Počivavšek opozarja.
2: Prvič, te razbremenitve ne morejo in ne smejo jeti samo tiste z najvišjimi plačami in na drugi strani seveda potrebno je poskrbeti za to, da bodo te razbremenitve na drugi strani imele neko protiutež.
1: Tema, ki bo zagotovo krojila tudi prihodne pogovore, v oddaji pa sicer tokrat sledijo predvsem naslednje.
3: Novogoriški mestni svetniki spet zavrnili spremembe občinskega statuta in poslovnika. Išla je slikanica Pravljica o Šivili in škaricah z izvorno likovno opremo Romeja Vavka. Nogometaši Primorje gostujejo pri Olimpiji. Pretežno jasno bo s temperaturami do 24 stopinj. V novogoriškem studiu sva z vami Boštjan Simčič in Eva Furlan.
1: V Sloveniji je tudi današnji 2. maj dela prost dan. Naša država je tako edina v Evropski uniji, v katerim praznik dela traja 2 dneva. Mnogi so prvomajske praznike izkoristili tudi za počitnice v tujini, ki pa se včasih lahko ne izidejo po naših željah.
3: Zamude letov, odpovedi in težave s prtljago sodijo med najpogostejše nevšečnosti letalskih potnikov. A evropska zakonodaja potnikom v takih primerih zagotavlja vrsto pravic.
1: Potniki se lahko za brezplačno pomoč obrnejo na Evropski potrošniški center Slovenije, ki je del mreže evropskih potrošniških centrov. Podrobneje pa Vesna Potočar-Godnič.
4: Potniki lahko uveljavljajo svoje pravice v primerih zamud letov, odpovedi, zavrnitve, ukrcanja ter težav s prtljago, ko gre za zamudo, izgubo ali poškodbo prtljage. Iz Evropskega potrošniškega centra Slovenija, Romana Javornik.
5: Pri reševanju teh težav je najbolje seveda, da se potnik najprej obrne na samega letalskega prevoznika. In če z odgovorom letalskega prevoznika ni zadovoljen ali meni, da so mu kršene njegove pravice, v tem primeru bi se lahko obrnil na nacionalni nadzorni organ v državi, kjer je nastal incident.
4: Potnik je do odškodnine upravičen ob več kot 3-urni zamudi, razen v izrednih okoliščinah. Ob odpovedi lahko izbira med vračilom kupnine ali nadomestnim letom, ob preusmeritvi pa mu mora prevoznik zagotoviti prevoz do cilja. Če težav ne reši s prevoznikom, se lahko obrne na Evropski potrošniški center Slovenija za pomoč pri čezmejnem sporu.
5: Treba je vedeti, da Evropski potrošniški centri lahko delujejo le za mirno rešitev spora. Ne moremo ponudnika prisiliti k spoštovanju pravic potrošnika. Torej, če ponudnik ne spoštuje pravic potrošnika tudi po našem posredovanju, da ne želi sodelovati ali da zavrača zahtevke potrošnika, potem predlagamo druge poti, to so sodne ali izvensodne.
4: V okviru mreže Evropskih potrošniških centrov se na miren način reši približno 60% pritožb, v Sloveniji pa več kot 70%. Reševanje sporov je za potrošnike in ponudnike brezplačno.
1: Na naših cestah pa se jutri pričakuje gost promet. Zaradi konca počitnic bodo te najverjetneje najbolj obremenjene v smeri od Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Nadaljujemo pa z zastojem pri sprejemanju sprememb občinskega statuta in poslovnika. Novogoriški mestni svetniki so namreč na zadnji seji te spremembe zavrnili že drugič.
3: Spremembe so se nanašale na uskladitev z novelo zakona o lokalnih volitvah, ki posega tudi v zakon o lokalni samoupravi. Tudi tokrat na glasovanju v mestnem svetu ni bila dosežena potrebna dvotretjinska večina. Več Katja Munih.
6: Glavne spremembe občinskega statuta in poslovnika so se nanašale na usklajevanje z zakonom o lokalnih volitvah in sicer na način ugotavljanja mandatov novo izvoljenega mestnega sveta in na način izvedbe konstitutivne seje. Na sestanku z vodji svetniških skupin posebnih nasprotovanj glede obeh predlogov ni bilo, je povedal župan Samo Turel, zato je računal na sprejetje obeh dokumentov, a sta bila na mestnem svetu oba zavrnjena. Iz svetniških vrst je sicer med razpravo prišla pripomba glede možnosti zastopanja posameznih naselij v posameznih krajevnih skupnostih. Oton Mozetič, Zveza za Primorsko.
7: Vprašanje je, Zakaj statut tega ne nadomesti? V redu, mislim, zakon rekel ne bo ena, ampak statut bi lahko vnesel varovalko, ki bi omogočala enakomerno zastopanost naselij v okviru neke krajevne skupnosti.
6: Da je dosedani sistem dajal možnost enakomerne zastopanosti predvsem tistih krajevnih skupnosti, ki dosegajo področje več naselij, se sicer strinja tudi župan Turel.
8: Državna zakonodaja je pač tako spremenjena, da je ena volilna enota lahko ena krajevna skupnost. Ta novela zakona prinaša zdaj to možnost, da so lahko v svetu krajevne skupnosti večinsko zastopani samo člani enega izmed naselij. Vendar državna zakonodaja je pač taka in tudi mi na občinskem nivoju pri občinskih volitvah jo moramo upoštevati.
6: Predloga sprememb statuta in poslovnika torej nista bila sprejeta. Župan ocenjuje, da izvedba lokalnih volitev ni vprašljiva, saj je državni zakon po veljavi nad občinskim statutom, vendar pa občina sedaj ostaja z državno zakonodajo neusklajenim statutom.
1: Ura je 12:36 minut, poslušate Opoldnevnik.
3: Umik ameriških vojakov iz Nemčije je pričakovan, je danes v odzivu sporočil nemški obrambni minister Boris Pistorius in dodal, da bi morala Evropska unija storiti več za zagotovitev lastne varnosti. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ukazal umik približno 5000 vojakov iz Nemčije, ki naj bi ga izvedli do konca leta, kar pomeni, da bo tam nastanjenih približno toliko ameriških vojakov kot pred letom 2022. Ameriška letalonosilka Gerald Ford je po sodelovanju v operacijah proti Iranu zapustila Bližnji vzhod, poročajo tuji mediji. Na omenjenem območju naj bi bilo po nekaterih ocenah še približno 20 ladij ameriške mornarice, vključno z letalonosilkama Abraham Lincoln in George Bush. Potres z magnitudo 5,83 je stresel območje blizu jugozahodne obale japonskega otoka Honšu. Žarišče potresa je bilo na globini 59 km, japonske oblasti opozorila pred morebitnim cunamijem, za zdaj niso izdale. Reševalna ekipa je kita grbavca Timija danes izpustila v Severno morje. Kit je pred dobrim mesecem nasedel na peščeni sipini ob nemški obali Baltskega morja, potem ko je tam več tednov plaval v plitvih vodah. Prostovoljci so ga v torek premestili v baržo, napolnjeno z vodo, ki so jo nato pripeljali skozi ožino Skagerrak do Severnega morja. Upajo, da bo tam lahko nadaljevalo pot proti svojemu naravnemu življenjskemu okolju v Atlantiku.
0: Kultura.
1: V letu obeležitve 150. rojstnega dne pesnika in pisatelja Dragotina Ketija so v Ilirski Bistrici izdali njegovo slikanico Pravljica o šivili in škaricah. Likovno je sicer izvirno besedilo opremil raziskovalec in poznavalec dediščine Ilirsko-Bistriškega in širšega prostora Primorske Romeo Volk. Pravljica je sicer izšla leta 1907 v pesnikovi zbirki poezije, likovno pa jo je takrat opremil Maksim Gaspari. Več Irena Cunja.
9: Ketejevo najbolj znano mladinsko delo, Šivilja in škarice, dobilo novo likovno podobo. Zamislil si jo je raziskovalec in poznavalec etnološke dediščine Ilirsko-Bistriškega in širšega primorskega prostora Romeo Volk.
10: Prav izvirna ideja je bila od moje snahe, ki se ukvarja s Kamišibajem, s tem japonskim gledališčem. Zato sem malo reduciral sam sebe, ne, ponavadi jaz kakšne detalje mičkeno tako naredim.
9: Pri likovni opremi je avtor izhajal tudi iz slovenske likovne tradicije in svojega stila. Izbral je kolaž iz barvnih papirjev, akvarel in suhe barvne svinčnike.
10: Jaz, kadar delam ilustracije nasploh, zmeraj se prav predstavlja to v svoje otroštvo, kaj je bilo meni lepo, kaj je mene navduševalo, ne, barvito in pestro.
9: Pravljica govori o deklici Bogdanki, ki je šivilja na gradu. Nekega dne razmišlja, kako bi bilo fino, če bi škarice same opravljale njeno delo. Želja se uresniči, zgodba pa se zaplete. Romeo Volk.
10: Tudi Kete je to pravljico ustvaril se z mislijo na otroke. Ne? Je klasična pravljica. Zelo malo oseb nastopa je ta Bogdanka, so te poosebljene škarice, ptičica in je ta grajska gospa.
9: Pri ponatisu so ohranili izvirno besedilo, zato vsebuje nekatere narečne besede. Slikanica je izšla v nakladi 200 izvodov. Ob tem so v Ilirsko-bistriškem Ticu poskrbeli še za čokolado z motivom iz slikanice in magnetki, ki so jih opremili uporabniki VDC Ilirska Bistrica.
1: Nogometaši Ajdovskega Primorja gostujejo pri Ljubljanski Olimpiji. V drugi ligi bodo nogometaši Gorice in Sežanskega Tabora odigrali domači tekmi. Celjski rokometaši se borijo za preboj v finale evropskega pokala, plezalka Janja Garnbret pa lovi 50. zmago v svetovnem pokalu. Tadej Pogačar še naprej vodi na kolesarski dirki po Romandiji. Prispevek Primoža Čeparja.
11: Olimpija lovi zadnji vlak za evropsko vozovnico, nogometaši Primorja pa se borijo za prvoligaški obstanek. Ljubljansko-ajdovski dvoboj se bo v Stožicah začel ob 17.30, ob 20.15 pa bodo celjski prvaki gostili Bravo. V drugi ligi bo sežanski Tabor ob 15. gostil Beltince, v Novi Gorici bodo ob 17. gostovali Velenjčani. Celjski rokometaši bodo ob 18. v Ohridu branili gol prednosti z domače tekme v igri finale evropskega pokala. Ekipa Los Angeles Lakers je v prvem krogu končnice lige NBA v gosteh z 98-78 premagale košarkarje Houstona in se še vedno brez poškodovanega Luke Dončiča uvrstila v polfinale zahodnega dela lige. Janja Garnbret je v kitajskem Kečiau po prvem mestu v kvalifikacijah na balvanih zmagala tudi v polfinalu. Najboljša športna plezalka v zgodovini lovi 50. zmago v svetovnem pokalu, v finalu bo ob 13. nastopila tudi Jennifer Buckley. Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca bo nasprotnika v prvem krogu izločilnih bojev evropskega prvenstva v Londonu dobila jutri. Danes pa je na sporedu predzadnja etapa kolesarske dirke po Romandiji med Brokom in Šarmejem, dolga 149 km. Skupno vodi Tadej Pogačar, Primož Roglič je 27. Britanec Lando Norris z McLarenom je bil najhitrejši v kvalifikacijah za današnjo sprintersko dirko velike nagrade ZDA v Formule 1. Sprinterska dirka bo na sporedu ob 18. uri po srednje evropskem času, ob 22. uri bo v Miamiju sledila še običajna tekma.
3: Opodnevnik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Eva Furlan, tehnična izvedba Mitja Maršič, bral sem Boštjan Simčič.
0: Vreme.
3: In napoved. Popoldne bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Temperature bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 19 stopinj in pol. Zračni tlak 1024,5 milibara pada. Relativna vlaga 44%, nebo jasno, piha severozahodnik od 3 do 4 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja pa 14,8 stopinje. Še nekaj temperatur ob 12. uri, Postojna 18, Ljubljana 20, Koper 21, v Novi Gorici pa 22 stopinj. Zastoji so na cestah Valeta Jagodje in Šmarje Koper ter iz smeri Hrvaške proti Sloveniji. Ura pa je 12:43.

0: Arboretum Volčji potok vabi med barvito cvetje, slikovita cvetoča drevesa, razstavo cvetja in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju Arboretuma Volčji potok.
1: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.

Pozdravljeni vsi poslušalci Radia Koper. Skoraj ob 13. dobrodošli v naši prijetni sobotni družbi, kjer vas bova skozi popovdne spremljala tonski tehnik Davorin Lovrečič in Romeo Grebenšek. Za glasbeno kuliso pa bosta skrbela Goran Gregorič in Armando Šturman. Sobota je prav gotovo dan za premik v višjo prestavo dobrega počutja. Danes puščamo skrbi ob strani in v spredje postavljamo dobro voljo, nalezljiv optimizem in ritem, ki vas bo držal po konci vse do večera. Svet je poln majhnih zmag in navdihujočih trenutkov, mi pa smo tukaj, da jih ulovimo in delimo z vami. Pripravite se na popoldne, ki bo svojo svežino prebudilo vašo kreativnost in vam na obraz narisalo nasmeh. V naslednjih urah vas bomo pospremili skozi raznolike vsebine, začenši z glasbo po željah poslušalk in poslušalcev Radia Koper, ki jo bo vodila Loredana Vergan. V kotičku za jeziček bomo pogledali, kam smo odložili piron in kaj ta beseda sploh pomeni. V dobrih novicah ob 14. bomo tokrat gostili nekdanjega dijaka v koprskem dijaškem in študentskem domu Matica Štembergerja, ki je sredi priprav na obeležitev 80-letnice tega doma. Novosti v naših glasbenih zbirkah bodo prevladovale v uri po četrti, ob petih pa tudi tokrat satirični bumerang. Tako, sobotno popovdne na Radiu Koper se lahko začne. Dobrodošli.

Dobrodošli v sobotni oddaji Glasba po željah, ki odzvanja v prazničnem razpoloženju. Naj vas glasba ponese v lepe spomine ali pa ustvari povsem nove. Skupaj bomo nazdravili, voščili, zapeli, vsak po svoje, a vsi na valovih Radio Koper.

Prvo čestitko pošiljamo v Povir, kjer sta v razmaku le nekaj dni rojstni dan praznovala Maruša in njen Matej. Naj bodo dnevi z razširjeno družinico srečni in veseli. Vama želijo prijatelji iz Istre, ki so vedno veseli vajne družbe in vama pošiljajo velik objem.

Dve srečni sedmici sta včeraj na 1. maj objeli primorsko glasbeno legendo Tulija Furlaniča, ki je le 3 tedne starejši od našega Radia Koper. Skupaj sta rasla in skrbela, da je Primorska plesala ob nepozabnih Tuljevih uspešnicah. Vse najboljše, dragi Tuljo, še veliko uspešnih in energičnih koncertov ti želimo vsi radijci.

Nedavno sta 16. obletnico poroke obeležila Martina in Aljoša. Ob tem ima prijateljica Anita iskreno čestita in želi še obilo ljubezni, medsebojnega spoštovanja in čim več lepih družinskih trenutkov z njuno Ajdo.

Naslednjo čestitko nam pošilja Andrej iz Spodnje Branice. Vsem domačim, prijateljem, znancem in sosedom ter zaposlenim na Radiu Koper želi lepe prvomajske praznike. Dragi Andrej, hvala enako, uživajte tudi vi ob poslani pesmi.

Danes praznuje prijetno dekle iz Ankarana. Saša ji je ime. Vse najboljše ti, draga Saša, kličejo prijatelji, ki se že veselijo piknika in druženja. Ta pesem pa naj te spomni na koncertne trenutke in na to, da je življenje lepo in ga moramo uživati prav vsak dan.

Med današnjimi slavljenci je tudi Mateja Krapovič iz Svetega Antona. Naj bo v življenju še veliko prostora za potovanja in nore dogodivščine, doma pa naj bodo dnevi z družino prežeti s harmonijo in veseljem. To ti želijo tvoji prijatelji plesavci. Dragi Matej, zdaj pa le primi ženo pod roko in skupaj zaplešita tole salso.

Danes pošiljamo pozdrave tudi poslušalcu, ki je vsakodnevno z nami že več kot 70 let. Nikoli pa se še ni opogumil, da bi nas poklical. To je Branko Ražman iz Svetega Antona, ki si dneva brez radija Koper sploh ne zna predstavljati. Prijatelji mu želijo vesele prvomajske praznike in da bi se še naprej tako lepo družili kot doslej. Pošiljajo mu pesem, ki ga bo spomnila na nepozabne dopustniške dneve z družino v Dalmaciji.

Dragi poslušalci in poslušalke, s to nepozabno pesmijo Oliverja Dragojeviča zaključujemo današnjo glasbo po željah. Če imate tudi vi koga, ki bi ga radi razveselili, nam pišite po elektronski pošti na gpz@rtvslo.si, po navadni pošti na Radio Koper, ulica OF 15, lahko pa nas tudi pokličete vsak delovnik na telefonsko številko 668 54 07. Srečno!

Skupina Flirt in pesem Nič od nič. 13 in skoraj 40 minut kaže ura. Poslušate seveda Radio Koper in seveda, če opazite, zunaj sije lepo sonce. In kadar je zunaj sonce in lepo vreme, nas seveda premami, da bi šli tudi kam na kakšen izlet. Večkrat se to stori z avtomobilom, zato je mogoče pravi čas, da tudi pogledamo na ceste. Bodite pozorni z ovirami, in sicer na primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran pred počivališčem Rauber Komanda proti Kopru. Je pa tudi še ena ovira, in sicer na Vipavski hitri cesti pred selom proti Razdrtemu zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Pa še zastoj na cesti Lucija Jagodje. Bodite pozorni. Srečno, varno in veselo pot.

0: Zdaj pa je čas za našo narečno obarvano rubriko, ki jo pripravljajo študenti slovenistike. Morda ste že slišali, kako istrsko ženico reči, si stavila na mizo Anka Piron? Vi pa niste vedeli, kaj je Piron. Je imela Nona v mislih grškega filozofa? Težko bi ga postavili na mizo, kaj? Prisluhnite razlagi naših jezikoslovcev.
1: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček za jeziček.
3: Ja. 10 študentov Univerze na Primorskem smo vprašali, kaj pomeni istrska beseda Piron. Poslušajmo njihove odgovore.
4: Piron so vilce.
5: Ne vem.
4: Malca.
6: Pa, ne vem, neka vrsta stopnice.
7: Pron je vilica.
8: Paron je vilca.
9: Ova duh. Neka žival. Pivo.
10: Gostilna.
3: Slovenski lingvistični atlas vilice razlaga kot priprava iz rogljev in ročaja za nabadanje kosov hrane. V slovenskih narečjih prevladuje oblika, ki je enaka knjižni obliki – vilice in edninska oblika – vilica. V skrajno vzhodnem slovenskem narečju, to je prekmurskem, je v uporabi beseda rašoška oziroma množinska oblika rašoške. Vilice in rašoške povezuje skupni slovanski izvor, ki se je razvil iz enake motivacije, kar je razvejano oziroma ima več rogljev. V skrajno zahodnih narečjih, kot so rezijansko, tersko, briško, kraško in istrsko, je najpogosteje za besedo vilice slišati piron in njegove izgovorne različice. Piron je prevzeta beseda iz furlanske oziroma beneško-italijanske piron, ki prav tako pomeni vilice. Besedi izvirata iz grške besede peroni s pomenom sredstvo, s katerim se prebada.
1: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček za
1: jeziček.
2: Ja.
3: Tokratno besedilo je pod mentorstvom docentke doktorice Klare Šumenjak z oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem pripravil Urban Kukec. Prebral pa sem ga Maj Matijas Strle, oba študenta slovenistike. Jezikovno vprašanje lahko pošljete na e-naslov slovenistika@fhs.upr.si.
11: Gorim.

0: Dobre novice.
1: Ura je odbila 14 in čas je, da skupaj odpremo okno v svet lepših zgodb. Dobrodošli v Uri dobrih novic na Radio Koper. Danes iščemo tiste drobne trenutke prijaznosti, solidarnosti in srčnosti, ki nam vsem polepšajo dan. Čeprav se včasih zdi, da so dobre novice redke, vemo, da so tu. Le glasneje jih moramo deliti. V tokratnih dobrih novicah pa bomo gostili tudi gosta, in sicer študenta Matica Štembergerja ter nekdanjega stanovalca dijaškega in študentskega doma Koper, v katerem bodo v tem mesecu obeležili svojo 80. letnico. Matic še vedno prostovoljno sodeluje z domom in je prava gonilna sila tamkajšnjih dejavnosti. Postanite pa tudi vi del našega mozaika dobrih del, svojo zgodbo nam delite in sicer nam pišite na radio.koper@rtvslo.si ali pa nas pokličite v studio na številko 05668 5520 in poklepetajmo skupaj o tem, kaj nas povezuje.

0: Čas je spet, da greva zvezde štet. Tudi mi preštevamo tiste pridne zvezdice, tisti, ki naredijo nekaj več, ki pomagajo in pripomorejo k solidarnosti, veselju in sreči. Tokratni gost dobrih novic je namreč Matic Štenberger, nekdani dijak ter zdajšnji delavec dijaškega in študentskega doma Koper. Ne po naključju, ta obalna ustanova namreč ta mesec praznuje 80 let od svoje ustanovitve ter 50 let, odkar je dobila novo stavbo. Predvsem o tem bova kramljala v naslednjih minutah. Matic, najprej pa lep pozdrav.
1: Ja, lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalcem ter hvala za vabilo studio.
0: Matic, včeraj je bil praznik dela in vam dela zagotovo ne zmanjka, čeprav ste še študent. To delo je v veliki meri prostovoljno in vezano na dijaški dom v Kopru in kakšno leto nazaj ste bili tudi še njegov stanovalec. Povejte mi, Matic, kakšna so bila ta internatska leta za vas?
1: Ja, moram reči, da sem imel na Koprski dom zelo lepe spomine, ker smo se tam res počutili kot doma, je bil res naš dom. Ne? Prvo leto smo bili še malo negotovi, ker tudi pritiče fazanom, ma smo se na hitro domačili. Ne? Mislim, da je nam je lepo, ker smo se razumeli dijaki med sabo, pa tudi vzgojitelji in ostalimi v domu. Naša vzgojiteljica Damjana Kofol nam je precej zaupala, tako da smo imeli tudi veliko časa zase. Ne? Ona je rekla, dokler je vse narejeno tako, kot treba, delite sami, kot veste in znaste, ste dovolj stari, ne? Če ne, vam bo pa že zagustilo. In mislim, smo se včasih prav čudili našim kolegom z Izole in Portoroža, ki so imeli bolj strog režim, sploh za Izolo smo rekli, da so kot zaporo. Ja, pa res, da ko je bila fešta in čas za neumnosti, smo poglumili na polno, ne? Sicer pa smo znali tudi pristopiti, ko je šlo za res.
0: No in ravno to bi vas rad vprašal, a ste zaradi dijaškega doma odrasli drugače? Morda hitreje, kot bi sicer, ker na vse zadnje ste pri tistih letih odšli od doma?
1: Ma ja, bivanje v domu zagotovo nekaj prinese človekovi samostojnosti, ne? Pri dijakih se včasih prav vidi, kako se spremenijo v teh 3, 4, 5 letih, kar sem videl tudi pri sebi, ne? Vseeno, pri 14-ih, ko pridejo, tem so še kojeni otroci, ne, potem, ko grejo ob maturi, so pa že celi odrasli, ne. Kljub temu, da je tam vzgojitelj, ki je kot ena domestni starš, moreš precej mrdati sam, ne, sicer v najslabšem primeru ne zaključiš šolanja, ne. Ma, pa konc koncu tudi tisti, ki niso doma, ne, ki so doma pri starših, se po moje jih mati ne rabi terati do 18. leta, ne.
0: Odkud ste sicer, Matic, doma in zakaj ste obiskovali srednjo šolo prav v Kopru?
1: Ja, jaz prihajam iz Vrbice pri Ilirski Bistrici, kjer sem tudi zaključil osnovno šolo. Pri odločitvi glede srednje šole pa sem bil precej neodločen, ker nisem vedel, čemu bi se točno rad posvetil. Ne? Me je zanimalo in me še zdaj precej široko področje. Zato je ena dodatna 4 leta za razmislek ponujala gimnazija. Konec koncev sem imel tudi precej dober učni uspeh, zato z upisom nisem imel težav. Je pa res, da me je odzvedno zanimalo bolj tehniško področje in počasi sem se tudi spogledoval z mislijo, da bi šel od doma in kot lepa kombinacija se potem ponudil Koprski dom in program tehniške gimnazije na srednji tehniški šoli Koper. Ne. Tam mislim, da smo se prav tako prijetno počutili, tako da lepo zdrav še na moji bivši STŠ. Je pa res, da sem na obali že 6. leto, tako da sem enako domač na obeh stranih Brkinov in v Ilirski Bistrici in Kopru.
0: Matic, se mogoče spomnite še tistega prvega dne, prvega trenutka, ko ste stopili v ta dijaški dom? Kakšni so bili tisti občutki?
1: Ma prav prvi krat, ko sem prišel v dom, je bilo za informativne dneve in moram reči, da smo zamodili, ker je Istok Drožina na srednji tehniški šoli precej zavlačeval z informativnim dnevom tam. Se mal pohecam. Tako, potem, ko smo prišli popovdne v dijaški dom, smo bila sama z očetom, nas je pa sprejela bivša vzgojiteljica Katarina, tako da sem imel potem individualen ogled doma.
0: Še lepše?
1: Še lepše morda, ja.
0: Matic, zdaj ste študent. Kam ste se usmerili študijsko?
1: Trenutno študiram na fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani.
0: Kako vam gre? Je to tisto, kar ste želeli?
1: Ma ja, po eni strani ja, ne, se strojništvo je tudi eno tako široko področje, tako da je mi je zanimivo, no, moram reči.
0: Torej, ste študent v Ljubljani, pomagate v Kopru, ste iz Ilirske Bistrice. Kako vse skupaj usklajujete? Kaj vas še vedno veže na Koper, na dijaški dom mogoče?
1: Ja. Ma v bistvu v Koprski dom sem se vrnil kmalu potem, ko sem se prvič od njega poslovil. Ravnateljca, ki je tisto leto začela z ravnateljevanjem, gospa Maja Premelčban, me je enkrat poleti poklicala da je hišnik na dopustu in da morajo pa preseliti arhiv in premakniti neki omar, če lahko pridem pomagat. Ne? In se mi malo zabrusil nazaj, da za dve omare ne mislim hoditi nazaj v dom. In mi je rekla, ne, da je v domu precej dela in da bo že našli še kaj, da ne bom hodil samo zaradi dveh omar. Ne? Zdaj, kaj me veže nanj? Ma mislim, da sem v glavnem že povedal. Ne? Tiste hiše ne jemljam zgolj kot službo, ker sem vseeno tam živel 4 leta. Ne? In mi je pa zdaj prišla na pamet še na misel. 2 tedna nazaj smo se lih pogovarjala z našo kuharco Omaro. Ona je naša najstarejša v domu, je sicer že upokojenka, ma še zmeraj pride pomagat, če je treba, ne, in ji pravim, ko je bila spet v naši kuhni, pravim, a kaj si spet kaj pozabila, ne, ali kaj delaš pri nas, ne. In rekla, pa čuj, ja dođem pomagat, ali šta se mora, nije teško, ne. Tako da je rekla, ne, pomembno je to veselje do dela, ne. Potem ni nič težko, ima tudi to zavedanje, da mora biti delo opravljeno tako, ko je treba, ne. Se mi zdi, da to imajo prav ti starejši delovci še to zavedanje v sebi in bi morda mogli mlajši se malo tega navleči od njih, ne. Veste, koliko stvari bi bilo lahko že narejenih, ne, če bi imeli ljudje to zavedanje v sebi, ne?
0: Res je, čista resnica. Kot rečeno, bo dom letos praznoval 2 obletnici in ravno te 2 obletnici bova z Maticem predstavila takoj po naslednji skladbi.

0: Matic Štenberger je naš tokratni gost, spoštovani poslušalci, delavec v dijaškem in študentskem domu v Kopru. Matic, ta dom praznuje letos 80 let od ustanovitve in 50 let od začetka gradnje nove stavbe. Preletiva torej njegovo zgodovino, kako so potekala desetletja, kako se je spreminjalo življenje v njem in še kaj?
1: Dijaški dom v Kopru je bil ustanovljen takoj po vojni, 15. januarja leta 1946 zaradi potreb učencev, ki so nastale, ko se odprla prva slovenska gimnazija v Kopru. Prvih učencev je bilo nekaj preko 100, bili so mešani, tako fante kot dekleta, in so bili nastanjeni kar v prostorih, kamer je sedaj gimnazija v Kopru. Ne? Je pa treba povedati, ne, da to je bila drugačna struktura učencev kot sedaj, ki prihajajo večinoma iz Ilirske Bistrice, Krasa, Sežane, Postojne, tudi odlje. Tu so bili tudi fanti in dekleta iz bližnjih koprskih vasi, ne? Ampak ker so bile slabe prometne povezave in to je bilo tudi za njih priročno, če so imeli dom. Ne? Potem so se večkrat selili iz gimnazijskih prostorov med drugim v bivše zapore, v sedanjo knjižnico, potem pa so dobili nove prostore v treh palačah na Cankarjevi ulici 5, kjer je dom še danes. Ne? To je bilo tam 50-ih letih. Dom na to postane tudi samostojen zavod in izboljšuje delovne materialne bivalne pogoje. Z letom 55-56 nastanejo tudi druge družbene spremembe, ne? Utrdi se meja z Italijo, na novo se ustanovi srednja ekonomska šola tukaj v Kopru, ne, s čemer se spremeni tudi struktura učencev pri nas. Ne, ob tem čestitke tudi ekonomski šoli za 70-letnico še z naše strani. Gospodarske finančne razmere v domu se potem počasi umirjajo. Konec 50-ih ima dom že 250 učencev, število se potem z leta v letos vedno bolj povečuje. Augusta 62 pa se združi ta dijaški dom, ki je domoval na Cankarjevi ulici, in pa vajenski dom na Vergerjevem trgu. Ne? Vajenski dom je bil kojen dijaški dom, ampak je bil ustanovljen za potrebe industrijske kovinarske šole, ki je predhodnica današnje STŠ. Potem pa so jih združili skupaj v ustanovo z enotnim nazivom Dijaški dom Koper. Prostori vajenskega doma potem postanejo moški oddelek, prostori dijaškega doma pa ženski oddelek. Ne? Potem so jih ločili. V začetku 60-ih je dijakov že okrog 370. V 70-ih se začnejo prizadevanja za izgradnjo nove stavbe, saj je stanje starih stavb že precej slabo. Ne, stropovi so bili podprti, stramovi, in potem leta 72 se je celo udrla streha, ne, dol učilnico, in to je bil en tak glasen poziv, da je treba nekaj ukreniti. Ne. Prvo so bile stavbe v slabem stanju, pa tudi število dijakov se je povečevalo. Ne. Jih je bilo tudi po 15-20 v eni sobi skupaj na pogradih. Tako da ja, potem 50 let nazaj postavijo nov temeljni kamen in dom nov, ta ki je še zdaj, je končan v dobrem letu. Je že vselil takrat, je bil sprojektiran za skoraj 500 ljudi. Potem, seveda, s časom se treba prilagajati tako prostorskim družbenim razmeram. Vrhunec doseže po številu dijakov v začetku 80-ih, takrat jih je več kot 550 v dijaškem domu, potem pa začne število upadati kot posledica širjenja mreže srednjih šol po Sloveniji. Ne. Se pa povečuje število študentov, ne, namreč ustanovi se Univerza na Primorskem, ustanavljajo se novi študijski programi, tako da potem postanemo dijaški in študentski dom. Ne. V 90-ih dobi dom nov bife, tovorno dvigalo, novo jedilnico, druge izboljšave. Takrat število učencev znaša okrog 200, se pa povečuje število študentov. Ne? Na začetku jih je bilo zgolj 15, zdaj pa z njim zauzemajo približno eno tretjino celotne kapacitete, jih je že često. Dom na to uvede tudi neki novih programov. V novem tisočletju seveda sledi modernizacija, dobimo novo spletno stran, uredi se nova recepcija in potem leta 2008 se preimenuje v dijaški in študentski dom Koper ravno zaradi tega, ker je vedno več študentov. Ne? Po letu 2015 se začne prenova kurilnice, rekonstrukcija tretje stavbe, s čemer dom dobi še dodatnih 60 ležišč za študente. Centralni objekt je potem bil deležen obnove fasade in strehe, ne? Zdaj v zadnjih letih smo gostili italijansko gimnazijo Gian Rinaldo Carli, medtem ko so renovirali njihovo stavbo, tako da se prezida neke učilnic. In v zadnjem letu teče obnova kopalnic, se pravi, se ne ustavimo, za naprej je planirana izgradnja dvigala, invalidskih sob, Tako da ja. Zdaj v domu živi približno 170 dijakov in 120 študentov in številka se z leta v leto kar povečuje, tako da smo zadovoljni, da je tako.
0: Matic, veliko veste, veliko ste tudi že povedali in se tudi pripravili. Kaj pravzaprav je vaše delo v študentskem oziroma dijaškem domu Koper? Tudi o tem sva govorila in nekako nisva mogla to še določiti.
1: Ja, nismo mogla določiti, ker tak naziv, lahko bi rekli deklica za vse, ne? Jaz sem v bistvu prišel dom, da bom pomagal kot vzdrževalc. Potem, ker je rablo na recepciji, sem bil še receptor, lani sem prevzel še obračun oskrbnin, tako da sem delno še računovodja, če treba, če zmanjka, sem čistilka, ne vem, vsega pomalem, no.
0: Ko vas takole opazujem, ko mi razlagate, ste z nasmehom na obrazu in se prav vidi tudi v vaših očeh, kako v bistvu radi delate v in za dijaški dom v Kopru. Zakaj tako?
1: Zakaj radi delamo? Ker če mi je dolg čas, smo žalostni, nekaj treba delati, da se zaposlimo. Ma tudi ne vem, razumemo se v redu s kolektivom, tle se vseeno pozna ena taka frekventno okolje, ne, non stop je ogromno enih ljudi, ki jih srečuješ, se menjujemo. Ma ne vem, po moje je lik zaradi tega, no, ker je taka služba, ki omogoča stik z ljudmi in me to nekako najbolj žene naprej, no.
0: No, čaka vas obletniški teden, torej, čaka vas tudi dogodek 7. maja, ne sme vas pregledati. Kakšen dogodek bo to?
1: Ja, 7. maja naši dijaki in zaposleni pripravljajo svečano proslavo v protokolarni dvorani Svetega Frančiška, ker 80 leti vendar je treba svečano obeležiti, ne? Ba je bo program kar precej pester, ampak ne vem nič, tako da se pustimo presenetiti, kaj bo naredili. Bi pa ob tem, morda če kdo od nekdanjih zaposlenih zdaj posluša Radio Koper, pozval, če niste dobili vabila v Kaselc te dni, namreč kakšne naslove tudi iz leti izgubimo, ne prosim pokliče ali v tajništvo ali v recepcijo, številke so onake že 50 let, ali pa če imate doma kakšnega od zaposlenih, ne vem, če je vaša nona kuhala v dijaškem domu, idejte omeniti, če ni dobila vabila, ne nas prosim pokliče.
0: Torej so vsi vabljeni?
1: Vsi.
0: Ob tem menda tudi obletniška razstava. Se jo lahko ogledajo tudi ljudje, ki mogoče niso bili člani dijaškega doma.
1: Ja, v domski knjižnici smo ob jubileju pripravili tudi priložnostno razstavo. Zdaj, ideja o razstavi se meni porodila že enkrat konec jeseni, takrat so se iz naše hiše izselili učenci in zaposleni italijanske gimnazije, Gian Rinaldo Carli, ker sem že prej omenil, ne. Moram reči, smo sicer lepo sobivali, sodelovali, ne, tako da pozdrav tudi njim od čistilke Bojane do ravnateljice Selme. V naši knjižnici so imeli takrat eno improvizirano skladišče, zbornico, tako da je po njihovem odhodu ostal en prazen prostor, ki je bil potreben ureditve, ne. Tukaj smo imeli precej dela, ker je bila knjižnica po letih neuporabe tudi nekoliko zanemarjala. Tako da smo rajhali, belili, brusli, barvali. Tukaj se moram zahvaliti našemu hišniku Danielu za pomoč in pa drugemu študentu, ki še z mano dela necu knafelcu. Seveda, potem je prišlo na idejo, kaj pa dati to knjižnico, ne? Zdaj pobarvana je, pa treba z nečim napolniti. Takrat smo malo začeli gledati to muzejsko-arhivsko gradivo, ki ga imamo v domu kar precej, ne, kljub temu, da je večina shranjena v pokrajinskem arhivu. Ampak se potem toga toliko nabralo, da je bilo treba malo zožiti to področje. Ne. Odločil sem se, da se na sveta razstavi posvetimo predvsem časom okrog gradnje novega doma, ne, ker 4. julija mineva točno 50 let od postavitve temeljnega kamna. Pa malo verjetno tudi zato, ker sem zdaj novo v teh tehniških vodah, pa me je to bolj zanimalo, ne. Tako da ja, razstavo mi odpiramo na dan proslave, to bo v četrtek 7. maja, in najboljše, da če je kdo zainteresiran, ne pride pogledati kar takrat, bo tudi veliko ljudi in priložnost morda zasrečati kakšnega znanca, kolega, bivšega sodelovca. Bo pa razstava odprta, ne vem, verjetno še celo poletje do nadaljnega, dokler knjižnice ne zapolni kakšna nova vsebina.
0: Z Maticem Štembergerjem se pogovarjamo in sicer o dijaškem in študentskem domu v Kopru, pa ne samo o tem, še o čem bova spregovorila takoj po glasbenem predahu.

0: Matic, na koncu pa le spregovoriva še tudi o prostovoljstvu. Že pred tedni smo opazili, kako ste pomagali zdajšnjim uporabnikom dijaškega in študentskega doma v Kopru pri organizaciji dobrodelnega koncertnega dogodka. Zakaj se vam zdi pomembno pomagati? Nekaj sva sicer že prej omenjala, ampak zanima me, kako se počutite potem, ko pomagate? Je to tisto, zakaj vas žene, da vsakemu podelite na svet, če ga le imate?
1: To vprašanje mi je zastavila tudi vaša kolegica Mateja Brežan. Neki let nazaj, sicer smo bili v Prtliču v studiju in se neiskreno ne spomnim, kaj sem takrat odgovoril.
0: Kaj pa danes?
1: Zakaj je pomembno pomagati? Dajmo se rajši vprašati, zakaj ne, če lahko. Ne? Gremo kontra. Kje je ta žlajf? Ne? Kljub temu, ne vem, da smo ljudje nek individum, vseeno živimo v skupnosti, ne pravih samotarjev skor da ni, razen onih prpuščavnikov, ki pač morajo biti. In to skupnost je treba ohranjati in delati pametno, zdravo in prijetno. Ne? In mislim, da je dijaški dom lep primer tega. Ne? Je vzgojno izobraževalna ustanova, zato je pričakovano in normalno, da spodbujamo dobre vrednote. Ne? Dijaki so za materinski dan organizirali koncert, res kar ste prej omenili, s katerim so pomagali društvu distrofikov Slovenije in normalno, da se take stvari podpre in jih pomagamo izpeljati. Ne? Vsak normalen bi. Spodbudno okolje ima po mojem zelo pomembno vlogo. Ne? Kako lahko sicer nekdo, ki je ambiciozen, željan, nekaj narediti ne? In kljub vsem naporom izpelje potem nekaj dobrega, če nima podpore. Ne? Tako da ja, ljudje, ko se kaj tašnega dogaja, ne spati na kauču in negodovati, kako nikdar nič ni, ampak se spraviti v akcijo. Ne? Tudi če sami ne naredimo nič, pa gremo vsaj podpreti te ljudi, ki pa se zaangažirajo. In evo, na tej točki tudi našim dijakom lepo zdrav in kapo dol za takšna dejanja. Nek bo čim več tudi v prihodnosti.
0: Kaj ti v slogi je moč, ne?
1: Tako.
0: Matic, vmes, ko je bila pesem, smo prejeli tudi telefonski klic poslušalke, katere ime mi je ušlo, tako da se poslušalki opravičujem, ampak je poslušalka omenila in sklepam iz vprašanja, ki ga je želela postaviti vam, da je mogoče tudi sama bila nekdaj članica dijaškega doma v Kopru. Kajti vprašala je, če ste tudi vi še doživeli ta trenutek, ko je v kuhinji zadišalo po kuhanem kruhu in mislim, da jabolčnem kompotu, ki ga ni nikoli zmanjkalo in da je bil to prav poseben posladek v dijaškem domu.
1: Lep pozdrav poslušalki strani dijaškega doma, če je bila slučajno kdaj pri nas. Jaz se sicer teh jedi ne spomnim, sem rojen po drugi svetovni vojni, se hecam. Je to še zmeraj aktualno. No. Še zmeraj dijaki dobivajo kuhan kruh in jabolčni kompot. Zato pa tudi obstajajo vsi fast foodi po Kopru, ne, ker se treba potem nekaj hraniti. Ne, se hecam, tega že dolgo ni več. Je pa ja, naša kuhinja, moram reči, da je precej kvalitetna, dosti stvari, mislim, večino stvari kuharci vse same pripravijo, tako da so sicer modernejše jedi, ampak je protokol.
0: Kakšni pa so vaši načrti za poletje, Matic? Vse izpite narediti v junijskih rokih, pa potem uživanjem ali pač ne?
1: Iz vaših ušt v bože všesa, ne, ako se reče. Ma nekaj pa sem si že pustil za avgusta eno darilce strani faksa. Morda bom še kakšnega predelov, zdaj v naslednjem mesecu, ko bojo izpiti. Sicer pa ja, probam čim več zasproti, vseeno strojna fakulteta je zahtevam faks. In kar se pa dijaškega doma tiče, ne, se ne ustavimo nikoli, niti za počitnice. Zdaj je maj mesec, hmalo bo pršo juni. Tako da bo imel tudi naš pedagoški kader polne roke dela ob zaključku šolskega leta. Mi ostali bomo pa z glavo že pri turistični sezoni. Ne? Poleti namreč dijaški dom deluje kot hostel. Poleg tega je poleti čas za razna popravila, obnove. Letos načrtujemo osvežitev učilnic, dokončati je treba še zbornico, fitness, ureditev zaklonišča kleti. Tako da tukaj se moram zahvaliti številnim obrtnikom, podjetjem, tudi posameznikom, ki se zaangažirajo in nam pridemo in nam pridejo pomagati. Tako da dela nam zagotovo ne bo zmanjkalo. No. Poleg tega sem tudi štipendist od Luke na področju investicij, tako da bom del poletja delal tudi pri njih. No.
0: Lepo. Še en telefonski klic smo prejeli, ki ga bomo zdaj tudi sprejeli, tako da lep pozdrav komu?
2: Dobar dan. Jaz moram pa reči, da nisem živela v dijaškem domu, je pa moj oče bil od 56. leta leta ekonomist in tudi upokojena v Cudjaškem domu, in sicer na Verdevi ulici. Mi smo pa na vrhu stanovali nad Dijaškim domom in kot otrok vem, da sem se dosti krat igrala z kolonijo, ki je prišla k eno obisk in pa tudi z dijaki. Tako da imam zelo lepe spomine na Dijaški dom. V Kopru, čeprav nisem nikoli bila v njem.
0: Tako da niso uživali samo tisti, ki so bili v dijaškem domu, ampak tudi tisti, ki so bili ob njem. Očitno je le res pozitivna energija že ves ta čas okoli dijaškega in študentskega doma v Kopru. Bi povedali še kaj?
2: Ne, v glavnem, me zanima, če se lahko udeležiš te proslave.
0: Mislim, da ja, kot je tudi Matic sam že prej omenil, Matic, lahko še enkrat mogoče povabite na sam dogodek?
1: Ja, seveda, če še kdo tašen, nekaj pokliče no, v naše tajništvo v ponedeljek, ko bojo odprti in bo potem poslala vabilo naša tajnica.
0: Tako, hvala lepa za vaš klic in za lepe misli. Sprejeli pa bomo še en klic, še nekdo nas je poklical. Lepo zdrav komu?
3: Ja, dober dan želim.
0: Dober dan. Kdo nas kliče?
3: Jaz sem pa, ja, Jože iz Kopra.
0: Pozdravljen, Jože.
3: Bil sem gojenec dijaškega doma Koper v letih 66 do 70. In sem doživel marsikaj lepega. Takrat smo imeli odvojeni ženski oddelek in moški oddelek. Moški je bil na Verdijevi, Vergarjevem trgu, moški pa, ženski pa tam, kjer je zdaj nov dom. Imam prečudovite spomine na ta dijaški dom. Namreč vi, ki pravite temu zaklonišče, takrat smo mi rekli mišnica. In tam notri so se zabave dogajale. Jaz sem bil tisti, ki mi je dijaški dom financiral, da sem lahko kupil plošče od Bee Geesa, od Rolling Stonesa, od Beatlesov, da smo navijali musko spodaj zvečer in se družili z dekleti iz dijaškega doma ženski oddelek. Prečudovito je bilo.
0: Gospod Jože, pa se mogoče spominjate tudi tega, kar je omenila ena poslušalka, da je včasih bila prava specialiteta kuhan kruh in jabučni kompot, ki ga ni nikoli zmanjkalo?
3: Ne, pa ni bil kuhan kruh, je bil pečen kruh, ki je bil vedna košara, ko se je kuhinja zaprla, je bila košara v jedilnici in smo lahko tudi čez dan ali po noči hodili po ta kruh, ki je bil doma, ki je bil pečen, pekla ga je pa kuharca Frida.
0: Hvala, gospod Jože, za te lepe misli tudi vam.
3: Prečudovito je bilo. Ja. Zdaj ne vem, kaj so naredili iz te mišnice, dol sta dva prostora v tretji stavbi. To je tista stavba, ki jo še niso obnovili oziroma niso niti rušili. Tam notri sta bile tudi dve vzgojiteljci, Roža in še ena. Res je bilo, neverjetno lepo je bilo takrat življenje v dijaških domovih, v dijaškem domu, posebno koprskem. Jaz ne spomnim, takrat je bil ravnatelj dijaškega doma Gojković August, ki je bil, potem je prevzel skok Tone, pa še nekateri drugi, ki so takrat bili ravnatelji. Prečudoviti ljudje.
0: Hvala, tako gospod da. Jože. Hvala za vaš klic. Ja. In hvala za vse lepe besede. Mogoče, ja. Matic, gospod Jože je omenil, da ne ve, kaj se zdaj dogaja v Mišenci.
1: Ja, jaz v prvo, kar sem rekel, ko je gospod omenil to zaklonišče, ne, to zaklonišče je bilo mišljeno v novi stavbi, ne. Ampak ja, tam v tretji stavbi, kamer je bila pa ta mišnica, je pa zdaj obnovljeno, itak že 10 let, tista hiša, ne, ki je namenjena študentom in je v mišnici zdaj skupni prostor za študente. Tako da nekako se nadaljuje v bistvu zgodovina unega prostora.
0: Zanimivo pa tudi, kako so naši poslušalci poklicali, povedali tudi svoje spomine, da dejansko še kot v dokaz temu vse, kar ste danes govorili, da je v dijaškem in študentskem domu v Kopru res neka pozitivna energija že od samega začetka, verjetno tudi do danes. Matic, hvala za ta čudovit pogovor. Naj vas volja in energija po delu, po pomoči v dijaškem in študentskem domu v Kopru žene še naprej in pa da se ob priliki spet vidimo in pogovorimo. Hvala, Matic. Ja,
1: hvala tudi vam, ekipa Radija Koper, ker nas vedno povabiste, ko je kakšna taka stvar, ne oziroma se odzovete, ko mi podamo pobudo. In hvala tudi vašim kolegom z televizije, z njimi se pa vidimo v torek.

Z Maticem Štembergerjem smo klepetali o dijaškem in študentskem domu v Kopru in vsi ti spomini, ki jih je priklical tudi Matic s svojim govorenjem, ste delili z nami, nas poklicali, tako da vabljeni tudi, če še kdo izmed vas

Ljubljane proti Vrtojbi gre za nesrečo, tako da pozor, pa tudi ovire na cesti so, in sicer zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, pa oviran promet na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. In pa seveda tudi zastoj na cesti Lucija-Jagodje, tako da pozor, pozor in bodite pozorni. Še malo glasbe, potem pa že nadaljujemo s programom.

0: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z Krasa ali z Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
1: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
2: Koliko so v tistem času, ki je bilo samo deževje, noč in dan delali.
1: Med podcasti ter vsako nedeljo ob 11 na Radiu Koper.

Minuta pred tretjo kaže ura, še vedno poslušate Radio Koper. Ura dobrih novic je za nami, res da je bila le radijska ura programa, a naj vas to ne ovira, da v programu vašega življenja postane vsakodnevna stalnica. In nas o tem, o dobrih delih, seveda tudi obvestite. To lahko storite po telefonu, in to bo mogoče ponovno prihodnjo soboto, in sicer v živo, po mailu pa v vsakem trenutku, in sicer na radio.koper@rtvslo.si.

0: Je to pomladna pesem in pol?
1: Pomladna pesem in pol.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Talija, zažarim.

0: Eu tô falando da peça Mimpão.
1: Po pomladni pesmi in pol pa je čas za legendarne kitariste. Tako se je namreč odločil Goran Gregorič, ko smo ga vprašali, kaj bomo poslušali pred dogodki in odmevi, ki bodo ob 15.30. B.B. King, Eric Clapton, Carlos Santana so samo tri imena v naslednji seriji skladb namenjeni kitarskim sladokuscem. Uživajte!

danes v dogodkih in odmevih. Ameriški umik 5000 vojakov iz Nemčije za tamkajšnjo vlado pričakovan. Poudarjajo, da mora zveza NATO postati bolj evropska. Kitajska gospodarska strategija se v vse bolj protekcionističnem svetu usmerja na domači trg in tehnološko samozadostnost. Slovenija med najbolj izpostavljenimi državami zaradi naraščanja insolvenčnosti podjetij. Medtem po 14 letih še vedno ni končan stečajni postopek gradbenega podjetja Primorje. V ljubljanskem kinodvoru poteka maraton slovenskih filmov, ki jih vse preredko vidimo.

Arboretum Volčji potok vabi med barvito cvetje, slikovita cvetoča drevesa, razstavo cvetja in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju Arboretuma Volčji potok.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Združene države Amerike bodo v prihodnjih 12 mesecih iz Nemčije umaknile približno 5000 vojakov. Napoved zveni dramatično, a to pomeni le vrnitev na število pred letom 2022, ko je bilo v Nemčiji približno 30 tisoč ameriških vojakov. Berlin pa odgovarja, odločitev je pričakovana, Evropa mora storiti več za svojo varnost.
2: Vojaški izdatki zlasti na stari celini poskočili. Sindikati poudarjajo, morebitna razbremenitev plač za vse, ne le za najbogatejše. Plezalka Janja Garnbret sezono začela z drugim mestom v kitajskem Kečjanu. Še naprej bo jasno in toplo, podobno bo tudi jutri.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Tomaž Polak. Združene države Amerike bodo v prihodnjih 6 do 12 mesecih iz svojih vojaških oporišč v Nemčiji umaknile približno 5000 vojakov. Ameriški minister za vojno Pete Hegseth je odločitev sporočil potem, ko je z umikom zagrozil ameriški predsednik Donald Trump, nezadovoljen s kritiko, ki jo je kancler Friedrich Merz uperil v ameriško vojno z Iranom. Nemški obrambni minister Boris Pistorius je dejal, da je delni umik ameriških vojakov pričakovan in da mora zveza NATO postati bolj evropska. Iz Berlina Maja Derčar.
3: Užaljenost, osebno maščevanje. Tako v Nemčiji razlagajo odločitev ameriškega predsednika Trumpa in njegove administracije, da število ameriških vojakov nameščenih v Nemčiji zmanjšata za celotno brigado, to je okrog 5000. Washington kot uradni razlog navaja pregled prisotnosti vojaških sil v Evropi. Odločitev prihaja zatem, ko je predsednika Trumpa razburila izjava kanclerja Friedricha Merza glede vojne med ZDA in Iranom, čež da so Iranci močnejši, kot se je pričakovalo, in da Američani očitno nimajo prepričljive strategije, niti v pogajanjih. Morda ima Trumpova poteza notranje politično naravo z iskanjem krivca za neuspelo operacijo v Iranu, ki je Nemčija ali druge partnerice v zvezi NATO niso podprle. Ugiba se tudi, da je umik vojakov ameriškemu predsedniku prišepnil ruski predsednik Putin. Voditelja sta o morebitnem premirju v Ukrajini govorila v sredo. Nemški obrambni minister Boris Pistorius je danes dejal, da je delni umik ameriških vojakov iz Nemčije pričakovan. Pomeni pa, da bo morala Evropa storiti več za lastno obrambo. Američani kot nekdanja okupacijska sila so na zahodu in jugu Nemčije prisotni od konca druge svetovne vojne. Trenutno je v njihovih oporiščih, največje je Ramstein, v deželi Porenje-Pfalška, nameščenih najmanj 36 tisoč vojakov. Umik 5 tisoč bi pomenil vrnitev na številko pred vojno v Ukrajini. Nemčija se zanaša na pomoč ZDA pri odvračanju varnostnih groženj. Največjo predstavlja Rusija. Še posebej boleče je, da Pentagon ustavlja razporeditev bataljona zračne obrambe z raketami dolgega dosega Tomahawk. Ameriška vojaška oporišča imajo tudi velik gospodarski pomen za lokalno prebivalstvo. NATO sodeluje z Združenimi državami Amerike, da bi razumel podrobnosti ameriške odločitve, je v odzivu zapisala NATO-va tiskovna predstavnica Alison Hart. Trump je z umikom vojaških sil grozil že v svojem prvem mandatu. Še pred dvema mesecema pa je kanclerju Mercu v Beli hiši zagotavljal, da do njega ne bo prišlo.
1: Grožnja s premestitvijo ameriških vojakov iz Nemčije leta 2020 naj bi bila povezana z nemško neposlušnostjo, ker so bili njeni vojaški izdatki precej nižji od cilja NATO, ki je znašal 2% BDP. Danes Trump tega argumenta ne more več uporabljati, saj je Nemčija kot četrta največja porabnica obrambnih sredstev lani povečala izdatke za vojsko za 24% na 114 milijard dolarjev. Zaradi negotovosti pa se svetovni vojaški izdatki povečujejo že 11. leto zapored in so dosegli skoraj 2900 milijard dolarjev. Več kot polovico so jih porabile Združene države, Kitajska in Rusija. Prispevek Roberta Škarjanca.
4: Vojaški izdatki na globalni ravni rastejo že 11. leto zapored, v primerjavi z letom 24 pa so lani narastli za skoraj 3%, in to kljub temu, da so Združene države za obrambo porabile 7,5% manj sredstev kot leto prej, kar je predvsem posledica ukinitve vojaške pomoči Ukrajini. Seveda se bo trend letos obrnil, ameriški kongres je za leto že odobril proračun, ki znova presega 1 bilijon dolarjev, znesek pa bi se lahko do leta 27 še dodatno povečal, povečal in dosegel celo 1,5 biliona dolarjev. Glavni pospešek večji globalni porabi pa je dala Evropa, ki je svoje vojaške izdatke povečala za kar 14% na 864 milijard dolarjev. Nemčija je kot četrta največja porabnica povečala vojaške izdatke na približno 106 milijard evrov, Španija je zabeležila rast na približno 37,4 milijarde evrov. In kje je tu Slovenija? Tudi mi smo lani prvič dosegli in presegli NATO cilj in to z opaznim pospeškom in skokom za okoli 1,34% na več kot 2% BDP. Velik del dodatnih sredstev je šel pospešeno modernizacijo vojske, ki se po desetletju pod investiranosti končno opremlja z zmogljivostmi, ki jih zahteva sodobno bojevanje, torej od zračne obrambe do artilerije, mobilnosti in kibernetske zaščite. Dosežen prag 2% pa ni končni cilj, temveč le vstopna točka. Resolucija o dolgoročnem razvoju slovenske vojske predvideva postopno nadaljno rast do 3% BDP do leta 2030. Hkrati pa nova haaška zaveza NATO predvideva skupno 5% BDP do leta 2035, pri čemer naj bi 1,5% namenili širši odpornosti in varnosti. Ob tem za primerjavo še povemo, da Rusija za obrambne izdatke porabi 7,5% BDP, Ukrajina pa je povečala izdatke na kar 40% ukrajinskega BDP-ja.
2: Evropska unija svoje zaveze iz trgovinskega dogovora z Združenimi državami izvaja v skladu z običajnimi zakonodajnimi postopki, so v odzivu na grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa z zvišanjem carin na uvoz avtomobilov iz Unije poudarili v Bruslju. Dodali so, da bodo zaščitili evropske interese, če bodo Združene države Amerike sprejele ukrepe, ki so v nasprotju z dogovorom. Trump je zagrozil, da bo prihodnji teden carine na uvoz avtomobilov in tovornjakov iz 27-erice zvišal na 25%.
1: Kitajska z novim petletnim načrtom spreminja smer svojega gospodarskega razvoja. V ospredju niso več izvoz, investicije in hitra rast, ampak domači trg, tehnološka samozadostnost in nadzor nad ključnimi dobavnimi verigami. Gre za premik, ki bo preoblikoval tudi svetovno gospodarstvo. V strateškem dokumentu, ki mu bo Peking sledil do leta 2030, v prispevku Klare Draškovič in Špele Novak.
5: Kitajska gospodarsko strategijo vse bolj gradi na notranji stabilnosti in tehnološki moči. Novi petletni načrt potrjuje premik od izvoza k domači potrošnji kot gonilni sili gospodarstva. Peking želi hkrati okrepiti nadzor nad ključnimi industrijami in zmanjšati odvisnost od zunanjih trgov. V ospredju so tehnologije, ki odločajo o prihodnih razmerih moči v svetovnem gospodarstvu. Ekonomist Jože P. Damjan poudarja, da bo Kitajska povečala vlaganje v razvoj.
6: In to na področju energije in vseh ostalih tehnologij, ki so recimo tudi na področju umetne inteligence, kvantnih računalnikov.
5: To potrjujejo tudi priporočila nove petletke, ki ob tem napovedujejo več vlaganj v temeljne raziskave. Predavateljica mednarodne ekonomije Zhong Hui Ding opozarja, da se paradigma premika od količine k kakovosti. Smernice zdaj poudarjajo visoko kakovostne inovacije in proizvodnjo in ne več samo izpopolnjevanja izdelkov. Več se bo vlagalo v teoretične raziskave. Zeleni prehod ima pri tem predvsem industrijsko vlogo, opozarja sopredsednik skupine zelenih v Evropskem parlamentu, Bas Eichhout. Kitajska se na podnebno neutralno gospodarstvo pripravlja hitreje kot Evropa. Ne nujno zaradi podnebnih ciljev, ampak zato, ker želi prevzeti nadzor nad ključnimi dobavnimi verigami. To je najbolj očitno pri električnih vozilih, kjer je Evropo že prehitela. Novi petletni načrt Kitajske tako kaže, da globalna ekonomija vse manj temelji na prostem trgu. Kitajska skozi strateško usmerjanje poudarja samozadostnost in vlogo dejavnega akterja v vse bolj protekcionistično naravnanem svetu.
0: Dogodki in odmevi.
1: Mednarodni praznik dela v Sloveniji kot edini državi Evropske unije z dela prostim dnem praznujemo tudi danes. Je pa naša država po podatkih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj na visokem 5. mestu po davčnem primežu. Slovenske plače so namreč davčno med bolj obremenjenimi. Gospodarstveniki in tudi del politike kot rešitev ponujajo uvedbo razvojne kapice, medtem ko sindikati opozarjajo, da je treba vsakršno davčno razbremenitev nadomestiti. V nasprotnem primeru namreč lahko ogrozimo sisteme socialne varnosti. Urška Subotič je rep.
5: Številke dokazujejo, da so slovenske plače med bolj obremenjenimi v državah OECD-ja. Samo v zadnjem letu se je obremenitev še dodatno povečala za 0,63 odstotne točke na 45,3 odstotka za samsko osebo brez otrok in s povprečno plačo. Velika razlika med bruto-bruto plačo in neto izplačilom je še posebej problematična pri zaposlovanju dobro plačanih vrhunskih strokovnjakov, je v podcastu na GZS še enkrat več opozoril predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.
7: Če ti od 100 enot, ki jih podjetje odvoji za tega talenta, ne, dobiš na račun 31,8 enot, medtem ko na Hrvaškem 50, v Avstriji tudi več, ne, bistveno več kot pri nas, ne, v Srbiji pa 70, ne, je to pač objektivno dejstvo.
5: V sindikatih razbremenjevanju dela, kot pravi Jakob Počivalšek iz Pergama, načeloma ne nasprotujejo.
8: Tisto, kar opozarjamo, je pa predvsem dvoje, in sicer prvič te razbremenitve ne morejo in ne smejo jeti samo tiste z najvišjimi plačami, in na drugi strani seveda potrebno je poskrbeti za to, da bodo te razbremenitve na drugi strani imele neko protiutež.
5: Po izračunih financ naj bi ob uvedbi razvojne kapice pri dvakratniku oziroma 2,5-kratniku povprečne plače v državni blagajni zmanjkalo med 1 in 3 odstotki prispevkov oziroma 120 in 350 milijoni evrov. Na kakšen način bi jih lahko nadomestili, ni jasno. Po predlogu OECD-ja bi lahko Slovenija sicer zmanjšanje davčne obremenitve dela nadomestila iz prihodkov davkov na potrošnjo, okolje ter davkov na nepremičnine.
1: Tudi po rasti insolvenčnih postopkov se Slovenija uvršča med bolj izpostavljene države v regiji. Lani se je njihovo število povečalo za skoraj 13 odstotkov, kaže najnovejša analiza družbe Coface. Kaj stoji za tem trendom, kako resne so razmere in kaj lahko pričakujemo pa v prispevku Simeone Rogel?
9: Slovenija se je v letu 2025 po rasti insolvenčnih postopkov znašla tik za Poljsko. Razlogi pa so predvsem kombinacija fiskalnega zaostrovanja, šibkega zunanjega povpraševanja in slabše plačilne discipline. Ekonomist Marko Jaklič poudarja, da razmere še ne pomenijo krize, a predstavljajo resno opozorilo.
10: Na splošno ne gre še za neko gospodarsko krizo, ampak za resno opozorilo, s tem, da moramo vedeti, da je hitro v Sloveniji neka splošna gospodarska kriza, če se bo dogajalo to, kar se zdaj dogaja v zunanjem okolju.
9: Največji pritisk občutijo proizvodnja, gradbeništvo in transport, predvsem podjetja vezana na izvoz in šibkejše povpraševanje iz tujine. Ključno vprašanje pa ni le število stečajev, temveč razlogi zanje. Eden od razlogov je zagotovo obremenitev plač.
10: Slovenija je ena redkih držav, kjer se je že tako na zelo slabo osnovo obremenitve plač to v zadnjih letih še bolj povečalo. Predvsem gre to na račun obveznega zdravstvenega prispevka, potem tudi dolgotrajno oskrbo in podobne zadeve.
9: Jaklič še ocenjuje, da se prepočasi uvaja potrebne spremembe in se prepogosto odziva šele, ko težave nastanejo. Ob tem pa opozarja tudi na širše družbene dejavnike, kot je nizka raven zaupanja, ki otežuje razvoj.
10: Jaz bi kar na prvo mesto postavil eno veliko stopno nezaupanja v družbi med razno raznimi institucijami in zdaj seveda na osnovi tega je zelo težko delati neko razvojno zgodbo.
9: V prihodnje bodo razmere dodatno otežile energetske negotovosti in razmere na ključnih izvoznih trgih, predvsem v Nemčiji, kjer je število stečajev na 11-letnem vrhu, obeti za letos pa se slabšajo. Slovenija bo morala za ohranitev konkurenčnosti pospešiti strukturne spremembe.
1: Stečaj Ajdovskega Primorja po 14 letih še vedno ni končan. V pisarni stečajnega upravitelja Rudolfa Hramca pojasnjujejo, da je načrt stečajnega postopka potrjen do konca letošnjega leta. Še vedno je v teku prodaja preostalega premoženja tega nekoč največjega gradbenega podjetja v državi. Več Katja Munih.
11: Enega največjih stečajnih postopkov v državi sta zaznamovali dve krizi, finančna v letu 2008 in epidemija COVID-19 v letih 2020 in 2021. Dodatno pa še izredno počasni in negotovi pravni in upravni postopki v državah nekdanje skupne republike, kjer je, tako kot v Sloveniji, še nekaj neprodanega premoženja. Neunovčeno sicer ostaja premoženje, ki je obremenjeno z nerešenimi zemljiško-knjižnimi postopki. Takih primerov je več kot 100, pojasnjujejo v pisarni stečajnega upravitelja Primorja Rudolfa Hramca. Navadnih terjatev je bilo poplačanih skupaj 31,5 odstotka. Delavci so bili kot prednostni upniki poplačani v celoti, vključno z obrestmi za čas po stečaju. Tedani vodja stavkovnega odbora Damjan Wolf.
12: Za razliko od SCT-ja, za razliko od Vegrada, so delavci Primorja v več kot 3 letih od oklica stečaja dobili poplačane vse prednostne terjatve, še celo več. Se je dejansko zgodilo, da so dobili poplačane tudi zakonite zamudne obresti iz naslova prednostnih terjatev in še celo več. Govorimo tudi o tem, da se tudi poplačujejo, sicer simbolično, ampak to je unikum, tudi navadne terjatve delavcev.
11: Za prednostne upnike je bilo izplačanih za 18,3 milijona evrov sredstev, za ločitvene upnike 59, za navadne pa skoraj 48 milijonov evrov sredstev. Pričakuje pa se še izvedba ene razdelitve splošne mase, ki pa je odvisna tudi od nadaljnega poteka unovčevanja. V načrtu je dodatno poplačilo od 1 do 3% navadnih terjatev, še sporočajo iz pisarne stečajnega upravitelja.
1: V Kinodvoru poteka maraton slovenskih filmov, ki so preredko na ogled. Na projekcijah se bodo zvrstili Eva Francija Slaka, Samorastniki Igorja Pretnarja, Remington Damjana Kozoleta, Veselica Jožeta Babiča in Ko pride lev Boštjana Hladnika. Filme je tudi tokrat izbral filmski kritik Marcel Štefančič. Kot je dejal, bodo vse prikazali s 35-milimetrskega filmskega traku.
13: To gledalcu prinese malo tistega prasketanja, ko se role menjajo, ne, tam zašelesti, tam začutiš film. Skratka, film dosti bolj začutiš ga na nek drug način. Ne.

0: svetovnega pokala v športnem plezanju začela z drugim mestom na Kitajskem. Z vami bo Marko Pangarc, jaz pa vam želim lep dan še naprej.
1: Janja Garnbret, torej tik pod vrhom, tekme na Kitajskem, najprej pa k četrti etapi kolesarske dirke po Romandiji, zahtevna etapa, ki je večinoma potekala z enim slovenskim predstavnikom v spredju in rumeno majico v glavnini. Dirko spremlja Igor Tominec.
2: V zaključku etape se je položaj spremenil in sicer ubežnik današnje etape Primož Roglič je bil ujet pred vrhom zadnjega vzpona. Jean Pass, ki je bil prvokategorni vzpon v zaključku etape, v nadaljevanju pa je potem napadel Tadej Pogačar, rumena majica, ki se zdaj vozi samo v spredju in ima samo še nekaj kilometrov do cilja, da bo slavil že tretjo etapno zmago ta teden in obenem povečal prednost v skupnem seštevku. S približno 20 sekundami zaostanka mu sledi Nemec Florian Lipovic, član Red Bull Bora Hansgrohe, ki je drugi tudi v skupnem seštevku. Takšen vrstni red bo ostal po današnji etapi, Pogačar bo samo povečal prednost. Primož Roglič pa je v zasledovalni skupini, zdaj, ki gre proti cilju z minuto in pol zaostanka. Še nekaj kilometrov do cilja in čakamo torej nov etapni uspeh Tadeja Pogačarja.
1: Na uvodni tekmi za svetovni pokal v balvanskem plezanju na Kitajskem je Janja Garnbret osvojila drugo mesto, zmagala je Francozinja Zelija Vezu, v finalu pa je od Slovenk nastopila še Jennifer Buckley. Več Mojca Breskvar.
3: Prvič po letu 2023 se je zgodilo, da Janja Garnbret na tekmi za svetovni pokal, na kateri je nastopila, ni zmagala, čeprav je bila tudi tokrat zelo blizu. V izenačenem finalu so odločale desetinke točke. Na koncu je dve desetinke več zbrala Zelija Avezu, ki je prišla do svoje prve zmage na tekmah za svetovni pokal. Slovenka in Francozinja sta bili edini, ki sta preplezali 3 od 4 finalnih problemov ter na uvodnem balvanu dosegli bonus, a Francozinja je zato potrebovala manj poskusov. Vse je bilo odločeno že pred zadnjim balvanom, ko je bila na vrsti Janja Garnbret, je že bilo jasno, da zmagati ne more več, a se je z vrhom v prvem poskusu Korošica prebila na drugo mesto. Tretja je bila Avstralka Oceana McKenzie. V finalu je nastopila tudi Jennifer Buckley, ki je dosegla 2 vrhova in še 2 bonusa ter na koncu tekmovanje končala na 8. mestu. Janja Garnbret bo morala na svojo 50. zmago na tekmah za svetovni pokal še nekoliko počakati, že naslednji teden bo imela priložnost v težavnosti. Jutri bo v Kečjavu še moška preizkušnja v balvanih, v polfinalu bo nastopil tudi Anže Peharc.
1: Na judoističnem Grand Slamu v Tadžikistanu je slovenska predstavnica Nika Koren ostala brez bronaste medalje. V drugi krog tekmovanja je napredovala brez borbe, nato je izločila Italijanko Pedroti, v polfinalu izgubila za avstrijsko predstavnico Polares, nato pa morala priznati premoč Francozinji Emejevi. V evropskem rokometnem pokalu si je prvo finalno vstopnico prigrala madžarska Tatabanja za 3 gole boljša v povratni tekmi proti izvedžaču iz Bosne in Hercegovine. Celjski rokometaši bodo danes v povratni tekmi gostovali pri severno-makedonskem Ohridu. Celjani so prvo tekmo v Zlatorogu dobili za gol, v povratni tekmi pa se celjski trener Klemen Luzar želi čim manj nihan v igri in dodaja.
4: Ne, ni nas strah, vedno je, moram reči, da je vedno fajn igrat pred nabito polno dvorano, da se ne smemo tega ustrašiti, bo peklensko verjetno vzdušje, ampak kot sem že rekel, moramo iti preko tega in biti osredotočeni na naše naloge, igro in na tak način smo lahko uspešni.
1: Pred slovensko hokejsko reprezentanco pa je še zadnji teden skupnih priprav selektor Edo Terglav je včeraj naredil prvi rez med reprezentanti. Priprave so se končale za 2 branilca, Sojerja in Repa, ter 2 napadalca, Sodjo in Žeželja. Izbrana vrsta bo v prihodnjem tednu odigrala še zadnji 2 tekmi v pripravah na svetovno prvenstvo elitne skupine, ta bo v Švici, proti Madžarski na Bledu in za Avstrijo v Celovcu.
5: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Matic Ferlan. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje.

0: Popoldne bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Temperature bodo od 20 do 24 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti. Zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. Prometne informacije. Na cesti Novo mesto Metlika je pri odcepu za Vinjo vas zaradi nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji nastajajo na cesti Strunjan-Jagodje. Zaradi del so zaprti nekateri avtocestni priključki na Štajerski avtocesti izvoz in uvoz Nebrje proti Ljubljani, na Vipavski hitri cesti izvoz Vipava proti Novi Gorici, na Primorski avtocesti uvoz Postojna proti Kopru in na Gorenski avtocesti priključek Hrušica. Od 8 do 22 ure velja omejitev prometa tovornih vozil težjih od 7 ton in pol.
1: Radio Koper. Na vaši valovni dolžini.

Nepopisan list je bil naslov tele pesmi, no naši programski listi zagotovo niso nepopisani, še kar nekaj vsebin imamo za vas v tem sobotnem popodnevu. Ja, ura kaže 15:57 minut, v studiju Radia Koper pa vam še vedno družbo delava Davorin Lovrečič in Romeo Grebenšek. Za drugi del glasbenega sobotnega popodneva pa bo poskrbel glasbeni urednik Armando Šturman. Tako da najboljše, da se kar prepustimo glasbi.

Veselo novico oznanjam. Glasbene zbirke Radia Koper so se v minulih dneh znova popolnile svežo glasbo. In Armando Šturman v tokratni modri selekciji med vsemi še posebej izpostavlja novitete skupine Laibach, Zgrešenih primerov in Damirja Audiča. Najprej pa Giuliano San Giorgi.

0: Giuliano San Giorgi je bil tole, od Giuliana pa k skupini Laibach, ki je nedolgo tega v ljubljanski cukrarni predstavila prihajajoči album Music, ki je uradno izšel včeraj, 1. maja, pri založbi Mute in je njihov doslej najbolj pop izdelek. Laibach nikoli niso verjeli v izvirnost. Njihovo glasbeno ustvarjanje sega od nenavadnih interpretacij zahodnih pop uspešnic in nastopov v Severni Koreji do simfonične priredbe romana Alamut Vladimirja Bartola. Njihov novi album je hkrati praznovanje in kritično seciranje naše sedanje dobe popačene resničnosti in kičastega posnemanja z umetno inteligenco. Zbirka nedvomno nalezljivega popa, ki se naslaja v hiperpospešeni postmodernosti. Uvodna naslovna skladba Music deluje kot uvertura, takojšen udar zvočne in konceptualne preobilnosti. Sproži se skozi kaleidoskop zvokov in melodičnih fraz, ki združuje ostanke popa 21. stoletja in lastno glasbeno zgodovino Laibacha v nekaj hkrati znanega in srhljivo tujega. Prisluhnimo.
1: The key. The answer. The power. My life. Don't you know it? Don't you get it? I'm sure you do. Music is the food of love.

sick. I'm sick. Deep sick. Music in skupina Laibach, ki se na prvo etapo turneje Music podajajo 18. maja. Začeli bodo v Gradcu, nato pa pot nadaljevali po vsej Evropi. Pred začetkom turneje bodo 14. maja v svojih Trbovljah izvedli še posebno javno generalko.

Ni še goodbye, nismo še zaključili z modro selekcijo popularne glasbe, ki nam jo pripravlja glasbeni urednik Armando Šturman. Zgrešeni primeri so naslednji. Zgrešeni primeri žilavo ustvarjajo dolenski punk and roll že vse od leta 2001. Njihov moto se glasi, bolje je imeti malo poslušalcev, ki razumejo, kot milijone, ki jim je vseeno. Udarna zasedba predstavlja novo skladbo Začarej in ne samo obalno publiko nagovarja na obisk koncerta prihodnjo soboto, 9. maja v Figa Rock baru v Kopru, kjer bo nastopila družno skupino Kurbrigen.

16.30 kaže ura, mi pa še vedno uživamo v modri selekciji popularne glasbe, ki nam jo je pripravil glasbeni urednik Armando Šturman. Izpostavil je tudi urbanega punk barda Damirja Audiča, ki predstavlja svoj novi dolgometražni album Sve je v redu. Kot ostrobesedni popisovalec našega vsakdana je Audič ena najbolj ključnih figur balkanskega undergrounda. Njegov izraz je radikalno minimalen, na odru stoji sam, oborožen le z električno kitaro in neusmiljeno neposrednimi besedili, ki secirajo posttranzicijsko realnost, banalnost vsakdana in surovost človeških odnosov. Na njegovih koncertih se znajdemo sredi obračuna med punkom, garažnim bluzom in surovo govorjen besedo, kjer po prostoru švigajo mesnati in provokativni stihi ter ostri kitarski rifi. Pogoste so tudi kletvice, pravzaprav so bistvena sestavina, ki pa jih v pesmi Otac ne boste slišali. Damir Audič.

korijeni. Otac. Tamo nema. Nema ničeg. Samo kamen.

budala! Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu!

Modro selekcijo popularne glasbe Armanda Šturmana poslušamo in tu in tam tudi koga izpostavimo. Naslednjo pesem, ki jo bomo izpostavili, je pesem First Light. Nosilni glasbeni motiv prihajajoče video igre o Jamesu Bondu 007. To je pesem Lane Del Rey, ki jo je napisala skupaj z Davidom Arnoldom. Lani Del Rey je delo v službi njenega veličanstva domače še iz časa, ko je sodelovala v Bondijadi Spectre iz leta 2015. Sicer pa je glasba odvedno pomemben del identitete Jamesa Bonda. Naslovna pesem nam mora predstaviti svet identitete Jamesa Bonda. Naslovna pesem nam mora predstaviti svet, v katerega bomo vstopili

0: Hvala Armandu Šturmanu za odličen izbor današnje modre selekcije, kjer lahko uživamo v dobri popularni glasbi. No, čez kakšno urico pa se bomo lahko zahvalili tudi voditeljema in ustvarjalcema satirične oddaje Bumerang na radiju Trst A, Jariju Jarcu in Mateju Nadlišku. Saj bomo v naslednji uri uživali ter se smejali ob kolažu najboljših šal preteklega tedna. Bumerangovci so v najnovejšem kolažu izpostavili pogled v prihodnost skozi horoskope s posebnim astrologom Zvarkom. Poklicala jih je kritična poslušalka Lidija in pa tudi prav vnuk Cankarja, Ivano Zankarelli. Ne bo pa šlo niti brez motivacijskega užitka in kotička, za konec pa še tašča Jolanda, ki bo govorila o ljubezni. Skratka, smeh je zagotovljen.
1: In osmi dan je ustvaril boom.

0: Boomerang Best Of. Tedenski koncentrat najboljših trenutkov oddaje hashtag Boomerang.
1: Danes bomo v naši oddaji malo pogledali v prihodnost, ker veliko ljudi verjame v horoskope, v planete, v plive lune, evo, ampak mi imamo danes nekaj posebnega. Z nami je alternativni zdravilec, energetik in očitno tudi astrolog iz Praprota, to je gospod Robi Zvarko.
2: Pšiv, pšiv, pozdravljeni, pšiv, pšiv,
1: pšiv, pšiv.
2: Pošiljam kozmično energijo vsem znamenjem. Okay. Pšiv, pšiv.
1: V redu. Torej, ne samo zelišči, vi se tudi ukvarjate s horoskopi.
2: Alora, ne samo s horoskopi, jaz delam hororskop, ker življenje ni pravljica, je bolj horror film. Pšiv,
1: v redu, prav. Torej, gremo tako. Kaj pravijo zvezde za mesec maj? Začnimo s prvim znamenjem.
2: Prvo znamenje je oven ali pečica po slovensko. Mesec maj vam bo odprl vrata ljubezni.
1: Lepo.
2: Ljubezni do samega sebe ne preveč se priporočam, ki če ne postanete slepi. Glej na primer nadliška, mu že manjka par dioptrijo.
1: Kaj govorite? Ni res.
2: Končna ocena za ona je 6 zvezdic, pšiv.
1: Gremo naprej.
2: Bik. Dragi bik, tudi če si zelo cenjena znamka pisalin vžigalnikov, si prepričan, da te nihče ne spoštuje. Ampak brez skrbi, mesec maj je tvoj mesec, luna je v Saturnu.
1: Aha.
2: In Saturn, zareč po pravici, ni prav nič kontent zaradi tega.
1: Ma zakaj?
2: Pomislite, če bi bili vi Saturn, a?
1: Kaj?
2: In se bi naenkrat zbudili. In bi bila luna v vas, kaj bi naredili?
1: Kaj govorite?
2: Zato bodite že srečni s tem, da ste bik in ne Saturn.
1: V redu, hvala.
2: 65 zvezdic.
1: Hvala, ste prepričani, da držijo te napovedi horoskopa?
2: Seveda, dvojčka. Naporni dnevi so pred vami in ljubezen vas ne bo srečila niti v tem mesecu. In tu je bilo za prvega dvojčka.
1: Nista dva dvojčka.
2: Pomlad prinaša v vaše ljubezensko življenje veliko sreče in pozitivnih znakov. In to je bilo za drugega dvojčka.
1: V redu.
2: Skupno 7 plus zvezdic.
1: Jaz nisem še razumel, kaj so te zvezdice, ampak okej, gremo naprej, da končamo.
2: Rak. Postali ste zelo ambiciozni, odkar ste postali lastniki Škocjana. Je rakov. Ampak ambicioznost ni vedno nekaj pozitivnega, ravno nasprotno. Kot je nekoč rekel Ikar.
1: Ja, kaj je rekel?
2: Jaz ne morem več v temi živeti, jaz bi hodil na soncu, jaz bi hodil v tebe med. Pšiv.
1: Tega ni rekel
2: tako
1: Ikar.
2: Tako je rekel. In polješ pa da pum, je rato kaže.
1: V redu.
2: 17 zvezdic in eno krilo iz voska.
1: Gremo naprej. Ja, gremo.
2: Pšiv.
1: Nimam besed.
2: Lev. Novi načrti izgledajo vedno bolj dosegljivi in s časom opuščate manj kakovostne projekte. Naprimer, kot takrat, ko ste hoteli patentirati prvo motorko na pedale.
1: Kako je mogoče?
2: Vida je bil nemogoč projekt, Ma ni glih preprosto vžagat drevo in kolesariti istočasno, lev. Tako da, dragi lev, dovolj z monadami, gremo na bolj solidne projekte. Vabeng, dejalo 155 zvezdic. Pšiv.
1: V redu, gospod Robi Zvarko, glejte.
2: Devica.
1: Ja.
2: V tem mesecu bo vreme pretežno oblačno. Zvečer in po noči se bo od severa začelo oblačiti. Najnižje temperature bodo od 5 do 10 stopinj.
1: Kaj je to, Robi?
2: Ups, verjetno sem moje zapiske zamešal s tistimi o vremenskih napovedih Darka Bradasija.
1: Ni vseeno.
2: Devica, 16 zvezdic.
1: V redu. Naslednjo znamenje je?
2: Tehtnica.
1: Aha.
2: Tehtnica, Slabo.
1: Ma zakaj?
2: Ma prav slabo, slabo.
1: Zelo.
2: E ja, ta mesec bo in škifec.
1: Ma ne.
2: O, ja, ja. Zakaj?
1: Zakaj?
2: Ker enkrat toliko, če mi jaz dat slabo novico tehnici in ne vedno ona meni. Ča pa kva tehnica?
1: Ma ne, tako.
2: Minus 103 zvezdic. Pšiv, pšiv.
1: Ma uboge tehnice, no. V redu, že zaključujemo počasi,
2: Škorpion.
1: Ne? Škorpion.
2: So nemška hard rock skupina, ki je v 80-ih letih zaslovela s pesmimi Still Loving You.
1: Ma gledajte, ni tisto.
2: Rock you like a hurricane. In Wind of Change. Zato si zasluži 4 zvezdice. Pšiv.
1: Ste malo zamešali znamenje z rock skupino, ampak v redu.
2: Mislim, ne mogoče.
1: Ne, v redu.
2: Gremo naprej s horoskopom.
1: Okay. Na vrsti?
2: Na vrsti je strelec.
1: O, strelec.
2: Pšiv. Ljubezen, prav. Delo, prav.
1: Aha.
2: Zdravje, prav.
1: O, super.
2: Edino strelci.
1: Kaj?
2: Če vam lahko svetujem, ne idite v Washington za nekaj časa in če greste vsej mirite bolj natančno naslednjič. Pšiv, pšiv.
1: Ma nimam besed, res.
2: Strelec. 16 zvezdic.
1: Okay. Šup, šup, 16 zvezdic za strelca, ne vem kaj je to, ampak gremo naprej.
2: Na vrsti je kozorog.
1: Kozorog?
2: Dragi kozorogi, vaše življenje je težko, ma prav težko. Vaša dva brata, Zlatorog in Kozel, vsak dan prideta domov in zaudarjata po pivu.
1: Ma ne, tudi leste.
2: Vi ste edini, ki je trezni v družini. Kozorogi, držite trdno, 4 zvezdice in pol.
1: Glejte, mislim, da prihaja tu do napak, ampak k sreči manjkata samo 2 znameni.
2: Vodnar,
1: aha.
2: Moja nona je vodnar. Vem, da vas ne zanima, ma to je tudi vse, kar znamo v vodnarskem horoskopu.
1: Ma zakaj?
2: Nisem niti še razumel, kaj je vodnar. Kaj je tu za poklic?
1: Ne, jaz ne vem, vodnar, ma ne vem, kaj je, res.
2: Ma 66 zvezdic, pšiv, pšiv, pšiv, pšiv.
1: Tako, 66 zvezdic, v redu. In za konec še?
2: Ribi, ribice drage, tudi tokrat se lahko samo zahvalite tistemu dobremu dekletu, ki je po vodo šlo in vas je pustilo živeti.
1: Ma zakaj?
2: Ker če bi bilo zame, cak cak, bi bližal pečici v tem trenutku.
1: Ma ne, ma boge ribice.
2: Za ribici 180 stopin zvezdic s krompirčkom. Ma ne,
1: Robi Zvarko, prosim, dovolj s temi bedarijami. Režija, prosim, gremo z glasbo.
2: Adio.
1: Ja, nasvidenje.
2: Pšiv, pšiv,
1: ja, pšiv vam.
2: Pšiv, pšiv.
1: Nasvidenje.
2: Pšiv, pšiv.
0: Poslušate Kaštak Bumerang na Radiu Trst A. Ob sobotah ob 17. tudi na Radiu Koper.

0: Boomerang Best of.
1: Dragi in dragi, se opravičujemo, ampak med pesmijo so mi v režiji sporočili, da smo prejeli klic strani poslušalke ali strani poslušalca, bomo sedaj odkrili, tako da samo za trenutek prekinjamo oddajo Boomerang.
2: Dobar dan!
1: Ja, halo?
2: Jaz sem Lidija Šempolaja, sej ste Radio Trstan, ne?
1: Ja, dobar dan, gospa Lidija, prosim, kaj želite?
2: Najprej en pozdravček in poljubček vsem telefonistom glasbe po željah. To je prvo, ko prvo, pole.
1: Ja, kaj?
2: Jaz imam tle eno voščilo, se jo lahko preberem, ne?
1: Ne, glejte, gospa Lidija, se opravičujem, mi nismo glasba po željah.
2: A, niste glasba po željah?
1: Ne.
2: In kaj je tu?
1: Ne, to je oddaja Boomerang, veste, humoristi.
2: Boomerang?
1: Ja.
2: Še vedno obstajate?
1: Ja.
2: Še vedno kvarite slovensko mladino s to studno in nemoralno oddajo?
1: Ma ni res, daj, gospa Lidija.
2: Ma samo seksu govorite in zbijate šale, ker nam ga kveze se jim ne smejo.
1: Ma ni res, mi smo razvedrilna, humoristična, zabavna, popoldanska oddaja.
2: Vaša oddaja je razvedrilna, ko sveder pri zobozdravniku, je zabavna, ko zvok flek srce po železu, eko.
1: Ma zakaj tako? No.
2: Kje so tisti cajti, ko je bil namesto vas Janez Beličič s tistim žametnim glasom, ki ti je pobožil dušo? A druge ti, kako se kličeš ti? Čega vsi?
1: Ma ne, glejte, gospa Lidija, pustimo to res ni važno. Glejte, mi imamo oddajo v živo, mi bi še...
2: Sem napisala tle voščilo, se lahko preberem, ne?
1: V redu, to ni glasba po željah, ampak glejte, že ker ste klicali, bomo naredili izjemo, evo.
2: Allora, jaz imam voščilo za 25. obletnico poroke sosede Tereze in moža Pepija.
1: Ha, v redu, torej...
2: Kaj lahko začnem, prosim, ki sem jim napisala poezijo in rima bačata, 3 tedne sem jo pisala.
1: Ja, v redu, prosim, torej, glejte, mikrofon je vaš, eter je vaš, lahko greste.
2: Allora grem.
1: Prosim.
2: V Šempolaju hišica stoji, v njej Pepi ženo Terezo že 25 let živi.
1: Aha.
2: Dragi Pepi, vsak dan v bareto se pelješ s frezo, puščaš doma lepo Terezo. In ko letijo v bar v kvartini, se ona zabava dol v kantini.
1: Ne, gospa Lidija, glejte, gospa Lidija, prosim.
2: Jaz vidim vse z balkona, ko zalivam žeranje. Allora grem naprej, prosim.
1: Prosim.
2: Kaj ti, dragi Pepi, če tvoj sin ima oči ku Ho Chi Minh? Če pravijo o drugem tvojem sinu, da podoben je poštinu. In če se tretja hčerka mala zgleda ku iz Senegala. Postav si, Pepi, vprašanje ali dve, med sosedi že vsak dove.
1: V redu, prosim vas, no.
2: Dolga doba je pasala, odkar sta prstan si izmenjala.
1: Aha.
2: Ljubezen je večna, Pepi zlati, ma ko te nije, ma tvoja žena, gužbo pred vrati. Ob okroglem poročnem jubileju Pepija in Tereze pošilja soseda Lidija z vrhan koš poljubčkov in objemčkov in ima vošči vso srečo.
1: Ja, v redu, hvala, gospa Lidija.
2: Imam tudi glasbeno željo, lahko.
1: V redu, prosim, kar...
2: Jaz jima posvečam tisto romantično Nebojsega.
1: Katero?
2: Ko se že kliče?
1: Katero?
2: Tisto ljubezensko, ne.
1: Ljubezensko od ansambla Nebojsega, katero?
2: A ti si sin od poština, mama ni bila profina.
1: V redu, glejte, gospa Lidija, bomo pogledali v režiji, če imamo to pesem, pa se jo bomo zavrteli, v redu.
2: Pozdravček in objenček vsem telefonistom.

0: Bumerang Best of.
1: Drage in dragi, verjetno ste tudi vi ves teden pričakovali ta trenutek, kajti napočil je čas za motivacijski kotiček in kot vsak torek je tudi danes povezan z nami direktno preko Skypa iz Tibeta, to je modrec, motivacijski mojster, pisatelj motivacijskih knjig, life coach, plemeniti guru Kisegara, veliki guru, dobrodošli.
2: Ima tanga! Ima tanga vsem poslušalcem, maj še posebej poslušalkam.
1: Ima tanga tudi vam, častitljivi guru Kisegara. No, prejšnji teden ste ponudili kar nekaj modrih nasvetov za vse samske moške, ki nas poslušajo. Zato smo prejeli kar nekaj sporočil strani samskih žensk, samskih poslušalk. Veliko jih namreč prosi, če bi lahko tudi njim ponudili kako razsvetljeno motivacijsko misel.
2: Ma seveda, moški ali ženske, ženske ali moški, jaz nimam predsodkov, jaz sovražim vse enako.
1: Ma ne, prosim vas, danes naj bi govorili o ljubezni.
2: L'amour, kaj je ljubezen, nadlišek? Kaj je strast? Kaj je privlačnost?
1: Ne vem, kaj je?
2: Bu. Kaj znam jaz? Nisem miga ChatGPT?
1: Ma v redu, v redu. Imate morda kako motivacijsko misel za naše poslušalke, ki so v tem trenutku samske?
2: Drage samske poslušalke, se počutite same? Potrebujete nekaj družbe? Brez skrbi, samo eno stvar morate vedeti.
1: Samo eno stvar in kaj?
2: Mojo telefonsko številko.
1: Ma ne, ma daj, Kisegara.
2: Nič.
1: Ma, dovolj, guru Kisegara. Vi ste Shaolin menih, prosim, da se spodobno vedete.
2: Drage samske poslušalke, naj vam bodo besede modrega Konfucija služile kot glavno vodilo v trenutkih, ko spoznavate novo osebo.
1: Tako, ja.
2: Kot je namreč nekoč dejal Konfucij, če moški izgleda idiot, verjetno idiot tudi je.
1: Kisegara, oprostite, ta stavek ne pomeni popolnoma nič.
2: In kaj češ jim tudi mene? To je rekel Konfucij, ne jaz. Ampak kot je še potem dodal, če se vam moški zdi samo malo stupidin, dajte mu čas, zaupajte mu in boste odkrile, da ni malo stupidin. Je prav mona!
1: Ma ne, ma Kisegara, prosim vas, ne začnimo s temi neuporabnimi nasveti in žaljivkami.
2: Poglejte na primer čebele. Biologi so že zdavnaj odkrili, da so čebele zelo inteligentna bitja.
1: Ja, res?
2: Ki med seboj komunicirajo in sodelujejo.
1: V redu, in?
2: Zato, draga poslušalka, če bi rada en uporaben nasvet, pusti stat moške.
1: Ma kako?
2: Zaroči se z eno čebelo.
1: Ma ne, ko je to?
2: Ali enim trotom, ali srčenom. Išoma, poželi je.
1: Ma kaj govorite? Se vam je zmešalo?
2: Ljubite, drage moje. Ne bojte se ljubezni.
1: Ja, tako. Torej, živela ljubezen.
2: In pomni, draga poslušalka, nikoli ne zapusti partnerja, ki te ima rad zaradi drugega moškega. Nikoli.
1: Nikoli.
2: Tudi, ker lahko obdržiš oba.
1: Kisegara, ma dej, ma prosim.
2: Je vedno dobro imeti enega za rezervo,
1: ma
2: ne?
1: To ni moralno.
2: To je še kako moralno. Se veste, kako pravijo, za vsakim moškim, ki je prepričan, da je v postelji pravi žrebec, stoji ženska, ki bi si zaslužila vsaj 4 nominacije za Oskarja.
1: Kisegara, res nimam besed.
2: Tudi, če jaz nisem nikoli razumel, kdo je ta Oskar?
1: V redu, ni važno, gremo naprej.
2: Kaj smo se od vsega tega naučili, drage prijateljice?
1: Ne vem, povejte vi, kaj.
2: Ne trudite se z iskanjem sorodne duše, z iskanjem ta prave osebe. Prej ali slej bo prišla.
1: Končno, je res.
2: In še le, ko boste pravo osebo našle, boste razumele, da ste vi tiste, ki ste napačne.
1: Ma Kisegara.
2: Zato en nasvet, peljite svojega izbranca v Ljubljano. Tam je most z ograjo, na katero vsi zaljubljeni pari, kot simbol večne ljubezni, priklenijo eno ključavnico, eno obešanko.
1: Jo, kako romantično.
2: To lahko naredite tudi vi.
1: Ja, tudi vi.
2: Priklenete na ograjo luket in partnerja.
1: Ma kako partnerja?
2: In hasta la vista, baby.
1: Ma ne, ma
2: kako... Svoboda.
1: Ma, ki se gara?
2: Fešta, pepe.
1: Ma kakšna fešta? Ma kako prikleneš partnerja?
2: Ima skepno ibico.
1: Ma kakšno ibico?
2: Mikonos, Jamajka,
1: ma ne, ma
2: te... prihajamo.
1: Ma, to je neverjetno, res. To je neverjetno. Prosim, režija, prekinimo to povezavo.
2: Omrite, drage moje.
1: Ma ne.
2: Jaz bom vedno tu za vas.
1: Ma ja, Guru Kisegara, res, nimam besed, se opravičujem, sem poslušal.
2: Kot pravi v Tibetu, naj bo mlada ali pa stara, vse pobere Kisegara.
1: Dovolj, prekinimo zvezo, gremo z glasbo. Ja, ima tanga, vam bom dal, jaz ima tanga. Gremo.
2: Ima tanga.
0: Poslušate Kaštak Bumerang na Radiu Trst A. Ob sobotah ob 17. tudi na Radiu Koper.

Vse oddaje hashtag Bumeranga lahko kjerkoli in kadarkoli poslušate tudi po spletu. In sicer na naši platformi RaiPlay Sound. Povežite se na spletno stran raiplaysound.it in vtipkajte Bumerang. Tam boste našli vse naše podcaste. Bumerangov podcast pa je dostopen tudi preko spletne strani www.sedesfjk.raj.it.

0: Boomerang Best of.
1: Ponovno dobrodošli, spoštovane in spoštovani, v oddaji Boomerang in danes bomo govorili tudi o ljubezni. Veste, kje je največ ljubezni? Mal v družini, seveda. Zato je z nami danes ona, naša najbolj priljubljena tašča vseh tašč, to je gospa Jolanda. Lepo pozdravljeni.
2: Ma kako ste, piščančki moji? Matejči, ma kaj si spet prehlajen čujem?
1: Do pred kratkim je bil prehlajen moj sin, tako da zdaj sem na vrsti jaz, veste kako
2: ma,
1: je.
2: Ma češ, da ti prinesem oni sirup iz snahinih las, o katerem sem govorila prejšnji teden, vidi, ki ne, funkcionira.
1: Ne, hvala, gospa Jolanda, bo že v redu, v redu.
2: Najvažnejše je tu, da imaš tudi ti mamico, ki skrbi zate, kukar jaz, ki sem ta vikend morala poskrbeti, da se moj Damjanček ne okuži.
1: Ma, kako da se ne okuži?
2: Ta vikend smo imeli družinsko večerjo na nedeljo zvečer. Je bila vsa družina, seveda, ko se spodobi. Jaz, moj mož, moj sinko Piko Zlati, moj Damjanček.
1: Vaš Damjanček, ki je star, spomnimo, 44 let, ne pozabljate tudi na koga, morda še na enega člana družine?
2: Matejči, ma ne me tako krut, ma ne me spunet na nas ga piki, taki je poginu kumej lani poleti.
1: Ne, gospa Jolanda, nisem namigoval na vašega psa. Mislil sem na vašo snaho, na ženo vašega sina. Kaj nje ni bilo na nedeljski večerjo, prostite?
2: Aja, je bila tudi ona, prikolica mojega Damjančka.
1: Ne, ni prikolica. Dej, bodite prijazni snaho, ker vam ni naredila nič hudega, evo.
2: Altroke, ki sem jo ustavila jaz prej, kadar je pozvonil moj dami, prva stvar sem ga objela, ga stisnila močno in mu dala 1000 poljubkov.
1: Ja, v redu in?
2: In ko sem pogledala ono žensko antipatično, sem opazila, da nisem imela umazanih lasi, ma da si je brisala nos, ta nesramnica je tela prid na večerjo, tudi če je bolna in okužit vseh.
1: Prostite, morda je imela samo malce alergije na cvetni prah, no, veste, zdaj se to začenja.
2: Zato polje, ki sem poljubčkala mojega sinko otopi in ko ta musnela jakno in mu dala njegove copatke z medvedkom, se je cela družina usedla k mizi. Jaz? Moj mož in moj dami zrati.
1: V redu. Ma, in vaša snaha, kje je bila?
2: Zaprta v omari v uni drugi sobi,
1: Ma kako zaprta v omari?
2: Da se ne okužimo še mi s to čudno boleznijo, ki jo je skušala prinesti v mojo hišo. Kakšno neodgovorno ravnanje.
1: Ponavljam. Morda je imela samo malce alergije, na vse zadnje se je samo obrisala nos. No, boga vaša snaha.
2: Ja, tako so govorili tudi, kadar se je začnu covid in vidi, kaj se je zgodilo. Mija, ne bo tako pri mene doma. In potem, verjetno, je pomagalo biti v moji omari. Je kubet v operacijski sobi. Snažno, čisto je razkuženo, ki je puno naftalina. Hranim peliče od moje biznone, veš tam.
1: Ma uboga snaha, ma se je še zastrupla, ko je vdihovala naftalin. Verjetno je ni bilo prijetno, no?
2: Ma kaj govoriš, Matejči? Če je bila vsa kontenta, kadar sem odprla omaro, je lepo spala, ker je omedlela.
1: Ma ne.
2: Jo je bilo celo težko zbedeti.
1: Gospa Jolanda, gledajte, to ni smešno, to je nevarno. Ma potem, kako je prišla ven z omare, ste jo potegnili ven?
2: Ma ja.

0: dej, kaj se tako sekiraš? In se mi tudi ponudila en kus piščanca. Ma je rekla, da ne bo, verjetno ni bila lacna. Ma.
1: Je vegetarijanka vaša snaha, koliko krat vam mora povedati?
0: Otroci moji, mora jeti, ki zdaj sem začela zbirati slike od mojega tamalega Damjočka od vrca, dokler ga nisem pospremila na sprejemni spit na univerzo.
1: Ma ne, ma da.
0: Ok, lepi tajti. Potem odletijo z gnezda tako hitro nase, pomislite, ima samo 44 let in veliti od tega je že šel s hiše, bogi.
1: Ja, že je šel s hiše. Prehitro, prehitro, gospa Jolanda. V redu, glejte, dobro delo in nasvidenje, gospa Jolanda, se slišimo naslednji teden.
0: Poljubčki sem.
2: Poslušate Kaštak Bumerang
3: na Radiu Trst A.
2: Ob sobotah ob 17. tudi na Radiu Koper.

Kako lepo se je malenkost sprostiti in nasmejati, a? Ste opazili, da ko je človek nasmejan, je kot bi nosil na očeh nek drugačen filter za gledanje in doživljanje sveta okoli sebe. Takrat je vse drugače, lepše, lažje. In tako je prav. Zato poskrbite, da bo v vašem življenju čim več smeha in dobre volje, da bo ta super filter čim dlje časa na vaših očeh. Za ušesa pa bo poskrbela glasba.

0: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
1: Ne vem, če je Slovenija tako solidarnost doživela, kot jo je takrat v potresu leta 76.
0: Med podcasti ter vsako nedeljo ob 11 na Radiu Koper.

Še vedno preživljamo skupno popoldne na Radiu Koper in za vas imam vprašanje. A ste opazili, da so čebele že dobro prebujene in da prihaja zanje zelo pomembno obdobje paše? Verjetno ja. Vedno več jih je okoli nas. Ampak to ne pomeni, da so do zdaj mirovale. Sploh ne. Že kar nekaj časa so aktivne in se pripravljajo na vrhunec sezone. Čebele namreč začnejo svojo pašo v več stopnjah, ki so odvisne od vremena, predvsem temperature in cvetenja rastlin v okolici. Prvi izleti čebel so navadno konec februarja ali začetku marca, ko se temperature dvignejo nad 10 do 12 stopinj Celzija. Takrat čebele opravijo čistilni izlet. Kmalo zatem začnejo v panj prinašati prve zaloge vode in cvetnega prahu z leske in teloha, kar je nujno za razvoj prve zalege. Sledi razvojna paša, ki poteka marca in aprila. Prava paša se začne s cvetenjem vrbe, sledi pa ji sadno drevje, naprimer češnje, hruške, jablane in tudi regrat. Ta paša je ključna, da družina postane močna. Za konec pa glavna paša v maju in juniju. To je vrhunec sezone čebel. V začetku maja se običajno začne najpomembnejša paša na akaciji. Pozneje pa sledijo travniška paša, lipa, kostanj in gozdno medenje, recimo smreko in jelko. In ko že ravno preživljamo 1. in 2. maj, se pravi praznik dela, je prav zanimivo, da so čebele zagotovo pravi simbol in vzor delovnosti, saj so njihove številke naravnost osupljive. Da ena čebela proizvede le pol kilograma medu, mora obiskati približno 2 milijona cvetov in preleteti razdaljo, ki je enaka 3 obsegom zemlje. Pomislite, koliko dela je potem takem potrebnega za kilogram medu, ki ga običajno v kozarcu kupimo pri čebelarju ali pač v trgovini. To nas opominja, da noben doprinos ni premajhen. Ko vsi opravimo svoj delček, nastane nekaj sladkega in dragocenega za celo skupnost.

Prišli smo do konca današnjega popodneva na Radiu Koper, drage poslušalke in dragi poslušalci. Hvala za vašo družbo in čas. Naj vas dobra energija današnjega popodneva spremlja še dolgo v večer. Davorin Lovrečič in Romeo Grebenšek se poslavljava, vi pa ostanite še naprej v družbi Radia Koper, kjer vas čakajo izbrana glasba ter zanimive vsebine. Uživajte v vsakem trenutku.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Po kritičnih izjavah nemškega kanclerja Friedricha Merca o ameriškem vodenju vojne v Iranu se odnosi med Berlinom in Washingtonom zaostrujejo. Ameriški vojni minister Pete Hegseth je napovedal umik dela ameriških vojakov iz Nemčije, tamkajšnji obrambni minister Boris Pistorius pa je to odločitev izkoristil kot priložnost za vnovični poziv k krepitvi evropske obrambe in prispevka stare celine v zvezi NATO. V oddaji boste slišali tudi.
2: Italijanska vlada delno spremenila sporno zakonodajo o migracijah. Slovenija pri črpanju kohezijskih sredstev lani nakopičila zamude. Tadej Pogačar osvojil kraljevsko etapo dirke po Romandiji. Tudi jutri bo sončno in še nekoliko topleje.
1: Z vami sva Igor Velše in Lučka Majcenovič. Nemške oblasti so z obžalovanjem sprejele odločitev Združenih držav Amerike, da v prihodnjih 6 do 12 mesecih iz Nemčije umaknejo 5000 ameriških vojakov. Ameriški vojni minister Pete Hegseth se je zato odločil potem, ko je z ukrepom zaradi kritik nemškega kanclerja Friedricha Merca zagrozil ameriški predsednik Donald Trump. Umiku iz Nemčije bi lahko sledil tudi umik ameriških vojakov iz drugih evropskih držav. Prispevek Blaža Ermenca.
3: Nepredvidljivi ameriški predsednik Trump je z umikom ameriške vojske iz Evrope grozil že med svojim prvim predsedniškim mandatom, vendar grožnje takrat ni uresničil. Pred 2 mesecema je nemškemu kanclerju Mercu zagotavljal, da do njega ne bo prišlo. Zdaj si je spet premislil. Trumpa so razburile nedavne kritike nemškega kanclera glede vojne z Iranom. Washington nima izhodne strategije v tem konfliktu, je med drugim dejal Merc in s tem poskrbel za jezno Trumpovo reakcijo. Nemški obrambni minister Boris Pistorius je v današnjem odzivu dejal, da je prisotnost ameriških vojakov v Nemčiji v interesu obeh držav. Kot je dodal, bo morala Evropa storiti več za zagotovitev lastne varnosti. Po njegovih besedah mora zveza NATO postati bolj evropska, če želi ostati transatlantska. V Nemčiji je sicer trenutno več kot 36.000 ameriških vojakov. Umik 5.000 vojakov pa pomeni vrnitev na njihovo število pred začetkom vojne v Ukrajini. Za zdaj še ni jasno, ali bodo umiku iz Nemčije sledili umiki ameriških enot tudi iz drugih ameriških držav. Trump je namreč v četrtek dejal, da razmišlja tudi o umiku vojakov iz Italije in Španije. Kot razlog je omenil nesodelovanje Rima in Madrida v konfliktu z Iranom.
4: Italy has not been of any help to us and Spain has been horrible.
3: Italija nam ni bila v nobeno pomoč, Španija pa se je vedla resnično grozno. Italijanski obrambni minister Guido Crosetto je zavrnil obtožbe, da v Rimu niso pripravljeni pomagati čezatlantskim zaveznikom. Kot je pojasnil, je Italija med drugim ponudila pomoč za zaščito pomorskega prometa, tudi v Hormuški ožini. V Italiji sicer 13.000 ameriških vojakov in v Španiji približno 4.000.
2: Ukrajina opaža nenavadne dejavnosti vzdolž meje z Belorusijo, je danes dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Podrobnosti ni podal, je pa v zadnjih tednih že večkrat opozoril Minsk, naj se ne vpleta v vojno. Ruske sile medtem napredujejo proti mestu Konstantinjuka v vzhodni ukrajinski regiji Donetsk in tam poskušajo vzpostaviti oporišče, navaja ukrajinska vojska. Mesto je eden izmed ključnih branikov na vzhodu države, niti Ukrajina, niti Rusija pa nimata popolnega nadzora nad njim. Ruska vojska je pred dnevi sporočila, da je na tem območju okrepila napade, ta teden je izvedla najmanj 83 akcij z majhnimi pehotnimi skupinami.
1: Mednarodne organizacije opozarjajo na vse večje težave zaradi škodljivcev v Gazi, potem ko so po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije letos tam našteli več kot 111.000 primerov bolezni ali okužb, ki jih povzročajo zunani zajedavci, kot so pršice in uši.
2: Močno so se razmnožile tudi podgane, zato se prebivalci bojijo bolezni, ki se širijo z njihovimi ugrizi. Zdravstveno osebje ob tem svari, da bo poleti težav še več, ker Izrael omejuje uvoz nekaterih pripomočkov. Združeni narodi opozarjajo tudi na neznosne sanitarne razmere zaradi uničene kanalizacije in čistilnih naprav. Izrael pa trdi, da glede razmer sodeluje z Združenimi narodi in mednarodno skupnostjo.
1: Italijanski parlament je po maratonski seji potrdil varnostni sveženj, ki ga je predlagala vlada premijejke Giorgia Meloni. Levosredinska opozicija je ukrepom ostro nasprotovala, najbolj sporne pa so po njenem mnenju finančne spodbude za odvetnike migrantov, ki bi svojim strankam pomagali pri odločitvi za prostovoljno repatriacijo. Po opozorilih urada predsednika države, da takšen ukrep ni v skladu z ustavo, ga je vlada z novim odlokom delno spremenila. Iz Rima Mojca Širok.
5: Farsa, zmešnjava, nesposobnost, sprenevedanje, protiustavnost. To je le nekaj besed, s katerimi so poslanci levosredinske opozicije v parlamentarni dvorani opisovali nove ukrepe. Na to pa zapeli pesem o Bella Ciao. Poslanci desno-sredinske vladne koalicije so jim odgovorili s prepevanjem državne himne. Varnostni sveženj, ki ga je vlada sprejela v začetku februarja z odlokom, parlament pa ga je moral potrditi do konca aprila, sicer bi zapadel, je bil nazadnje sprejet 162 glasovi za in 102 proti. Odlok, že četrti vlade premijejke Meloni na področju varnosti in javnega reda, je že februarja dvigoval veliko prahu, a je nazadnje za opozicijo sodo dno izbil vladni predlog v zadnjem hipu, po katerem bi odvetnikom, ki bi svoji stranki, migrantu, ki je v državo vstopil nezakonito, svetovali prostovoljno vrnitev v domovino, država plačala 615 evrov. Vlada predloga ni umaknila niti potem, ko so strokovnjaki z urada predsednika države Mattarelle opozorili, da ne bo vzdržal ustavne presoje. Takoj po sprejetju zakona v parlamentu ga je namreč z novim odlokom popravila tako, da ga ni omejila zgolj na odvetnike, ter rok izplačila namesto ob odhodu migranta, kot je prvotno veljalo, določilo ob koncu administrativnega postopka. Nobenega nevarnega precedensa ne vidim, je menila premijejka Meloni. Rešitev smo našli, Italija je varnejša, to pa je bila tudi naša obljuba volivcem.
0: Radijski dnevnik.
1: Evropska komisija je Sloveniji pred prazniki izplačala 230 milijonov evrov iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Do izteka programa namerava država v Brusel poslati še zadnji zahtevek, ki je vezan predvsem na izvajanje dogovorjenih investicij. Medtem ko je pri tem mehanizmu na dobri poti, da izkoristi vsa razpoložljiva nepovratna sredstva, pa je Slovenija pri koheziji mukoma odpravila zaostanek in se prebila šele na povprečje med članicami. A tudi Evropska komisija ocenjuje, da je črpanje za zdaj uspešno. Podrobneje Erika Štular.
6: Slovenija je skupaj z aprilskim izplačilom doslej iz mehanizma za okrevanje po COVID-u prejela 1,77 milijarde evrov, kar je 83% vseh, ki so ji na voljo. Od tega je 1,3 milijarde nepovratnih sredstev. Finančno ministrstvo po besedah Saše Jazbec do konca programa načrtuje le še en zahtevek za izplačilo.
7: Vse reforme, vse mejnike, ki smo se jih kot država zadali, smo do zdaj dosegli in po teh naših internih statistikah, ki jih imamo, smo med top 3 državami. Mi bomo poslali gor samo še en zahtevek, se pravi zdaj je intenzivno obdobje, ker je treba pač še izvesti tele investicije.
6: Med največjimi in najzahtevnejšimi direktor Urada za okrevanje in odpornost Josip Mihalic izpostavlja 3.
8: Recimo veterinarska fakulteta, medicinska fakulteta, kampus Vrazov trg, pa potem izpostavljam še infekcijsko kliniko.
6: Doslej je Evropska komisija prižgala zeleno luč za vse posredovane reforme in investicije. Saša Jazbec pa v luči predlogov interventnem zakonu svari pred njihovim razveljavljanjem ali mehčanjem.
7: Tvegamo izgubo sredstev iz tega načrta za okrevanje in odpornost, če bomo posegali v ta sistem.
6: Ker so nekatere zrele projekte prenesli na načrt za okrevanje, kjer so roki za izvedbo krajši, je Slovenija lani pridelala nekaj zamud pri kohezijskih sredstvih. Zdaj predstavnica Evropske komisije v Sloveniji, doktorica Jerneja Jukjerše, ocenjuje.
9: Pri stopnji izbora projektov je Slovenija na 60%, povprečje EU je pa 64%. To pomeni, smo približno na povprečju. Pri stopnji izplačil sredstev pa je evropsko povprečje 23,5, Slovenija pa na 21%. Tako da slabo nam ne gre.
6: Vendar pa je dela še veliko, dodaja, pomemben del programov in projektov je treba še dokončati.
1: Zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu razkrivajo našo odvisnost od fosilnih goriv, ki jo bo skušala Evropa preseči tudi z večjim deležem električne energije v porabi. K temu naj bi pripomogel prihajajoči akcijski načrt za elektrifikacijo. Delež električne energije v končni rabi je namreč razmeroma nizek, tako v Sloveniji kot v Evropski uniji znaša le slabo četrtino. Pri nas skoraj polovica vse porabljene energije predstavljajo naftni derivati, glede katerih pa smo popolnoma odvisni od voza. Na ravni Evropske unije je delež 37%. Erna Strniša.
10: Delež naložb v elektroenergetskem sektorju je v Sloveniji nepričakovano nizek, kar opažajo tudi bančniki. Predsednik uprave SID banke Borut Jamnik.
11: Trenutni krediti, ki jih imamo za portfelj, ki je skupaj velik, skoraj 2 milijardi, jih imamo 155 milijonov, podpisanih pogodb, glavnice 110 milijonov za celoten sektor, kar je neproporcionalno malo.
10: Da je zadolženost segmenta nizka in je rezerve še za precej investicij, za katere pa očitno manjka vizije, pravi tudi Andrej Lasič iz Nove Ljubljanske banke.
12: Slovenija je najbolj industrializirana država v Evropi, ena najbolj, zelo podoben je Švica. Švica ima samo skrbo za elektriko bistveno više, ima isto hidro in jedrsko, podobna kombinacija kot mi, ampak imajo skoraj samo skrbni.
10: Ob tem bi lahko povečali tudi delež električne energije v skupni rabi energije oziroma zmanjšali delež nafte in plina. Do načrtov glede velikih investicij je kritičen tudi direktor Elesa Aleksander Mervar, ki do izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem ne vidi druge možnosti kot veliko povečanje uvozne odvisnosti. Po eni strani ne moremo dokončati niti verige elektrarn na Savi, po drugi pa drži, da se na hitro težko lotimo še kakega večjega projekta, da nimamo plinske elektrarne.
13: Če delamo plin, je 100% uvoz. Pa nikoli ne veš, odkud bo pršo, pa ker smo nehali ruskega imati, imamo zdaj tega ameriškega, ki je trikrat dražje ali pa še več. Kaj je glavni problem? Po noč bojo šle cene po let blazno gor. Zakaj? Zato, ker bojo delale plinske elektrarne.
10: V večji meri bodo namreč uporabljale dražji utekočinjen zemeljski plin. V dnevnem trgovanju se elektrarne razvrščajo po strošku proizvodnje in ceno določa zadnji oziroma najdražji ponudnik, ki se ga še potrebuje, da se pokrije povpraševanje. In pogosto je to prav plin. Iz gospodarstva sicer prihajajo pozivi k spremembi tega pravila.
1: Sledi pregled športnega dogajanja. Na četrti etapi kolesarske dirke po Romandiji je Tadej Pogačar osvojil 115. zmago v karieri. Plezavka Janja Garnbret je novo sezono na balvanih začela z drugim mestom, celjski rokometaši pa se bodo drevi borili za preboj v finale evropskega pokala. V prihodnjih minutah bo z vami Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in nasvidenje.
14: Tadej Pogačar je dobil tudi četrto etapo kolesarske dirke po Romandiji. Dan pred koncem je tako na pragu četrte slovenske skupne zmage na tej dirki. Z prizorišča poroča Igor Tominac.
15: Med ubežniki dneva je bil danes Primož Roglič, ki pa tako kot ostala sedmerica akcije ni uspešno pripeljal do konca. Na zadnjem od štirih vzponov dneva so bili vsi ubežniki polovljeni, saj je danes vlak Emiratov v glavnini deloval res s polno paro. Potem pa je klasično napadel Tadej Pogačar, ki se je hitro otresel konkurence. Nekaj časa mu je sledil le Nemec Florian Lipovic, toda pred vrhom zadnjega klanca je tudi on zaostal. S 14 sekund prednosti je tako Pogačar po spustu prikolesaril do 115. poklicne zmage.
16: Prvo uro in pol je bilo res izjemno težko z celo ekipo. Na koncu smo res dali prvo uviro čez in smo se zbrali skupaj in nadzorovali cel dan. Na koncu je bil odločilen ta zadnji strm vzpon in dobre noge so nas popeljale do zmage.
15: Prvi kolesar sveta je prednost pred Lipovicem skupno povečal na 35 sekund, že tretji Francoz Leni Martinez zaostaja 2 minuti 23. Jutri sledi še ena gorsko obarvana etapa.
14: Na tekmi za svetovni pokal v balvanskem plezanju na Kitajskem je Janja Garnbret osvojila drugo mesto. V izenačenem boju za zmago je bila boljša Zelja Avezu, ki je zbrala le 0,2 točke več od Korošice in se veselila svoje prve zmage v karieri. Francozinja je tri vrhov in bonus dosegla v manj poskusih kot Slovenka. Po uvodni tekmi sezone Janja Garnbret.
17: Sem ful vesela, kako sem zaštartala sezono. To sem dokazala v kvalifikacijah in v polfinalu, da je moja forma tam, ko more biti, da je v bistvu boljš kot lani, da sem čez zimo nekaj naredila, da sem dobro trenirala in to je meni najbolj važno, tudi da zdaj gremo samo dalje.
14: Tretje mesto je osvojila Avstralka Ocean McKenzie. V finalu je nastopila še Jennifer Buckley, ki je bila osma. Zgodaj zjutraj po slovenskem času bo v Kečjavu polfinale v moški konkurenci. Nastopil bo tudi Anže Peharc. Na Mauriciju se je končal drugi od treh tekmovalnih dni turnirja Evropske serije za golfistke. Po včerajšnji smoli je danes precej bolje odigrala Pia Babnik, ki je z 20. napredovala na 14. mesto.
18: Danes sem ponovno igrala super. Cel dan sem si ustvarjala veliko priložnosti za birdije in jih tudi nekaj izkoristila. V primerjavi z včeraj pa ni bilo tiste smole na zadnji luknji in zato je tudi rezultat nekoliko boljši.
14: Konkurenca je zelo izenačena, naša najboljša golfistka je pri izidu petih udarcev pod parom in za vodilno trojico igralk, ki si delijo prvo mesto, zaostajale za štiri udarce. Še pogled v večerno dogajanje. Na Ohridu je vse pripravljeno za začetek povratne tekme polfinala evropskega rokometnega pokala med domačo in ekipo Celja, ki bo branila prednost zadetka z prve tekme. Trener Klemen Luzar.
19: Moram reči, da je vedno fajn igrati pred nabito polno dvorano, da se ne smemo tega ustrašiti. Bo peklensko verjetno vzdušje, ampak moramo iti preko tega, biti usredotočeni na naše naloge, igro in na tak način smo lahko uspešni.
14: 33. krog prvenstva nogometnih prvoligašev se je začel v Stožicah, kjer se merita Olimpija in Primorje. Ljubljančani, ki so polčas dobili z 1-0, iščejo stik s tretjim mestom, na katerem ima 7 točk več mestni tekmec Bravo, ki bo zvečer gostoval pri novih prvakih v Celju.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Po noči bo jasno, veter se bo umiril, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Obeti. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe, pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne padavine in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Podatki o prometu. Gost promet z zastoji je na primorski avtocesti, med priključkoma Razdrto in Postojna proti Ljubljani, čas vožnje se podaljša za približno 10 minut. Promet je upočasnjen tudi na posameznih odsekih med Duncem in Ljubljano. Zastoji so še na cestah Šmarje Koper, Lucija Jagodje in Bohinjska Bela Bled. Zaradi del so zaprti nekateri avtocestni priključki, na Štajerski avtocesti izvoz in obvoz Sneberje proti Ljubljani, na Vipavski hitri cesti izvoz Vipava proti Novi Gorici, na Primorski avtocesti uvoz Postojna proti Kopru in na Gorenjski avtocesti priključek Hrušica. Do 22. velja omejitev prometa priključek Hrušica. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil težjih od 7 ton in

čakali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od zvirke vzjeli.

da človek lahko mir izpije špric. Če nje, ga pošljamo po kvami, ko pride k tebi prej, ker mi bi radi še igrali, kukar igrali, skup smo prej, tičmo zahodet prej.

igrali, skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat te ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč.

sem rolil po hudžoli in počival 3-4 leta in folk je vas pomislil, da sem z muziko že nehal, ampak spet prihajam, boomerang na okrog ali jem represent, once again na sorok. Sem bil prvi na vrsti, kar se tiče cenzure, na moj račun so padle razne šolske ure, šoli padli v kori, ko se je rolil stremetski, jebe ga tako je, ko so čitali beč.

来来来。

99, naj bo vsaki šimfa mene zdaj prekvir. Ker tukaj je komad, ki ga dal je gospod. Kaj bo te naredil si, ko pride Bog? Apokalipsa danes 999, naj bo vsaki šimfa mene zdaj prekvir. Ker tukaj je komad, ki ga dal je gospod. Kaj bo te naredil si, ko pride Bog?

Glejte, za ubiti človeka je denar, temveč za človeka rešiti za boljšo bodočnost, pa ni denarja. Politika mora omogočiti stanovanje, boljši pogoj za otroka, za kupovanje, za šolske stvari, za obleke. Danes ena mamica, če ima tri otroke, ona je sužna otrok, sužna slovenskega naroda, ne bi izumro. Ne more iti ne na morje, ne na dopust. Zakaj ne bi te mamici dali, ki ima enega otroka, ki rodi 5 let porodniškega, vse boljše cenej, boljše pogoje za življenje, potem slovenski ne bi narod izumro. Ker si bo tak naprej šlo, bomo mi Slovenci kot Indijanci, tam pa tam še bo kjerega Slovenca lahko videli. Dragi Slovenci, da to se Kramberger boli, on ti to vam povem, magari življenje danes.

You know.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Štibel. Iranske oblasti so včeraj sporočile, da so pripravljene tako na pogajanja kot na vojno in da je odločitev na strani Združenih držav. Med državama od 8. aprila velja premirje, a so pogajanja zastala. Iran je najnovejši predlog o premirju posrednikom posredoval v četrtek, a podrobnosti niso znane. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal le, da z njim ni zadovoljen. Nemške oblasti obžalujejo odločitev Washingtona, da iz Nemčije umakne 5000 vojakov. Gre za ameriški odziv na kritike nemškega kanclerja Friedricha Merca glede vodenja vojne v Iranu. Nemški obramni minister Boris Pistorius je dejal, da je prisotnost ameriških vojakov v Nemčiji v interesu obeh držav, a da bo morala Evropa storiti več za zagotovitev lastne varnosti. Evropska unija bo ščitila svoje interese, če bodo Združene države sprejele ukrepe v nasprotju s trgovinskim dogovorom, sporoča Brusel. S tem se je odzval na napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo prihodnji teden zvišal carine na uvoz vozil iz Unije na 25%. Unija tudi zavrača Trumpove obtožbe, saj da izpolnjuje zaveze iz dogovora. Na malem vrhu v občini Žirovnica je včeraj modras ugriznil planinko. Prvo pomoč so ji na kraju nudili radovliški reševalci, nato jo je helikopter z dežurno ekipo gorske reševalne službe odpeljal v Ljubljanski klinični center. Več informacij za zdaj ni znanih. V Sloveniji je po navedbah stroke dovolj protistupa za ugriz modrasa ali gada, hranita ga Ljubljanski in Mariborski klinični center. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Na kolesarski dirki po Romandiji je Tadej Pogačar dobil tudi četrto etapo, kar je njegova 115. zmaga v poklicni karieri. Pred zadnjo etapo ima v skupnem seštevku 35 sekund prednosti pred Nemcem Florjanom Lipovicem na drugem mestu. Na uvodni tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju na Kitajskem je francozinja Zelia Avuzu premagala Janjo Garnbret, ki sicer vse od leta 2017 ni bila nikoli nižje od drugega mesta. Tekme pa ni dobila prvič po letu 2023. Naslednjo priložnost za jubilejno 50. zmago bo imela prihodnji teden na tekmi v težavnosti. Rokometaši Celja niso uspeli nadgraditi minimalne zmage na domači polfinalni tekmi evropskega pokala. Na povratni na Ohridu so bili namreč poraženi z zadetkom razlike in odločale so 7 metrovke. Uspešnejši so bili gostitelji, ki se bodo v finalu pomerili z madžarskim klubom Tatabánya. Na uvodni tekmi 33. kroga prvenstva nogometnih prvoligašov je Olimpija s 3-0 odpravila Primorje, a je še vedno 7 točk oddaljena od tretjega mesta, kjer ostaja mestni tekmec Bravo, ki je s 3-2 slavil pri novih prvakih v Celju. Danes bo Koper drugo mesto potrjeval pri 8. uvrščeni Muri, ki si želi zagotoviti neposredni obstanek. Radomlje bodo gostile Maribor. Predzadnji dan turnirja Evropske serije za golfistke na Mauriciju je Pia Babnik z 20. napredovala na 14. mesto. Za vodilno trojico, ki si deli prvo mesto, zaostaja le za 4 udarce. Še k športu invalidov, na Evropskem prvenstvu v paralokostrelstvu v Rimu je Živa Laurinc osvojila srebrno medaljo. Debitant Matej Avguštin je bil četrti v kategoriji slepih in slabovidnih lokostrelcev.
1: Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 1 do 9, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo nekaj koprinaste oblačnosti, precej toplo bo. V torek bo na vzhodu sončno, drugod oblačno z možnostjo padavin. V sredo se bodo te razširile nad vso državo.

Dober večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Novice vsako uro, glasba po izboru Andreja Prezlja in izbor govornih ter glasbenih oddaj. To vas čaka do 5. zjutraj na prvem. V prvi uri vam v poslušanje ponujamo torkovo oddajo Intelekta. Uro pozneje vas zvabimo, da skupaj z nami zavijete v kino, v ponovitvi petkove oddaje Gremo v kino in po poročilih ob dveh še glasbena oddaja Godbe z zgodbo.

0: Napovedovanje prihodnosti je človeka od nekdaj zaposlovalo. Kaj nas čaka, v katero smer se bo obrnil razvoj dogodkov in kakšni vetrovi bodo zapihali, ta vprašanja so bila vedno, pa čeprav na različne načine in v različnih oblikah osrednjega pomena pri vseh pomembnih življenjskih odločitvah, na povsem zasebni kot tudi javni oziroma državni ravni. Razpon pristopov in strategij za razbiranje prihodnosti skozi zgodovino je res širok. Sega vse od preročišč starega veka do sodobnih strokovnih analiz geostrateških ali makroekonomskih trendov. Vsakršen, bolj ali manj prepričljiv način, s katerim bi si lahko zagotovili določen nadzor nad prihodnim potekom dogodkov, je bil človeku vedno dobrodošel. No, današnji čas pa nam je prinesel nov način napovedovanja prihodnih dogodkov, tako imenovane napovedne trge. Tako se imenujejo, ker naj bi z visoko natančnostjo napovedovali prihodnje trende oziroma dogodke. Gre za platforme, med katerimi sta danes najbolj poznani Polymarket in Kalshi, ki uporabnikom omogočajo, da svoj denar vložijo oziroma stavijo na podlagi tega, kakšen prihodni razplet najrazličnejših dogodkov pričakujejo. In če se izbira izkaže za pravilno, lahko s tem zaslužijo kar precej denarja.
1: To je prostor, kjer lahko ljudje polagajo svoje stave na določene dogodke, kar mislijo, da se bo zgodilo. To je v bistvu nek podaljšek špekuliranja, kjer lahko politični analitik tekmujejo na isti način, ali pa geostrateški analitiki, ali pa investitori, oziroma napovedovalci zmag na Eurosongu, ali pa tekam, lahko na eni drugačni platformi tekmujejo, a imajo prav ali nimajo prav. In to je najlepša definicija, ki bi lahko dal. Jaz, ki prihajam iz finančnih trgov, je nekaj, kar poskušamo na dnevni ravni vedno predvidevati, kaj se bo dogajalo s tečaji, pa mogoče na tedenski, še najrajš na letni ravni. In je naš zorni kot omejen na delnice, obveznice in druge finančne inštrumente. Konceptu, ki ga pa vi sprašujete, se pa to razširja še na vse druge potencialne dogodke, ki so jih nekako preobrazili v finančne inštrumente.
0: Tako razlaga napovedne trge upravitelj premoženja, izvršni direktor Modre zavarovalnice Primož Cencel. Na napovednih trgih lahko stavite na celo paleto dogodkov. Trenutno so na geopolitičnem področju v ospredju vprašanja, kdaj bo odprta Hormuška ožina in kdaj bo konec vojne z Iranom. Številke nakazujejo, da nič kaj kmalu. Lahko pa napovedujete, kolikokrat bo na določen dan tvitnil Donald Trump ali koliko bo jutri stopil v nekem mestu. Princip stave se zdi osrednji princip delovanja teh platform in ob zadostnem številu sodelujočih naj bi tovrstna predvidevanja precej natančno pokazala na prihodnji razvoj dogodkov, pravi komunikologinja z Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, profesorica doktorica Sandra Bašič-Hrvatin.
2: Pogostokrat tudi v pogovoru, ko se očemo različna mnenja, nekdo reče, a staviva in v zadju stoji to, da jaz sem pripričan, da nekaj vem in izzivam nekoga drugega, da mi oporeka s svojimi argumenti in potem se izkaže, ali imam prav ali pa tista druga ima prav. Približno enako to poteka, samo da je so v zadju veliko bolj resna vprašanja, nekatera so res skrajno problematična in v ozadju je tudi denar.
0: V ozadju pa je tudi sodobna tehnologija, ki pravzaprav omogoča, da se v nenavadni novi pojav napovednih trgov poveže več elementov. Razlaga strokovnjak za tehnologije veriženja blokov oziroma blockchain, izredni profesor Mohamed Turkanovič z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.
3: Splet treh komponent, torej imamo na eni strani informacijsko podprte rešitve, v tem primeru so to, rečemo, spletni portali, blockchaini, žetoni, kriptovalute odzadaj, potem imamo to komponento teh finančnih inštrumentov, kot so poznani v klasičnem smislu in ekonomisti v bistvu z njimi že vrsto let trgujejo in potem je pa še ta tretja komponenta, ki pa je v bistvu nekako povezana z nekim stavljanjem oziroma napovedovanjem dogodkov.
0: Anonimni uporabnik iz Francije, ki je na zadnjih ameriških predsedniških volitvah stavil na zmago Donalda Trumpa, je denimo po ocenah podjetja Chainalysis na platformi Polymarket prek 11 uporabniških računov zaslužil več kot 85 milijonov dolarjev. S Trumpovo zmago niso povezani samo posamezni bajni zaslužki, ampak tudi večja prepoznavnost napovednih trgov. Pozornost širše javnosti so namreč pritegnili predvsem s tem, da so že precej pred zadnjimi ameriškimi volitvami pravilno napovedali zmago Donalda Trumpa, mnogo jasneje kot denimo javnomnenjske raziskave. Kar naj bi, kot pravijo njihovi zagovorniki, kazalo na izredno napovedno moč tovrstnih platform, tako da se jih včasih označuje celo za neke vrste novodobni informacijski mehanizem. In nedvomno je, da so napovedni trgi v zadnjem letu svojo popularnost močno povečali. To vsekakor potrjujejo številke. Obseg mesečnih transakcij se je v zadnjem letu povečal z dobre milijarde dolarjev v januarju 2025 na 20 milijard prometa mesečno leto dni kasneje. Kakšne vrste fenomen sodobnega časa torej so napovedni trgi? Kako množica ljudi, ki stavijo svoj denar v obliki stabilnih kovancev na določen razplet dogodkov, lahko napoveduje prihodnost in zakaj so se pojavile tudi stave na dogodke, kot je možnost jedrskega ali konvencionalnega napada in kam nas to vrstno hazardiranje vodi? To bodo teme današnje Intelekte. Kako torej vse to trgovanje oziroma stave pravzaprav potekajo? Takole proces opisuje profesor Mohamed Turkanovič na aktualnem slovenskem primeru.
3: Mi torej portale, kot je recimo Polymarket ali pa Kalshi, recimo trenutno dva najbolj znana portala za torej, te prediction markete / torej, napovedne dogodke, oni dodajo nek novi napovedni dogodek. Torej, oni definirajo nek dogodek, ki se bo zgodil v prihodnosti. Zdaj, lahko damo primer, ki ga trenutno imate, celo na Polymarketu, ne, povezan za Slovenijo, je, katere stranke bodo v naslednji vladi Republike Slovenije. In tam torej, imate na seznamu vse stranke, ki so se, bom rekel, bile deležne torej, v zadnjih volitev. In vi lahko torej sedaj z tistega seznama, torej greste in rečete, ok, jaz menim, da bodo, ne vem, Levica, Demokrati, SDS ali Svoboda dejansko deležni torej naslednje vlade. Zakaj je tukaj je potrebno, je seveda, da boste vi pripravljeni torej staviti oziroma pač uporabiti svoj denar in reči, ok, jaz menim, da bo recimo, ne vem, da bodo Demokrati ali pa Levica ali kdorkoli deležen naslednje vlade. In vi boste tam na seznamu imeli torej te stranke in pri vsaki od teh strank boste imeli določeno vrednost, recimo ne vem, 50 ali 60 centov. Kaj za to pomeni? To pomeni, da če vi rečete za stranko A, ki ima tam 60 centov, vi rečete, jaz kupim in verjamem, da bo stranka A del naslednje vlade, kupite za 60 centov, torej tako imenovani žeton. Vi plačate 60 evrov in ste dobili žeton. Zdaj, pustimo detajle, ta žeton se shrani v vašo, rečemo temu, digitalno denarnico. Ko se ta dogodek v prihodnosti izkristalizira oziroma konča, bomo na uraden način vedeli, kdo so naslednji deležniki naslednje slovenske vlade. In če se izkaže, da je ta stranka A, za katero ste vi napovedali, da bo del vlade in za katero ste vi dali 60 centov za tisto vaš en žeton, boste sedaj vi lahko po izidu te sestave vlade, boste lahko šli nazaj na platformo in vrnili nazaj svoj žeton in rekli, gledajte, jaz sem napovedal, da bo ta stranka v vladi, ta stranka je v vladi, jaz sem dal 60 centov, ker sem pravilno napovedal, vam bo pa platforma potem za vsaki 60 centni žeton, ki ste ga dali, vrnila v bistvu en celi žeton. Kar pomeni, da ste vi za vsaki žeton, ki ste ga kupili, zaslužili recimo 40 centov.
0: To poteka praktično povsem avtomatično.
3: Ker odzadaj v primeru recimo Polymarketa imamo blockchain. In v primeru blockchaina so odzadaj tako imenovane pametne pogodbe. Torej vsak ta dogodek postane tako imenovana pametna pogodba na blockchainu. Kaj za pametna pogodba je? Pametna pogodba v bistvu gre za en program, ki ga je nekdo spisal in ta program se bo odzval točno tako, kot ga je nekdo sprogramiral in ne more se drugače odzvati in tudi ne more tega zaustaviti, ne more tega prekiniti in ne morete kakorkoli manipulirati z njim. Kar pomeni, da je tukaj sedaj sprogramirano, da glede na to verjetnost 60 centov, da bo določena stranka zmagala, če je nekdo stavil ne vem, toliko in toliko žetonov, ko se zaključi ta dogodek, bo pametna pogodba pogledala na uradne rezultate in če so uradni rezultati takšni, da so v prid stranke A, potem avtomatsko vam vrnejo tistih dodatnih 40 centov. Seveda vi tukaj morate zaprositi za ta denar, tu je neki, rečemo temu, polavtomizem, ne pride kar denar na vaš račun, ampak tisti, ki rečemo temu stavijo ali pa uporabljajo te pogodbe, potem tudi seveda pričakujejo in gledajo, kdaj je konec dogodka in spremljajo to in ko vidijo, kaj je konec dogodka, če so na zmagovalni strani, seveda gredo na platformo in rečejo, okay, jaz na zmagovalni strani, toliko žetonov sem stavil, prosim, izplačaj mi nazaj, koliko sem zaslužil v tem primeru.
0: Pametne pogodbe se danes uporabljajo že marsikje, saj omogočajo, da se določen posel izvede nemudoma, ko so izpolnjeni vnaprej določeni pogoji. V primeru napovednih trgov so uporabljene na vseh platformah, ki temelijo na tehnologiji veriženja blokov. To so tako rekoč vse. Za eno vidno izjemo, to je platforma Kalshi.
3: Kalshi pa temelji na splošnih IKT tehnologijah, torej odzadaj nimate blockchaina, ki je decentralizirana platforma oziroma omrežje porazdeljeno, nimate pametnih pogodb, nimate žetonov in temelji v bistvu na klasičnih strežnikih, na klasičnih spletnih portalih in ostalih mreko tehnologijah, ki so s tem povezane, ki sicer seveda uporabljajo tako imenovani revizijsko sled, ponujajo transparentnost, lahko pogledate v to, ne? Ni pa ta decentralizirana komponenta zraven, ki vse skupaj dvigne en nivo više, kaj se tiče transparentnosti in decentralizacije, ne? Seveda pa tudi dvigne kompleksnost celotnega ekosistema.
0: Platforma Kalshi je tudi prva platforma, ki jo je odobril ameriški CFTC, torej Komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami. Po mnenju tega ameriškega regulatornega organa je torej trgovanje z napovedovanjem prihodnjih dogodkov zgolj neke vrste finančni inštrument. Skupne točke med napovedovanjem dogodkov in finančnimi inštrumenti takole razlaga Primož Cencel.
1: Mene te napovedi najbolj spominjajo na opcije, trgovanje z opcijami. Opcija je izveden finančni inštrument, čigar zgodba je, da ti lahko enkrat v prihodnosti po eni določeni ceni kupiš finančni inštrument. To pomeni, da ima čas do dospetja ta opcija. Recimo, ne vem, da lahko delnico A kupimo po ceni 100 čez 3 mesece, danes je pa na trgu cena opcije 90. In če bo opcija, če bo delnica nad 100, bomo zaslužili, če pa bo pod 100, bomo pa zgubili naš vložek. In če govorimo v, recimo, zmagovalcu Eurosonga, vemo, da je dogodek čez 3 mesece, približno vemo, kakšne so kvote za posameznega nastopajočega in lahko zberemo svojega zmagovalca. In v primeru, da bo naš zmagovalec zmagal, oziroma naš tekmovalec zmagal, bomo dobili denar, v primeru, da ne bo, ga bomo zgubili. Zdaj pa, zakaj je to finančni inštrument, lastnosti finančnega inštrumenta, ker lahko recimo predstavnik iz ene države, za katerega mislimo, da bo zmagal, ko se mi odločimo, bo kvota 1:10, v mestnem času mu bo ta kvota padla na 1:2, in lahko v bistvu realiziramo dobiček, odprodajo ti svoje stave, še preden se ta dogodek zgodi. Kakor se lahko zgodi na opcijah, kjer lahko delnica v mestnem času 3 mesecev zraste iz 90 na 200 in naša opcija občutno naraste, jo odprodamo, preden se zgodi in v naslednjem obdobju lahko ta delnica pade nazaj pod 100, kar pomeni, če bi mi držali to opcijo do konca, bi bili brez dobička, ampak ker v mestnem času smo prodali, ko je delnica zaradi tazga pa drugačnega zroga zrasla, smo realizirali dobiček, čeprav nismo, bomo rekel, na koncu imeli prav. In nekako tukaj se mi zdi ta umestna špekulacija, tista lastnost, ki propele te stave bolj v kontekst finančnih inštrumentov, kakor pa v kategorijo klasičnih stav, kjer čakaš do konca, a bo zadev loto ali ga ne boš.
0: Verjetno bi tu marsikdo pomislil, da tudi dogajanje na finančnih trgih, še zlasti pa izvedeni finančni inštrumenti, precej spominjajo na neke vrste stave.
1: Da, mislim, seveda, to je nadgradnja klasičnih finančnih inštrumentov, kjer lahko pač jih uporabljamo kot čisto špekulacijo, kot igranje, da si podajo med sabo vroč krompir. Na drugi strani pa, če so v zadnji portfeli, lahko to uporabljeno kot tehniko upravljanja, ker dejansko izvedeni finančni inštrument, opcija, izboljša upravljanje celotnega portfelja in poenostavi upravljanje celotnega portfelja. To je tako. Bom rekel, odvisno od s kakšnim namenom in z kakšnimi razlogi ga uporabljamo. Kar pomeni, da ni vedno nekaj vse špekulacija, lahko je nekaj ta finančni inštrument tudi kot bistveno znižanje špekulacije v portfeljih. Sem to za mogoče za lajka, je težko to razumeti, ampak v profesionalnem upravljanju premoženja pa lahko razlikujemo med tem, ali špekuliramo, ali pa v bistvu ščitimo portfelj pred nekaj neljubimi dogodki. Stvar, ki bi jo izpostavil, je, da ko enkrat pride do velike količine denarja, pride do, bomo rekel, vseh težav, ki smo jih na finančnem trgu v zadnjih 150 letih zgodovine videli in v tem kontekstu je treba biti previden pred tem, kaj počnemo.
0: Danes, ko se na teh platformah obrača vse več denarja, lahko že nazorno vidimo številne problematične vidike tovrstnega trgovanja. A v izvorni ideji je finančni vložek predvsem zagotovilo, da ljudje svoje ocene nekega dogajanja vzamejo z vso ustrezno resnostjo. Današnji napovedni trgi imajo namreč svoje korenine v raziskovalnem projektu Univerze v Iowi, v okviru katerega je nastal Iowa Political Stock Market. Namen tega prvega in neprofitnega napovednega trga je bil usmerjen v iskanje takrat precej nenavadnega načina za bolj natančno napovedovanje izidov volitev in odkrivanje preferenc ljudi glede različnih družbenih vprašanj, razlaga profesor Mohamed Turkanovič.
3: Dejansko so izhajali iz raziskovalnega vprašanja na univerzi v Iowi, so leta 1998 se nekako ravno to spraševali. Ali bi z nekim napovednim dogodkom in potem preverjanje sentimenta pri državljanih lahko napovedali določene politične rezultate oziroma družbene rezultate, recimo v Združenih državah Amerike. In takrat so znotraj te univerze v Iowi definirali in predlagali način in protokol, kako bi se to izvajalo. In že takrat so jim stopili, bom rekel, na prste in so dejansko jim rekli, da čakajte, to je malo preveč spekulativno, tak se ne moremo iti. In je kot odgovor nekako bilo to, da so jim razložili, zakaj se gre in čemu je to namenjeno. In že takratni CFTC in druge regulative bodies, torej tisti, ki to nadzirajo, so dovolili takratni univerzi, da izvede to, ker se bodo ti rezultati bolj ali manj uporabljali res za raziskovalne namene. In kaj se je kasneje izkazalo je, da dejansko so zelo dobro napovedovali družbene spremembe glede na neke napovedne dogodke. Torej, tako kot to, ali bodo volitve takšne ali drugačne. Čeprav takratna ideja je bila recimo to, da bi lahko s temi napovednimi dogodki nekako preverjal sentiment med državljani in bi povedal recimo, ne, ali bomo zgradili novo obvoznico in potem se reče, ok, dva dogodka bomo dali. Nova obvoznica bo zgrajena in to bo vplivalo na povečanje, ne vem, prehodnosti. Pa drug dogodek je, nova obvoznica ne bo zgrajena, to bo vplivalo na pretočnost v mestu. In potem, glede na to, kako ljudje stavijo na eno ali drugo, nekako ti tudi sporočajo, koliko si želijo to in koliko oni menijo, da bo ta dogodek vplival na bodi si turizem, pretočnost ali nekaj. Ne. In se je dokazalo, da v bistvu je to en način, kako bi lahko mi preverjali sentiment. Ker zakaj je to zanimivo? Ker eno je, da z nekom na pijači se pogovarjaš, jaz pa mislim, da bodo oni zmagali. Ne, jaz pa mislim, da se bo to zgodilo. Drugo pa je, če bi nekomu na pijači rekel, a si toliko prepričan, da mi boš pa dal zdaj 10 evrov za to? In takrat so pa vsi bolj zadržani, ker na pijači se pogovarjamo bolj, bom rekel, na splošno. Če pa zastavljaš denar za tem, kaj ti trdiš, da se bo zgodilo, ker to ni, da kaj verjameš, ampak kaj trdiš, potem boš bolj razmišljeno, premišljeno, seveda ocenil, analiziral, validiral svoje mišljenje in šele takrat seveda zastavil svoj denar. In ravno zaradi te komponente se nekako potem smatra, da se tukaj ni toliko, bom rekel, neke špekulacije, ampak da so tukaj, oziroma naj ne bi bilo, ampak da so tukaj ljudje, ki načeloma razumejo, analizirajo in imajo ta neki know-how oziroma znanje, s katerim to potem dosežejo.
0: Točnost, s katero je Polymarket napovedal zmago Trumpa na zadnjih ameriških volitvah, se pogosto izpostavlja kot nazorni dokaz, koliko bolje lahko množica ljudi, ki stavi svoj denar na izid, ki ga ocenjuje za najverjetnejšega, zazna in napove resnično voljo volivcev v primerjavi denimo z raziskavami javnega mnenja. A profesorica Sandra Bašič-Hrvatin tu opozarja.
2: Da ne bi zdaj nič dajali javnomnenjsko raziskovanje, vsaj tisto, ki je metodološko korektno, on je natančno, v bistvu vzorec ni izbran kar tako in tudi statistična napaka, kar je zanimivo, je večja pri teh javnomnenjskih raziskavah kot je pri napovednih trgih.
0: Ta večja napaka predvsem pomeni, da so prav v njej izražene tiste omejitve, ki spremljajo tovrstno preverjanje volje ljudi. Vsi anketiranci denimo niso pripravljeni zaupati spraševalcu svoje dejanske izbire.
2: Vi v bistvu operirate z nekaterimi mnenji ljudi, ki jih mogoče niso pripravljeni razkriti. In razen tega, težava je v tem, da ko pride čas volitev, skratka takrat, ko se ljudje dejansko odločijo, da grejo ali pa da ne grejo, takrat ljudje pogostokrat strateško volijo, kar pomeni, da grejo voliti za nekoga, ki ima največ možnosti za zmago. Že v preteklosti so recimo, to je ta spirala močičnosti, skratka, ko rečete ljudem, čez en teden bodo volitve, greste na volitve, katero stranko bi volili, potem rečejo eno stranko. Potem zastavite drugače oblikovano vprašanje in rečete, naslednji teden so volitve, katero stranko mislite, da bo zmagala in dobite različne rezultate. In potem pogledate v bistvu, kje se je zgodila ta percepcija volivca, da če že gre na volitve, ekonomska vrednost njegovega glasu, če ga odda nekomu, ko nima možnosti, da bo prišel v parlament, je zelo slaba. Tako da napovedni trgi teh, recimo, človeških nihanj, omahovanj, razmišljanj in tako naprej nimajo, ampak grejo v bistvu samo na to, katera od zadev ima več verjetnosti, da se bo dejansko zgodila.
0: To se je, kot izpostavlja Sandra Bašič-Hrvatin, pokazalo v že omenjenem raziskovalnem projektu Univerze v Iowi. In iz njihovih raziskovalnih podatkov je mogoče razbrati tudi razmerja med tistimi, ki se odločajo na podlagi informacij in tistimi, ki se odločajo bolj na podlagi tega, kako stavijo drugi.
2: Tisto, kar me je fasciniralo, je recimo, ko si šel gledati malo bolj natančne podatke, da si tudi na teh napovednih trgih videl, da je v bistvu 15% tistih, ki dejansko vedo, kaj delajo in imajo informacije. 80% je tistih, ki so recimo tak opazovalci, zainteresirani opazovalci, ki gledajo, kako se stvari premikajo in potem do zadnjega trenutka držijo to in potem prodajo recimo.
0: Zdi se, da strategija stav in finančnih vložkov vsaj pri določenem segmentu dogodkov oziroma vprašanj deluje precej dobro in sorazmerno natančno napove izid. Ta vidik se izpostavlja še zlasti tedaj, ko se želi napovedne trge predstaviti kot neke vrste novi informacijski mehanizem. A Primož Cencel izpostavlja, da pretirano zanašanje na njihovo napovedno moč tudi ni najbolj smotrno.
1: Jaz imam tukaj, bom rekel, pogled malo zdržan, če smem tako reči. Jaz mislim, da če gledam čisto sam osebno, vedno iščem alternativne podatke, ki niso samo bilančni podatki, ki niso samo novice iz medijev. Vedno mi je zanimivo videti še alternativen pogled ali pa drugačen pogled na isto materijo, ki jo spremljam. Zdaj, ko sem rekel, da so pa te inštrumenti oziroma ta platforma, da malo spominja na finančne inštrumente. Bi pa sam zaključil, da problem finančnih inštrumentov, pa če gremo sam kakorkoli etično knjigo v trgovanju s finančnimi inštrumenti odpremo, vidimo, da je kar veliko problemov lahko nastopa. Ne? In v tem kontekstu, tudi če gremo samo šport pa športne stave, lahko vidimo kar veliko težav, ki nastopajo s športnimi stavami. Še posebej, če pogledamo kakšne lige, kjer mogoče lahko igralci zaslužijo več športnimi stavami, kot pa s tem, da igrajo v tistih ligah. Tako je tukaj odpiram marsikater problem, ne vem, kaj je znan na finančnih trgih, ki se mu lahko reče front running. Ne. Pomeni, da človek, ki že ve, kakšen bo izid, položi stave na vnaprej znan izid. In če v bistvu stavimo na določene dogodke in lahko ljudje približno vejo, kaj se bo tam zgodil, kar naenkrat je tukaj veliko problemov, ker se na finančnih trgih borimo in imamo zakone za to, da se pač te stvari ne dogajajo. Ne? Bomo rekli, v teh trgih, še posebej, ko masa denarja ali pa vrednost, ki se obrača na trgih, postaja če dalje bolj večja, nekaj še nismo tam toliko delač. Ne? Res si ne bi želel, da bi kakšna bomba kam padla sam zaradi tega, ko bo nekdo, ki jo bo vrgu, položil stave na to, da bo padla ta bomba, čeprav vsi ostali ne mislijo, da bo padla. Ampak pač, nekaj, to je nek nov segment, ki je zelo zanimiv, zelo, nekaj, omogoča tudi polagati svoje stave na neke svoje nekaj, na to, kar mislimo, da lahko dosežemo neke donose iz tega, ne? Odpira pa en kup enih poglavi napačnega ravnanja, ki jih na finančnih trgih poznamo in so dobro že regulirani strani borz, strani zakonov, tudi samoregulacije. Nekaj, kar v bistvu to industrijo še čaka, vprašanje pa, da če se bo to zgodil, da bodo te stave še toliko zanimive, oziroma te napovedi še toliko zanimive, kar so mogoče danes, ko je to še nek tak divji zahod.
0: Prav bizarnost stav, ki jih danes lahko srečamo na teh platformah, morda še zlasti zbuja širšo pozornost, pravi Sandra Bašič Hrvatin.
2: Mene bolj zanimajo te napovedi, ki so tako na meji sprejemljivega. Ali onkraj, da se recimo sprejemajo napovedi, kdaj bo določeni predsednik umrl? Ali pa kolika je verjetnost, ali pa kdaj se lahko zgodi, da bojo nekoga ubili? Ali pa da se bo zgodil teroristični napad? Ali pa, da nekdo ima insajderske informacije okrog tega, katere politične poteze bo nekdo, ki je z njim zelo povezan, povlekel in potem vloži ogromno denarja na napovednih trgih za nekaj, za kar, v bistvu, to ni klasično, to je, veste, to je, potem tudi napovedni trgi imajo svoje notranje težave in notranje težave so insajderske informacije. Da se lahko na napovednih trgih stavijo tudi ljudje, ki vedo več od vseh ostalih.
0: Danes torej obstajajo stave oziroma napovedni dogodki, ki so vsebinsko izredno pestri. Lahko stavite na vreme, lahko stavite na število tvitov Muska ali Trumpa, lahko stavite na cene nafte ali pa kdaj bodo ZDA potrdile obstoj vesolcev. Obstajajo pa tudi specifične razlike v ponudbi dogodkov med glavnima platformama, razlaga Mohamed Turkanovič.
3: Ta seznam je res bizaren, mislim, če greste, samo če pogooglate Polymarket, pa greste tja, boste videli, da je tega ogromno. Se pa strinjam z vami in to je tista zdaj zanimiva zadeva. Recimo, predvsem na Kalšiju je trenutno, ne, statistike kažejo, da je več kot, mislim, da 80 ali celo 90% vseh dogodkov, športnih dogodkov. Kar pomeni, da se izkaže, da večinoma so to pol neke vrste športne stave in zato je zdaj ta dilema oziroma absurd, da pa se v Ameriki še vedno to spada pod CFTC, torej kot izveden inštrument, ne, finančni inštrument, ne pa kot športna stava. Ne. Glede na to, da se 90, nekje sem prebral, da se okrog 80 do 90% zdaj tega na Kalšiju sprocesira skozi športne dogodke. Nekaj podobnega je na Polymarketu, pričemer je ta procent manjši. Zakaj je ta procent manjši? Ker pa na Polymarketu pa imate še marsikaj drugega, kot recimo to, ne vem, ali se bo, ne vem, Jezus ponovno pojavil do leta 2027, ali bo, ne vem, atomska bomba padla, marsikaj od bizarnega seveda do pod nekaj športno realnega, do nekih političnih zadev in tako naprej. Ne.
0: Ta osupljiva pestrost ponudbe pa je tesno povezana s poslovnim modelom napovednih trgov, poudarja Turkanovič.
3: Te platforme ne zaslužijo od tega vašega konkretnega dobička. One dejansko služijo na način, da njihov poslovni model je ta, da z vsakim nakupom žetona vi plačate nek minimalni strošek, da ste tisti žetonček dobili. Kar pomeni, da oni živijo od tega, koliko ljudi njihove napovedne dogodke dejansko kupuje, oziroma žetone njihovih napovednih dogodkov kupuje. Posledično si tudi želijo čim več ustvarjati teh zanimivih ali pa ekstravagantnih dogodkov, ker potem bodo več ljudje kupovali žetone in posledično oni dobijo več denarja. Ne.
0: In dodaja.
3: V kontekstu torej decentraliziranih tehnologij in blockchaina je zdaj tukaj spet to, da dejansko nimamo mehanizma, ki bi preprečil tole. Torej, v primeru Kalšija boste tam imeli mehanizme, ki bodo to preprečili, v primeru blockchaina in polimarketa in poligona, ki je odzade, pa tega nimate.
0: Tako lahko v živo spremljamo, da obstaja veliko ljudi, ki želijo staviti tudi na datume vojaških napadov. Pa tudi, da gre za orodje, ki ljudem z zaupnimi notranjimi informacijami lahko predstavlja nov vir hitrega zaslužka. Ameriški vojak, ki je sodeloval pri načrtovanju zajetja nekdanjega venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, je s to stavo zaslužil dobrih 400 tisoč dolarjev. V trenutku, ko je vplačal dogodek, je bila verjetnost takšnega izida na polimarketu le 6,5%. Zvezna obtožnica ga zdaj bremeni nezakonite rabe zaupnih podatkov za osebno korist. A to ni edini tovrstni primer. Dan pred ameriškim napadom na Iran se je na polimarketu nenadoma pojavilo na stotine stav, da bodo ZDA naslednji dan napadle. Pojavili pa so se tudi poskusi, kako resničnost prikrojiti specifičnim stavam. Pozornost je denimo zbudil primer, ko so nekemu izraelskemu novinarju grozili, ker je v skladu z izraelskimi vojaškimi poročili poročal, da je na določen dan Izrael zadela iranska raketa in zahtevali, da umakne svoj članek. Ljudje, ki so stavili, da tistega dne ne bo uspešnega zadetka, so si poročilo o dogodku skušali preoblikovati v skladu z lastnimi interesi. Tu se seveda odpirajo zelo daljnosežni problemi. A zastavlja se nam tudi vprašanje, na kakšen način napovedni trgi pravzaprav zaznajo, kaj se je zgodilo in kdo v določenem primeru dobi neko stavo. Dr. Mohamed Turkanovič takole pojasnjuje.
3: Tu gre vedno za napovedne dogodke, ki vedno morajo imeti rezultat ena ali nič, oziroma true ali false, ali pač resnica, ne resnica. In ne morete dejansko definirati pogodbe, ki ne bi imela torej rezultata ena ali nič, oziroma se bo ali ne bo zgodilo. Zdaj pa, sama pametna pogodba ne more, to je v bistvu program, to je računalniški program, ki je narejen tako, da preveri, ali se je zgodil ta dogodek, če se je, naredi to, če se ni, naredi to. Zdaj pa v pametnih pogodbah seveda pa to tehnično rešujemo, to smo reševali že tehnično dosti pred napovednimi dogodki, z tako imenovanim orakli. Zdaj pa orakel je pa ena zunanja storitev, rečemo temu IKT storitev, ki pa ponuja pametni pogodbi rezultat. Torej, če povzamem takole, ti orakli definirajo, da bodo oni na verodostojen način in potem tudi transparentno reče, odkot bodo črpali podatke. Če se vrnem nazaj na naše volitve, ne, bi zdaj orakel je definiral, da bo črpal podatke, kdo je v naslednji vladi, na način, da bo te podatke pobral iz uradnih spletnih strani naše vlade. Kar pomeni, da od nikjer druge ne bodo pobirali teh informacij. In potem se pa v pametni pogodbi definira, da rezultat o tem, ali je stranka v vladi ali ne, bo na tej naslovu tega oraklja. Vemo pa, da bo pa ta orakel vrnil samo rezultat ena ali nič, oziroma je stranka v parlamentu ali ni, oziroma v vladi ali ni, na podlagi podatkov, ki izhajajo iz tiste glavne spletne strani. Da pa verjetno ugotavljate, ne, da ko to razlagam, da pa sedaj je zelo veliko zaupanja predano na oraklje. In to dejansko je tako. Ti orakli sami po sebi pa so spet lahko centralizirani ali necentralizirani. In da ne bi zabredo preveč v tisto sfero, torej mi jim zaupamo, oni delajo, kolikor se le da transparentno. Pa da se vrnem še nazaj na vaše vprašanje, v decentraliziranem svetu pa ponovno, če bo nekdo nekomu grozil, ne, v našem primeru, zdaj to se v Sloveniji ne more zgoditi, da ta stranka more iti v vlado, ne, in se na koncu na spletni strani, ne vem, portala pojavi, da je ta vlada oziroma ta stranka v vladi, ne, bo pametna pogodba to razsodila, a mu je nekdo grozil ali jim ni grozil, to je v bistvu za tehniko, za algoritmo zadaj irelevantno in tega ne preverjajo. Ne. In to je tista sporna zadeva. Ne.
0: Kaj pa bi se zgodilo, če bi nekdo udaril na spletno stran in spremenil podatke?
3: Ti orakli pa vseeno imajo varnostne mehanizme, da to preprečijo. Torej niso samo bullet proof, rečemo, da preverijo, a je na spletni strani informacija ali ni. Imajo potem marsikateri, bom rekel, dodatni mehanizem, s katerim to preverjajo. Tako da v bistvu obstajajo trenutno v globalni sferi, obstajajo dva ali trije orakli, ki se uporabljajo za marsikaj po svetu in so se izkazali v zadnjih 5 do 7 let, da so zelo, zelo verodostojni in da dejansko tisto, zakaj rečejo, da bodo potrdili, dejansko potrjujejo. In v tem primeru oni potem tudi imajo notranje mehanizme. Torej ne črpajo samo za spletne strani, ampak preverijo iz različnih spletnih strani in to je, rečemo, nek način polavtomatizirano. Odzadaj so ali ljudje ali pa algoritmi, ki z številnimi pristopi to preverjajo. Tako da en enostaven hekerski napad ne bi bil dovolj.
0: Nenavadni, tako rekoč ekscesni primeri, ki se tako nazorno pokažejo kot predmet stav na napovednih trgih, osvetljujejo različne probleme, s katerimi se kot družba srečujemo v današnjem trenutku. Jasno pa kažejo tudi nevarne razpoke, ki načenjajo demokracijo, opozarja Sandra Bašič-Hrvatin.
2: Ena zadeva je komercializacija vsakdanjega življenja vsega. Se konec konca tudi mi sami smo na nek način definira nekot ekonomska kategorija. Če si starejši in nagnjen bolezni, je to zelo slaba napoved, da boš bil deležen, če nimaš dosti denarja, ustrezne obravnave in tako naprej. Tisto pa, kar mene skrbi, je, da v bistvu se dogaja nekaj, kar je absolutno v nasprotju s tem, kar naj bi demokracija bila. Demokracija temelji na tem, da je vsak glas volivca, volivke, ki gre na volitve, enako vreden. Kar pomeni, da tudi tisti, ki ima milijarde in tisti, ki ima zelo malo, ko gre na volitve in oddajo svoj glas, je ta glas na končnem štetju ima enako težo. Napovedni trgi pa kažejo v bistvu nekaj popolnoma drugačnega. Da v bistvu tisti, ki imajo veliko denarja, zdaj imajo možnost, da s tem veliko denarja pridejo na zelo pomembne pozicije, na katerih ne samo, da lahko ta denar oplajajo, ampak tudi stavijo, da bodo dobili še več denarja, če njihove odločitve, ki so pa rezultat demokratičnega procesa, v bistvu grejo v pravo smer. In mislim, da je to v bistvu ena taka perverzna oblika monetizacije nekih procesov v družbi, ki lahko ima reverzibilne učinke na demokracijo samo. A veste, ideja o tem, da tisti, ki nimajo veliko, zakaj bi njihov glas bil enako vreden kot tisti, ki ima tole? Zakaj bi glas nekoga, ki je neizobražen, bil enako težek glasom nekoga, ki zelo natančno pozna probleme. Ampak demokracija temelji na tem, da ko gre recimo za vprašanje javnega zdravstva in če dejansko vsi razpravljamo o tej zadevi, moramo priti do neke rešitve, ki bo zadovoljila veliko večino. Napovedni trgi se s tem ne ukvarjajo, so popolnoma neobčutljivi na te zadeve. Če si napovedal pravilno in če za tem stoji veliko denarja, si veliko zaslužijo. Mislim, moje vprašanje je tako, če zdaj začnemo napoved, v kolikšnem času bo Slovenija ukinila javno zdravstvo. Jaz začnemo staviti. A lahko na eni točki rečemo, da tisti, ki bojo veliko stavili, ne bojo tudi aktivno delali na tem, da se to javno zdravstvo ukine.
0: Nedvomno napovedne trge, ne glede na to, da lahko sicer vsakdo brez težav pogleda izpostavljene dogodke na spletnih straneh platform, vendarle spremlja določena ekskluzivnost. Kajti za dejansko sodelovanje je potrebno biti vsaj nekoliko domač v kriptosvetu, pravi Turkanovič.
3: To pa vsekakor, ker to je pa ena, mislim, z vidika tehnologije, zdaj jaz osebno se torej mi na naši fakulteti, torej na Feriju v Mariboru, tudi ukvarjamo z raziskavami že vrsto let z vidika blockchaina in tako naprej. Vedno se držimo samo, bom rekel, tehničnih raziskav in razvoja, kaj se tiče teh tehnologij. In že mi opažamo, ne, že vrsto let, odkar se s tem ukvarjamo za že skoraj 90 let, je, da ta tehnologija ima en velik, velik izziv oziroma problem in to je uporabniška prijaznost. Zaradi tega ta tehnologija nekako vedno ostaja v teh nekih rob internetnih strujah, kjer jo uporabljajo in to zelo radi uporabljajo tisti, ki so zelo vešči, reko, IKT tehnologij, še posebej karkoli je povezano z denarnicami, kriptovalutami in tako naprej. Večina drugih ljudi se vstraši tega, ker je kompleksnost. Ta tehnologija je zelo uporabniško neprijazna. Torej, če ti sploh hočeš začeti, moraš imeti torej svojo kriptodenarnico, moraš sploh razumeti, kaj to je, moraš si kupiti tako imenovane stabilne kovance, ker tukaj, mogoče prej nisem omenil, v Polymarketu se trguje z stabilnimi kovanci. To niso bitcoini, to niso etri ali kaj podobne, kaj imajo zelo visoko volatilnost. Ti v bistvu sebi kupiš kriptokovanec, ki se imenuje recimo USDC, to pa je v bistvu stabilen kovanec, kar pomeni, da njegova vrednost je en dolar in bo ostala enaka vrednost dolarja, torej vezanje na vrednost dolarja in se ne bo volatilno spreminjala. Ok, pustimo, torej moraš razumeti, kaj so torej stabilni kovanci, moraš si namestiti denarnico, moraš si znati kupiti te stabilne kovance, potem moraš znati pristopiti na to platformo, kot je Polymarket in potem tudi poslati ta kriptožeton USDC in pridobiti nazaj ta drugi žeton od Polymarketa za ta dogodek. In potem ga moraš po dokoncu dogodka znati tudi temu primerno unovčiti. In boš potem spet dobil nazaj USDC in potem spet boš moral vmes še plačati tako imenovane transakcijske stroške, ki se v blockchain svetu imenuje gas oziroma stroške goriva. Tako da tu je kup neke kompleksnosti, zaradi česa, se strinjam z vami, je to nekako še vedno v domeni teh, ki se s tem so se odprej ukvarjali ali pa se spoznajo na to.
0: Tisti, ki se spoznajo, se lahko tudi dokaj učinkovito izognejo plačilu davka. Brez ustrezne regulacije ne vemo niti po kakšnem ključu bi te dobičke sploh obravnavali. Če predpostavimo, da gre za finančne inštrumente, bi bili obdavčeni 25%. Če pa jih interpretiramo kot stave oziroma igre na srečo, bi bila obdavčitev precej ugodnejša, le 15%. A ker te platforme nimajo ustrezne koncesije za igre na srečo v Sloveniji, so pravzaprav nelegalne. Ker so napovedne platforme med

0: tiče tega, je svet zelo porazdeljen. V Ameriki so ekonomisti tisti, ki so zadnja leta ugotovili, še posebej recimo hedge funds in kaj podobni, ne, so ugotovili, da bi lahko zelo profitirali in imeli koristi od tega, da se kriptovalute, stabilne in klasične kriptovalute na nek način regulirajo. In to se je zdaj v bistvu že zelo veliko zgodilo. V Ameriki so že tako imenovani ETF-i, ki lahko z njimi trgujete, od zadaj pa se v bistvu dejansko aplicira to na bitcoine in tako naprej. Ne. Tako da v Ameriki je to dosti bolj regulirano, kot je recimo v Evropi. V Evropi smo še vedno skeptični do kriptovalut. Spet, seveda, EU, vsaka država bolj ali manj se zdaj loteva tega po svoje. Nimamo krovne regulative ali zakona na nivoju Evropske unije, ki bi to definirala. Tako da ene države to bolje regulirajo, ene manj regulirajo, ene to definirajo kot utility, ene to definirajo kot dejansko finančni inštrument, ene to definirajo kot dejansko valuto, ene to definirajo kot dejansko tvoj kapital in tako na podlagi tega potem temu različno tudi ali obdavčujejo ali pa ne obdavčujejo. Zdaj v Sloveniji smo začeli to obdavčevati, v kakšnih drugih državah pa ne. Tako da tukaj je kar velika zmeda. Zdaj, tako rekel, če bi si želel nekdo izogniti obdavčevanju tega, ne, in bi bil zelo vešč in bi bil srečen s tem, da živi marsikje povezan zgolj z digitalnim svetom, je toliko že storitev, ki jih lahko samo s kriptovalutami plačuješ, da v bistvu niti ne rabiš priti v ta fiat svet oziroma ta realni svet, kjer pač potem hitro ti lahko nekdo stopi na tvoj transakcijski račun ali kaj takega, ne.
1: Kakšni se torej zdijo obeti in prihodnost napovednih trgov? Mohamed Turkanovič.
0: Ja, kaj se tiče prihodnosti, iskreno malo me skrbi, kaj se tiče tega, ker recimo polimarketa ne morete tako preprosto ugasniti. To je v bistvu decentralizirana tehnologija. To je globalna tehnologija. Torej, tukaj nimate ene države, tukaj ne more priti Združene države Amerike, pa reči, ok, če ne boste to naredili, vas bomo vrgli ven iz SWIFT sistema. Ne? Tukaj niti Amerika ne more tega zaustaviti na preprost način, ker je to dejansko imate te rudarje in je to razpršeno po celotnem svetu. Torej, ta izziv ostaja. To je tisto, kaj me skrbi, ker se ravno na polimarketu pojavljajo vedno bolj absurdni napovedni dogodki, ki imajo ta spekter moralnosti zelo vprašljiv in kot sami vidite, to je že to, da se o tem na radiju pogovarjamo in je to pomeni, da je vedno več interesa za to in vedno več ga bo. Kar pomeni, da vprašanje, kaj se bo s tem dogajalo in če tudi mi na globalni sferi se vsi dogovorimo, da je to moralno sporno, bomo morali zelo, zelo veliko narediti, da to zaustavimo. Čisto zaustaviti to ne bo možno. Kaj lahko naredimo? Delno bi se lahko to zaustavilo, če bi rekli, da to ni dovoljeno ali pa v taki obliki ni dovoljeno. Konec koncev, če se vrnem nazaj, če se spomnite, ne, smo vsi govorili za torrente. Ne. To je tisto ilegalno prenosi filmov in vsega ostalega. Ne. Smo tudi trdili, da ne mogoče, da se bodo kadarkoli Pirate Bay in podobni ugasnili. Ne. Na koncu pa se seveda po 5-6 letih bojev in en česa se je sama spletna stran ugasnila in tako naprej. Potem so prevzeli seveda spet drugi, ki so s tem nadaljevali, ampak sama ta globalna slika Pirate Bay je nekako zamrla. Podobno bi lahko naredili tudi z polimarketom, ampak čisto, da se bo to onesposobilo, ne bo možno.
1: Primož Cencel meni, da bi lahko osnovni princip napovednih dogodkov uporabili kot neke vrste zavarovanje.
2: Imamo inštrument, ki se mu reče zaščita pred hurikani, ki je obveznica, ki izplačuje zelo visok kupon kot neko zavarovanje in če se hurikan zgodi, v bistvu ta obveznica nekak jamči za zavarovanje. Zdaj, dost podobno bila tudi finančni inštrument iz recimo, ne vem, da imamo Iran in Užino, ne, in ladje ne prehajajo čez to, ne. No, bi bil finančni inštrument, neka stava, nek, ki bi bil vezan na točno določeno tveganje. Ali pa recimo, ne vem, požari v Los Angelesu, ali pa poplave v, ne vem, Franciji, snežni plazi v Alpah, ne. Zdaj, zavarovalnice na drugi strani bi lahko kuple to zavarovanje, ker si predstavljate, da imamo odjugo in ljudje grejo smučati in imajo pač zdravstvene težave zaradi pacov takih in drugačnih.

0: zavarovalnica to na eni strani mora poplačati te dogodke, da če je nek finančni inštrument, ki lahko ona zaščite pred tem, če se te dogodke zgodijo, da pač ne nosijo one te zgube, ampak nekdo drug, je to lahko hiter finančni inštrument iz tega. In lahko si zamislimo na stotine različnih dogodkov, ki, bomo rekli, za ene plus, lahko za druge minus. No? In ja, tako hočem povedati, to je hiter lahko finančni inštrument. Malo sem že zarisil prej, ampak bom rekel, določene podobne stvari že sedaj obstajajo v drugačni obliki, ampak ja, to definitivno je prostor za širitev. Kar pa bi še enkrat omenil, je pa, da ob vsakem taki stvari je zelo treba razmisliti o tem, kje je tista tanka meja med tem, da je to pozitivno za družbo, pa kje je tista meja, ki je lahko to generalno negativno za družbo. In na finančnih trgih smo se v 150 letih veliko teh konfliktov interesa naučili in zdi se še zdaj, da na vsakih 50 do 100 let pač pademo pod določenimi tenzijami, da je lahko včasih za nekoga en zrezek več vreden kot cela krava.
1: A nemara je težje ločevati med zrezki in kravami, tudi zato, ker nam nenehni dražljaji, ki prihajajo iz digitalnega sveta, vse bolj zamegljujejo pogled in tako onemogočajo bolj dolgoročno na neki za človeka smotrni viziji zasnovano načrtovanje. Sandra Bašič, Hrvatin.
2: 200 let nazaj smo govorili o hazardiranju. In zadeve so bile nekako porinjene takole neke obskurne območja življenja, prostore in tako naprej. Z temi tehnologijami je zadeve odprto ves čas, dostopno ves čas, ni sobote, nedelje, praznikov, ni noči, skratka, 0:24 non-stop lahko to delate. In že sama uporaba te besede igra. Mi se igramo na srečo s tem, da je pri nekaterih ta sreča še podprta z večje število informacij, kot jih imajo tisti, ki dejansko ugibajo in tako naprej.
1: Napovedni trgi vsekakor predstavljajo zanimiv simptom današnjega časa. Zdijo se kot kombinacija političnega trača, pohlepa, hazardiranja in banalnosti. Očitno je to mešanica, ki dovolj učinkovito privablja nove in nove uporabnike, da se na njih vse hitreje obračajo milijarde. Nekateri imajo od tega zagotovo koristi. Težko pa bi rekli, da nam ta nova oblika kristalne krogle dejansko kaže kako obetavno prihodnost. V današnji Intelekti smo skušali nekoliko osvetliti fenomen napovednih trgov. Gostje v oddaji so bili strokovnjak za tehnologije veriženja blokov, izredni profesor dr. Muhamed Turkanovič z Univerze v Mariboru, izvršni direktor Modre zavarovalnice Primož Cencel in komunikologinja profesorica doktorica Sandra Bašič Hrvatin z Univerze na Primorskem. Oddajo sem pripravila Nina Slaček, glasbena oprema Rudi Pančur, zvočno je oddajo oblikoval Damjan Rostan. Vabljeni, da Intelekti prisluhnite tudi na spletni strani Prvega ali se nanjo naročite v obliki podcasta.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Hormuško ožino je včeraj prečkal tanker Sarv Shakti, ki pluje pod zastavo Maršalovih otokov, je sporočilo Indijsko ministrstvo za pristanišča, ladje in pomorske poti. Ladja po njihovih navedbah v Indijo prevaža več kot 46 tisoč ton utekočinjenega zemeljskega plina, v to državo bo prispela v sredini maja. Ruske sile napredujejo proti mestu Konstantinjuka v vzhodni ukrajinski regiji Donetsk in tam poskušajo vzpostaviti oporišče, je včeraj sporočila ukrajinska vojska. Omenjeno mesto je eden izmed ključnih ukrajinskih branikov na vzhodu države, niti Ukrajina niti Rusija pa nimata popolnega nadzora nad njim. Avstrijska policija je včeraj pridržala 39-letnega moškega, ki ga sumijo povezave z zastrupitvijo otroške hrane proizvajalca HIP. Pri proizvajalcu so incident označili kot poskus izsiljevanja, saj naj bi prejeli elektronsko sporočilo, v katerem je pošiljatelj zahteval 2 milijona evrov v zameno za informacijo o zastrupljeni hrani. Sporočila sicer niso odkrili pravočasno, ker je bilo poslano na elektronski naslov, ki ga redko uporabljajo. Na območju Škal v občini Velenje se je včeraj zgodila delovna nesreča s smrtnim izidom. Kot navajajo policisti, je 38-letni kmetovalec z viličarjem prelagal betonske rešetke in med vzratno vožnjo zapeljal prek roba dvorišča, pri čemer se je viličar prevrnil in ga pokopal pod seboj. Kljub hitri pomoči je ponesrečenec umrl na kraju nesreče. Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 1 do 9, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo nekaj koprenaste oblačnosti, precej toplo bo. V torek bo na vzhodu sončno, drugod oblačno z možnostjo padavin. V sredo se bodo te razširile nad vso državo.

0: V nočnem programu Radia Slovenija poslušate glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Andreja Prezlja. Zdaj pa gremo v kino, sledi namreč ponovitev petkove oddaje.
1: Gremo v kino.
2: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, pozdravljeni. Kaj naredi film vreden ponovnega ogleda? Marcel Štefančič junior je prepričan, da slovenski film skozi svojo zgodovino ni nastajal v vakumu, temveč v dialogu z drugimi filmi, kinematografijami in filmskimi zgodovinami. Jutri bo v Kinodvoru na sporedu njegov letošnji izbor slovenskih filmov, ki jih vse preredko vidimo, tokrat iz 60-ih, 70-ih in 80-ih let. V četrtek si bomo v slovenski kinoteki ob živi glasbeni spremljavi lahko ogledali Moža s kamero, Zige Vertova. Film, ki je leta 1929 sistematično razgradil vse, kar je takratni film jemal za samoumevno in ki ga je filmska teorija rehabilitirala šele desetletja pozneje. Iz Linca poročamo o festivalu Crossing Europe, ki se vsako leto ukvarja z vprašanjem, kaj evropski avtorski film sploh je in kje so njegove meje. In končno, o tem, kaj pomeni film, je spregovoril tudi romunski režiser Radu Žude ob svojem novem filmu Continental 25. Vabljeni k poslušanju.

0: Marcel Štefančič junior za Kinodvor vsako leto pripravi izbor slovenskih filmov, ki, kot pravi, jih vse preredko vidimo. Letos bo na sporedu 5 filmov, ki jih bodo prikazali z 35-milimetrskega filmskega traku. Eva Francija Slaka, Samorastniki Igorja Pretnarja, Remington Damjana Kozoleta, Veselica Jožeta Babiča in Ko pride lev Boštjana Hladnika. Z Marcelom Štefančičem juniorjem se je pogovarjala Sanja Rejc.
1: Marcel Štefančič, pozdravljeni.
2: Živjo.
1: Na praznični 2. maj se bo v Kinodvoru dogodil filmski maraton, 5. po vrsti, slovenski filmi, ki jih vse preredko vidimo. Čeprav prvi, leta 2022, je imel naslov Slovenski filmi, za katere še niste slišali.
2: Ja, zato ker takrat sem si lahko še prvošil, da sem iz te bogate zakladnice slovenskega socialističnega filma zbral tiste filme, za katere Slovenci v glavnem res niso slišali. To so filmi, ki so zgil, ampak tako bom rekel, da bi bil fair do teh filmov, bom rekel in do Slovencev, bi rekel to, da že oni Slovenci, za katere so bili te filmi narejeni, za sodobnike teh filmov, sodobniki teh filmov za nje niso slišali. Ker tudi včasih so slovenski filmi nekateri zginili brez sledu trenutkov, ko so prišli ven. Ko da jih nikoli ni bilo. In dejansko se pa Slovencem dogaja to že ves čas, da nekateri slovenski filmi preprosto zginejo. Da bi jih vzela kafra. Ne veš kako, ampak kada bi jih nekdo nekam založil. In jih pustil in jih potem ne najdemo več. In rekel, če ne bi bilo tega festivalčka, filma kot je Zarota, verjetno zlepa ne bi na velikem platnu več gledali, tudi ne vem, če ga vrtijo kaj na kakšnih televizijah, po moje, da ne.
1: Se pravi, zalogo filmov, ki jih nismo videli oziroma za katere še nismo slišali, ste izčrpali in zdaj... Zdaj promoviramo
2: tiste, ki bolj poredko vidimo.
1: Tako.
2: Tiste, ki bolj poredko.
1: In katere ste izbrali za letos?
2: Preredko, prej so bili poredko, poredko so bili prej, zdaj so preredko. Preredko, recimo je Eva, Samorastniki, Remington Kozoletov, Ko pride lev, Hladnikov in seveda Veselica. Prvi slovenski črni film, prvi slovenski film, ki je bil skeptičen do nove družbe, povojne, do socializma in tako naprej.
1: Im je še kaj skupnega, razen to, da jih preredko vidimo?
2: No, jaz bi rekel to, da Slovenci smo prepričani, da slovenske filme nosijo, prinese štorkla, da padajo z neba, da jih Triglav da, iz lepote slovenskega naroda zrastijo. Nihče pa ne pomisli, da ti filmi v resnici prihajajo iz drugih filmov. Da slovenski filmi rastejo iz drugih filmov. In rekel, tle sem rekel, da v filme, ki se mi zdi, da so lepo zrasti iz drugih filmov, Eva recimo je slovenska reimaginacija Godarjevega do zadnjega diha, recimo Samorastniki, posneti sicer po noveli Prežihovega Voranca, ampak zgledajo tako, kot bi ga hkrati posnel Emilio Fernandez, ta mehiški režiser, Podolkin, ruski, Eisenstein in Dreyer. Igor Pretnar je bil seveda fan vseh teh 4 režiserjev in dobesedno 4 njihovi filmi, Trpljenje device Oleanske, Marija Kandelarija, Mati in Stavka, dobesedno živijo in dihajo hkrati v tem filmu.
1: Omenjeno je tudi posebej, da bodo projekcije potekale z 35-milimetrskega filmskega traku. Kaj to prinese gledalcu?
2: To gledalcu prinese malo tistega prasketanja, ko se role menjajo, tam zašelesti, tam začutiš film. Skratka, film dosti bolj začutiš ga na nek drug način. Z vso patino, z vso preteklostjo pride in rekel, takmu filmu tudi je pol tako, iskreno rečeno, lažje mu odpustiš kakšne napake. Zato, ker mnogi izmed teh filmov so bili v svojem času prekleti. Mislim, prekleti v smislu, da je pač jih ni hotel nihče gledati. Slovenci smo bili zmeri kritični do slovenskih filmov. In rekel, z leti, in ko vidiš na 35 mm na veliko platno in hreščijo, ko prasketajo in ko se med rolami vsakih 10 minut zgubijo, zginajo, omedlijo za hip, jim odpustiš vse napake.
1: Smo danes torej bolj prizanesljivi do filmskih ustvarjalcev?
2: O, ne. Jaz mislim, da je tako, da zdaj v trenutku, ko midva govoriva, nastajajo novi filmi, za katere bomo kmalu preveč poredko slišali in jih, in jih bomo poredko videli.
1: No, ker nekaj teh filmov je bilo v času nastanka, da ne rečem spornih, kontroverznih, večkrat ste omenili, da danes ne bi nastali taki, kot so.
2: Ja, Maškarada je paradni tipičen film, ki ga danes ne bi mogli posneti. Remake-a ne, se ne da narediti Maškarade danes, ne bi šlo skozi. Ta, ki bi to naredil, bi mu to unišel karijero. Drug film, ki ga pa bom pa zavrtel na tem festivalu, je pa Hladnikov Kopridelev. Rekel, film, ki je bil provokativ že takrat, ki je prišel ven. Hladnik je moral vendarle nekatere stvari posneti še enkrat. Ampak že tako, ko so posnete še enkrat, kdor bi posnel remake teh prizorov danes, bi bil ob karijero. Nemogoče je posnel danes. Skratka, ta film je še hujši, še provokativnejši, kot je bil tedaj, ko je bil provokativen, skratka, takrat, ko je prišel ven leta 1972.
1: Bi morda potrebovali več takih festivalov, morda enkrat na mesec, filmi, ki jih preredko vidimo?
2: Ja, sej to je, breku, kritika slovenske, breku, slovenskega ravnanja z svojo, breku, dediščino filmsko. Ne? Breku, mislim, pač, slovenski filmi pač, kot pravim, zginjajo. Ne? Ni jih, vse preredko jih vidimo. Ne? Je pa tako, breku, glede na to, da smo leta 2026 in je še vedno najradikalnejši slovenski film v zgodovini slovenskega naroda še vedno Maškarada, ne? In je recimo Kopridelev še vedno provokativnejši od vsega, kar vidimo danes od slovenskih filmov, ne? Bi pričakoval od slovenskih filmarjev, da bi si vendarle malce več upali, da bi bili malce pogumnejši, da bi bili malce radikalnejši in da bi šli vendarle kakšen korak naprej v tem, kar počnejo.
1: Ker letnice teh filmov, ki jih bomo v soboto lahko videli, se končajo nekje sredi 80-ih.
2: Ja, Remington je najmlajši, pravzaprav je leto 88. Ja.
1: Bo prihodnja izvedba naslednje leto morda prinesla filme, ki so še mlajši?
2: Že leto sem hotel se stegniti v dobo kapitalizma, ne slovenskega, ampak bo naslednje leto pa sigurno, ja. Ja, s tem nas čakajo, bi rekel, filmi, ki jih, kapitalistični filmi, ki jih se preredko vidimo.
1: Marcel Štefančič, hvala lepa.
2: Kontra, hvala.
0: Ziga Vertov je leta 1929 posnel film Mož s kamero, ki je natančno strukturirano raziskovanje tega, kaj kamera vidi, kako montaža konstruira pomen in kaj film sploh je kot medij. Film velja za enega temeljnih del filmske avantgarde in hkrati za enega prvih sistematičnih premislekov o naravi filmskega jezika. V četrtek ga bodo v slovenski kinoteki prikazali v okviru cikla Kino Uho z živo glasbeno spremljavo italijanskih kitaristov Stefana Pilije in Paola Spakamontija. O zgodovinskem in avtorskem kontekstu filma, o avtorjevem razumevanju dokumentarnega in igranega filma ter o njegovem vplivu na kasnejšo filmsko zgodovino pa sem se pogovarjala z Matevžem Jermanom iz slovenske kinoteke, kustosom, režiserjem in filmskim kritikom, ki se ukvarja z avantgardnim filmom. Mož s kamero je nastal leta 1929, torej v trenutku, ko je bila sovjetska revolucija že mimo, medtem ko se je Stalinova konsolidacija oblasti šele začenjala. Vertov je slavil novo industrijsko kolektivno življenje, a hkrati je posnel film, ki je bil izrazito samosvoj. Ali bi lahko nekoliko osvetlili zgodovinski, družbeni, morda tudi avtorski kontekst tega filma?
3: Kot ste omenila, je Mož s kamero nastal po revoluciji, torej v času, ko se ta sovjetski sistem že začel utrjevati in institucionalizirati, tako da film še vedno nosi energijo nekega zgodnjega revolucionarnega eksperimenta, če bi lahko temu tako rekli. Vertov pa pripada generaciji umetnikov, ki so verjeli, da lahko z novimi mediji so ustvarjajo tudi novo družbo, tako da film seveda slavi industrijsko življenje, pomen kolektiva, ritem modernosti, krati pa njegova kvaliteta ravno ta, da to ni propagandni film v nekem klasičnem smislu. In kar se mi zdi mogoče najbolj zanimivo, je prav ta napetost, se pravi, po eni strani film je vpet v ideologijo svojega časa, po drugi strani pa gre za nek radikalen, čisto avtorski, formalni eksperiment na nek način. Tako da on pravzaprav ustvarja tu nek nov filmski jezik, ne zanima ga toliko zgodba, liki ali pa psihologija, ampak sam proces gledanja in v bistvu tega filmskega beleženja sveta. Tako da gre v bistvu za neke vrste skoraj da manifest, ne samo v Sovjetski zvezi, ampak tudi tega, kaj film lahko je. In to govorimo v času, v katerem bil film kot umetnost star 30, dobrih 30 let.
0: No, Vertov je bil do igranega filma, vemo, izrazito sovražen. Imenoval ga je opis za množice, lažno zavest, za uvoženo, buržoazno obliko ga je imel. Hkrati pa Mož s kamero tudi ni običajen dokumentarni film v današnjem smislu.
3: Ja, Vertov je res z vnemo in goreče zavračal igrani film, ker ga je razumel kot nekaj umetnega, mogoče izumetničenega, predvsem pa manipulativnega in kot neko eskapistično iluzijo. Hotel pa je ustvariti film, ki bi bil neposredno povezan z realnostjo in z življenjem takim, kot je. In ravno tu je ta zanimiv kontrast, da Mož s kamero pravzaprav ni čisti dokumentarec, ampak nasprotno gre v resnici za izjemno konstruiran in na nek način izumetničen, eksperimentalni in formalno izjemno razdelan film, torej montaža zelo izstopa, sam film je poln različnih recimo filmskih trikov in prijemov, kot so dvojne ekspozicije, različni pospeški, kompozicije in tako naprej. Tako da Vertov ne skriva tega, da film gradi realnost, hkrati pa njegov namen ni pokazati resnico kot nekaj danega, ampak pokazati, kot smo prej omenili, kako film aktivno soustvarja pomen. Zato bi lahko rekli, da ta njegov projekt ni stremen k objektivnosti, ampak predvsem k neki novi vrsti resničnosti, ki nastane skozi kamero, skozi montažo, skozi zavestno oblikovanje. In to je nekaj, kar tudi recimo neorealisti počno, mogoče celo v tej v poznejši fazi italijanskega neorealizma, o kateri piše tudi Andre Bazin in tako naprej.
0: No, omenili ste resničnost in v filmu ves čas vidimo kamero, snemalca, montažerko pri delu. Film se torej neprestano sprašuje, kako nastaja pogled ali filmski pogled. To pa pri Možu s kamero ni samo oblikovni ali formalni prijem. Kaj mislite, da je Vertov hotel povedati o razmerju med gledalcem, med kamero in med resničnostjo? In še drugo vprašanje, ali je to vprašanje danes bolj ali manj relevantno kot leta 1929?
3: Ja, ravno to, da v filmu vidimo kamero, snemalce, vidimo montažerko, to je pravzaprav ključno pri Možu s kamero. Se Vertov na ta način razbija iluzijo, da je film neko okno v svet, ampak nas ves čas upozarja na to, da kar gledamo je narejeno, je posneto, je zmontirano. Se pravi, ni ta eskapizem, ko smo premenili, ampak gre za nek konstrukt in tudi gledalec je bil na to pozoren. Tako da gre za to radikalno idejo, da kamera ni samo orodje, ampak tudi način videnja. Zato Vertov govori o kino oku, filmskem očesu, ki vidi več kot človek oziroma vidi drugače kot človek. In s tem spremeni tudi neko vlogo gledalca, ki pač ni več pasiven, ampak mora aktivno misliti, povezovati in sestavljati pomene. In ja, to je mogoče danes še neprimerno bolj aktualno kot leta 1929. Se živimo v svetu nekih neskončnih podob, algoritmov, manipulacij v nekem postfaktičnem svetu in tako naprej. In je danes to vprašanje, kdo gleda, kako gleda in kaj pomeni resničnost, absolutno centralnega pomena. Tako da je bil Vertov mogoče nek način tudi zgodnji teoretik tega problema.
0: Morda še za konec, mnogi filmari in teoretiki so se na Vertova sklicevali desetletja po njegovi smrti, od Godarja do Cinema Verite, od videospota in sodobnega esejističnega filma. Zakaj menite, da film, ki je bil posnet pred skoraj 100 leti, še vedno deluje?
3: Mož s kamero je imel res neverjetne daljnosežne vplive in posledice in te vplive vidimo še danes v različnih v različnih tako dokumentarcih, eksperimentalnih filmih. In mislim, da gre predvsem mogoče za to, da Morse kamero ni film, ki bi bil vezan na samo eno funkcijo ali pa samo eno sporočilo ali en pomen. Hkrati ni samo dokument enega časa, ni samo beležka nekega zeitgeista, hkrati ni samo politični film in hkrati ni samo recimo nek formalni eksperiment, ampak ključno je to, da je ravno vse to hkrati. Torej, film še vedno formalno izjemno živ, ta ritem montaže, vse te vizualne ideje, ta nora energija podob, to neverjetno sveže deluje danes tudi na sodobnega gledalca, ki je tudi navajen hitrih rezov in neke intenzivne vizualne dinamike. Tako da je vsekakor, če ne vsaj napovedal, je pa ključno zaznamoval razvoj tudi videospotov in digitalne kulture. Hkrati pa še vedno odpira ta vprašanja, ki ne zastarajo, torej kaj je resničnost, kako je posredovati, kakšna je vloga tehnologije v našem dojemanju sveta. Mislim, da se zato vse skozi avtorice, avtori vračajo k Vertovu in najdejo v njem neko izhodišče za razmislek. Pa mogoče samo še to, da Morse kamero ima res neko nalezljivo vero v moč filmskega medija. In to nadušenje, da lahko s kamero na novo vidimo svet, je danes izjemno močno in mislim, da sploh z neko, recimo, sodobno glasbeno spremljavo lahko ta film izjemno zaživi kot nekaj čisto sodobnega. Tako da bo ta priložnost tudi v slovenski kinoteki prihodnji teden.
0: V Lincu se je v torek pričel filmski festival Crossing Europe, na katerem bodo predstavili tudi nekaj slovenskih filmov. Svojo avstrijsko premiero bo doživel film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo, v režiji Ester Ivakič. Na festivalu pa bodo prikazali tudi film Fantasy režiserke Kukle ter manjšinski koprodukciji Bog ne bo pomagal režiserke Hane Jušić in Kar je treba storiti Srđana Kovačeviča. V Lincu se med drugim predstavlja tudi italijanska režiserka Alba Zari s filmom Bele laži, ki je premiero sicer doživel na filmskem festivalu v Rotterdamu. Prispevek Petre Meterc.
4: Alba Zari se je rodila na Tajskem, v sekti Božji otroci z več 10 000 privrženci po vsem svetu. V želji, da bi si povrnila spomine na otroštvo, ki se ga skoraj ne spominja, se s filmom potopi v boleče posledice življenja svoje babice in mame v sekti, ki so jo zaznamovale manipulacije in spolne zlorabe. Začetki zgodbe, ki jo pripoveduje v filmu, segajo v 70. leta prejšnjega stoletja.
5: My grandmother met some people from the cult of the Children of God in Trieste.
6: Moja babica je v Trstu spoznala nekaj članov sekte Božji otroci. Takrat se je ločevala od moža in s seboj je vzela mojo mamo, ki je takrat imela 13 let. V Trstu je pustila moža in še 2 otroka. Sekto so potovali po Balkanu, Indiji in nato Tajski. Tam sem se rodila jaz. Božji otroci so sekta, v kateri verjamejo v tako imenovano deljenje telesa, svobodno ljubezen in podobno. In ker je bila moja mama v takšnem okolju, nisem nikoli izvedela, kdo je moj oče.
4: Ko je bila režiserka odrasla, je želela izvedeti, kdo je njen oče, vendar babica Rosa o tem ni želela govoriti. Vseeno pa je podarila nekaj dragocenega, kar je postalo izhodišče za njen film.
5: My grandmother gave us a box full of pictures.
6: Babica nam je dala škatlo spominov, polno fotografij in VHS posnetkov, ki pripovedujejo zgodbo o tem, kaj se je dogajalo na Tajskem, kot da bi bili srečna družina. Kmalu sem ugotovila, da ne vem, kdo je moj oče in da je naša družina popolnoma drugačna od zgodbe, ki nam jo je povedala babica. S filmom sem želela na ta arhiv znova pogledati z zavedanjem, da je bila babica tista, ki je posnela fotografije in posnetke, kar pomeni, da ni bilo vse iskreno. Film je bil način, kako sem v ta arhiv lahko znova umestila svojo zgodbo in se lotila iskanja resnice. Da bi razumela, kaj se je v moji družini zares zgodilo, sem morala ta arhiv dekonstruirati in tako rekonstruirati našo zgodbo. Tako se je ta proces začel.
4: Filmski festival Crossing Europe v Lincu bo potekal še vse do nedelje, 3. maja.
0: Rado Žude, eden najdrznejših glasov sodobnega evropskega filma, se v Kontinentalu 25 vrne k temi, ki ga preganja že od začetka kariere. Kaj se zgodi z moralno zavestjo posameznika, ko ga sistem postavi v vlogo izvršitelja nepravičnih odločitev? Izvršiteljica Orsolja v romunskem Klužu izvede deložacijo brezdomca, ki se potem ubije. In film v tem izhodišču ne vidi kriminalke, ampak komedijo nravi. Iskanje pomiritve vesti, ki pa se zdi vse bolj nemogoča. Film, ki ga je Žude posnel kar z iPhone-om in minimalno ekipo, so na letošnjem Berlinalu nagradili s srebrnim medvedom za najboljši scenarij. Rado Žude.
7: Cinema has this power, maybe the only power that always had and
8: Kino ima to moč, morda prav tisto prvobitno, ki ga spremlja od začetkov, da z lastnimi izraznimi sredstvi, kamero in montažo opazuje, preučuje in beleži življenje, ljudi, kraje, čas. Ne gre toliko za prenašanje vnaprej določenih sporočil, temveč za potrebo po natančnem popisu nekega trenutka v razvoju romunske družbe in gospodarstva, trenutka, ki je za pripovedne umetnosti izjemno ploden. Po padcu komunistične diktature in revoluciji leta 1989 je obdobje kaosa postopoma prešlo v neoliberalni kapitalizem, za nas razmeroma nov sistem, ki ga zares živimo šele zadnjih 20 let. Njegovi mehanizmi in načini organizacije se bistveno razlikujejo od zahodnoevropskih modelov. V določenih vidikih jih je mogoče primerjati celo s kitajskimi, čeprav moramo pri tem ohraniti občutek za razmerja. Skušal sem ujeti tok teh sprememb, porajanje novih problemov, preoblikovanje vsakdanjosti in vznik novega načina življenja.
0: V filmu protagonistko Orsolijo upodobi igralka Ester Tompa. In kako je Žude uravnotežil portret njenega lika z makro ravnjo, portretom sodobne Romunije?
7: Did you see that photos with Donald Trump and all his cronies in his office laying?
8: Videl sem fotografije Donalda Trumpa in njegovih sodelavcev, ko z rokami na ramenih drug drugemu molijo za bombardiranje Irana ali nekaj podobnega. To ni družbena vloga duhovnosti, o kateri govorim jaz. V Romuniji je religija po revoluciji doživela razcvet. Imamo nekakšno narodno religijo, krščansko pravoslavje, ki sicer ni uradno državna, a deluje kot državna cerkev, vključno z močnimi političnimi podtoni. To sem moral vključiti, ker vidim tesno sorodnost med slabo politiko in slabo versko politiko v svoji državi, pa tudi širše. Kar se tiče Ester Tompe, mi je izjemno blizu in mislim, da ustvarja nekaj posebnega. Zmožna je izraziti izjemno raznolik spekter nijans. Njena igra me je presenetila. Včasih njen nasmeh nakazuje eno, pogled pa razkriva nekaj povsem drugega. Prav zato je izjemna igralka za upodabljanje protislovi. Ena ključnih ambicij filma je bila prav ujeti, kako je živeti s takšnimi notranjimi razpokami. Njen lik zaznamuje ta visok čut za dolžnost ter močna etična in moralna drža, hkrati pa opravlja izrazito pragmatično delo, ki od nje zahteva drugačen pristop. Film se zgodi prav v trenutku, ko ti plasti trčita druga ob drugo. Ni preprosto živeti s protislovji. Na eni strani lahko zdrsneš v popoln cinizem in nemoralnost, na drugi v nevrotičnost in depresijo. Prostor med temi skrajnostmi je izjemno ozek.
7: So that's not an easy choice and not many choices between these two extremes, I feel.
0: In še?
7: My films also ask another question apart from the...
8: Vsak moj film poleg vsebinskih dilem odpira tudi vprašanje, kaj sploh je kino. Andre Bazin je v 50-ih letih napisal knjigo s tem naslovom. Ko ustvarjam film, se vedno znova zastavljam isto vprašanje. Kaj je kino? Odgovor pa je odprt. Kino je lahko to ali pa nekaj povsem drugega. Ta film sem posnel z iPhonom v 10 dneh, skoraj brez sredstev. Je ena od možnih definicij kina. Zanimivo pa je opazovati, kako se je ameriški undergroundovski film pri Andyju Warholu z njegovimi dolgimi kadri, ki sta jih navdihnila nemi film in Thomas Edison, na neki način prelil v romunski film.
7: Cinema transformed itself into becoming a Romanian film.
9: Jó csak, jó menj. Rendeltessék meg ott a neved. Bocsáss meg védkeinket.
0: Oceno filma Continental 25 pa je napisal Gora Strušnovec.
6: Bivša profesorica prava Orsolja dela kot sodna izvršiteljica, pri čemer skuša upoštevati tudi človeški vidik. Za nalogo dobi izselitev brezdomca, nekdaj uspešnega športnika. Ta si je uredil zasilno bivališče v kleti zapuščene hiše, ki jo bodo porušili zaradi graditve butičnega hotela. Toda med samim postopkom brezdomec stori samomor, kar postavi vsa življenjska prepričanja in izkušnje Orsolje na preizkušnjo. Eden od prvakov novega romunskega filma Radu Žude v svojem celovečercu Continental 25 pretresa zasebne moralne dileme, pravni sistem in potranzicijske družbene anomalije. Film je dolgo potovanje na konec noči o vprašanju osebne krivde in javne odgovornosti ter odrešitve, ki jo Orsolja med srečanji s prijateljicami, družinskimi člani in znanci v transilvanskem mestu Kluž išče za manj. Rado Žude na stanje stvari, če lahko temu tako rečemo, pogleda z različnih vidikov in poti Orsolje se kot naključno prekrivajo z lokacijami, na katerih je svoj zadnji dan preživel brezdomec. Rado Žude ostaja zvest svojemu značilnemu črnohumornemu ljudomrzništvu in seciranju licemerstva in laži, ki jo ima pravzaprav za osnovno družbeno vezivo, poleg sovraštva do vseh drugih narodnih manjšin, Romov, priseljenskih delavcev. Gaza in Ukrajina pa sta tako ali tako prerasli v prispodobo, v globalni odsev vseh naših lokalnih vsakdanjih hinavščin. Celovečerec je na prvi pogled vizualno neambiciozen. Veliko je statičnih prizorov dialogov, v katere so vpletena številna imena ustvarjalcev. Filmski sliki, kot da bi manjkalo globine, kar ni nepomembno. Mimo grede, celovečerec je bil posnet na iPhone 15. In vezno tkivo med pripovednimi sklopi so posnetki sodobnih romunskih nepremičnin, kot nekakšnih tihožitij v posmeh ozujevski poetiki. Hkrati pa imajo tudi na videz nepomembne podrobnosti svojo vlogo. Rado Žude razkazuje svoje enciklopedično znanje in v celovečerec je vpletenih toliko hipnih citatov, da bi lahko govorili kar o metafilmu. Orsolja bere Povojno zgodovino Evrope, Tonija Džada. Brezdomec hodi po ulici Emila Zolaja. Kamera se zadrži na kipih osebnosti, zaslužnih, da je etnična madžarska Transilvanija pripadla Romuniji. V ozadju se pojavita plakata za Bonuelovega Grobijana iz leta 1952 in Rossellinijevo Evropo 51 iz istega leta, na katera se navezuje tudi pripovedna struktura Kontinentala 25. Junakinja zaspi ob Ulmerjevem obvozu iz leta 1945, kultnem noirju o nesrečnih naključjih in izgubljenih iluzijah in tako naprej. Film Continental 25, ki je bil lani nagrajen za najboljši scenarij na Berlinalu, je intelektualna satira, ki nudi več užitka ob razmišljanju o njem in na vzkrižnem preverjanju referenc kot ob samem ogledu, ki ti pusti suh cmok v grlu. Sicer pa to, da bi nas zazibal v lagodnost, tudi nikoli ni bil avtorjev namen.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Mateja Perpar, Igor Velše, Tina Ogrin, David Lap in Tina Poglajen. Želim vam veliko dobrih filmov in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.

ker pred njima tiho tekel, je ukraden najin čas.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Po odločitvi Pentagona, da iz Nemčije umakne 5000 vojakov nastanjenih tam, je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da nameravajo tam umakniti še veliko večje število vojakov. Zmanjšanjem ameriške vojaške prisotnosti je sicer v teh dneh zagrozil tudi Italiji in Španiji, ki po njegovem mnenju Združenim državam nista primerno pomagali med vojno z Iranom. Neznanci so pred obalo Jemna v Adenskem zalivu ugrabili tankerjev reka in ga odpeljali proti Somaliji, je sporočila jemenska obalna straža. Kot še navajajo, so ugotovili lokacijo tankerja, zdaj pa izvajajo ukrepe, da bi rešili posadko in zagotovili njeno varnost. Število članov posadke ali njihovo državljanstvo ni znano. Papež Leon XIV. Je za škofa v ameriški zvezni državi Zahodna Virginija imenoval nekdanjega begunca iz Salvadorja, Evelija Menjivar Ayalo. Potezo je izvedel v času zaostrenih odnosov z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, potem ko je papež ostro kritiziral ravnanje Združenih držav glede beguncev in migracij ter pozval k bolj človeškemu odnosu do beguncev, Trump pa je njegove izjave označil za škodljive za ameriško zunanjo politiko. Na kolesarski dirki po Romandiji je Tadej Pogačar dobil tudi četrto etapo, kar je njegov.